0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et mekaverksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
0: Meka.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
4: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: One, two, three. Hallo? Det P4s radiofrokost. Det podcast.
8: One, two, one, two.
7: Hei, hei, hei. Fredag! Ja! 19. juni.
8: Øystein tilbake.
7: Jeg tilbake.
8: Trion fulltallig.
7: Fulltallig.
8: Ja, vi...
9: Det verste at... Øystein, da du kom i dag tidlig, så tenkte jeg den stemmen der, den holder ikke lenger, men den blitt litt bedre i løpet av sendingen.
7: Faktisk, og i går så var den dårligere, for da var jeg... Det jo ikke noe hemmelighet at jeg har vært 4 dager i USA på fotball-VM. Og i går så klarte jeg nesten ikke å snakke, men ja. Så det på bedringsvei.
9: Hva sa Anja, kona di, da du kom hjem?
7: Hun sa, du har hatt det gøy.
8: Ja.
7: Og det stemmer. Ja.
8: Men hva hadde Therese sagt hvis du var kona hennes?
7: Hun hadde sagt, nå det slutt, for jeg spiller på det andre laget.
8: Ja, for i dag har vi hørt såre minner om Vigdis og Therese, Øystein og Bjørns store skolekjærligheter. Jeg tror ikke vi får det med i podden, men vi fikk i hvert fall høre at dere hadde ikke sjans da, og dere hadde aldri hatt sjans. For døra svingte ikke akkurat den veien.
7: Nei.
8: Vigdis og Therese, altså. Ja. Ja.
9: Der har vi det. Det er derfor men det forklarer jo mye da, selvfølgelig, at vi ikke nådde frem.
8: Ja, ikke sant?
9: Ja, ja, ja, ja. Ja.
7: La oss høre hva som har skjedd i dag.
10: Jeg skulle dra på fishing til Valles.
7: Til Valles, for hør her.
2: Fem kjappe.
4: Presenteres av Viaplay.
9: Ja, for vi skal til Valles etter hvert, i hvert fall sammen med Tom Werner Buskum. God morgen.
11: Morgen, morgen.
9: Bor Fluberg i Søndre Land, kjører budbil for Bring. Du har, det har brakt deg langt av gårde, skjønner jeg?
11: Ja, jeg på Geilo.
9: På Geilo, ja. Ja. Og så skal du altså etterpå til...
11: Valdres og fiske.
7: På fiske!
10: Jeg skulle dra på fishing til Valdres.
7: Er det på grunn av Viggo Sandvik du har blitt inspirert?
11: Ja, egentlig. Men jeg synes det moro å avveksle litt ifra den drivmet på daglig.
7: Ja. Har du ei på samvirkelaget du blir kjent med der oppe, sånn som Viggo i sangen?
11: Nei, jeg kan ikke si det på radioen, for da blir kjenningen ugrei.
9: Ja. Nei, da blir det... Da får du høre det fra kjæringskjeften etter hvert. For de som husker sangen. Ja, du, hva bruker man for å tegne opp et paradis?
11: En kritt.
7: Kritt er riktig. Vi er i gang med uteleker og fem kjappe. Tom Werner, du har valgt deg Eirin som medhjelper. Og vi begynner med kubb. Hva er det siste du skal treffe og må treffe i kubb?
11: Kongen.
7: Kongen er helt riktig. Hva var festet på badmintonballen før i tida, som nå er av plast?
11: Gummi.
7: Ja, nå
11: er... Gummipropp, vet du.
8: Ja, nei, det som er festet, det er sånn som høner og gjess og sånn har. Hva er det de har på kroppen? Det er ikke hud, men...
11: Fjør.
7: Ja, fjør. Ja. Helt riktig, det var det på badmintonballen gamle der, visst nok. Hør her. Det er altså en trollmann som har lært oss uteleken Rumpeldunk. Men hvilken trollmann er det?
11: Trollmann fra...
8: ikke han Prince, så hvis du tenker Prince William, men han andre, han er litt rebellen, hva er det han heter? Prince
11: Harry.
8: Harry, ja, og det, trollmann som heter Harry, hva heter han til etternavn?
7: Potter,
11: ja,
7: Harry Potter skulle vi til.
11: Selvfølgelig.
7: Ja da, men hva spiller man med i boccia, boule og petanque? Hva spiller man med?
12: Kuler.
7: Ja. Kuler er riktig. Og hvor mange spillere er det på hvert lag i profesjonell sandvolleyball?
8: Litt under
7: to.
8: Tre. Ja,
7: to! Det er to spillere, det er riktig! Fishing med god samvittighet for å ha vunnet premie i fem kjappa. Selv om det ikke ble alle, så blir det premie.
9: Tom Werner, kosa Eggen.
12: Tusen takk, like måte.

0: Gratulerer! Du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
1: Åh, det var 1 sekund til sommeren, og der sto klasse 9G.
2: Åh.
1: Nå det vel 10G da, vil jeg merke.
2: Altså, den sangen får jeg, bare starten av den, får jeg klump i halsen av, altså.
1: Ja. Klassebildet låta til 3 små kinesere.
2: Ja.
1: Og i dag er jo dagen.
3: Ja, i hvert fall for de aller fleste lurer på, kanskje Trondheim Bergen og sånn er litt senere ute, men i hvert fall store deler av Østlandet. Siste skoledag i dag.
2: Urettferdig, jeg måtte vente til neste uke, men det er sikkert bare kosetimer.
3: Det er litt sånn hvordan man legger opp skoler ut da. Men det er jo kosetime over det ganske landet nå, fra klokka 8:30 i dag eller noe sånt, så er det...
1: Ja.
3: Og så er det film å finne fram godisen.
1: Ja. Ikke sant? Og det er noe med den siste skoledagen som er veldig spesiell, som gjør at man kan bli rørt, kanskje enda mer som voksen, men fordi når man er midt oppe i det, så tenker man kanskje ikke så nøye på det alltid. Og så sier man sånn som man gjør når man slutter en jobb. Åh, vi må ses mye! Ja, det er jo gærne klart det. Kom innom en lunsj en dag!
2: Ja, for dette her er avgangskullet.
1: Ja. Det er 10. klasse. Du ser hverandre sannsynligvis. Mange av dem vil du kanskje aldri se en annen enn på en reunion en gang.
3: 10. klasse, da ser man hverandre på, kanskje på videregående.
2: Nei, men da er det noen som skal begynne på andre skoler. Du skal på Langhus, og du skal til ski, ja vel.
3: Ja, og... Åh, for meg, det var litt sånn sånn for deg. Det
2: var jo trist, rett og slett.
3: Ja. Hva har du mistet til Langhus og ski? Ja?
2: De du var forelsket i da, for eksempel Therese kanskje begynte på ski, ikke sant? Det var jo kjempetrist.
3: Ja, jeg skjønner det.
1: Ja. Eller Vigdis, som jeg hadde hatt godt øye til, jeg oppdaget senere at hun, Jon, nok feirer Pride med enda større iver enn meg. Så
2: det, akkurat det samme med Therese. Det er ikke tull. Vi forelsker oss i det. Ja, nettopp.
1: Så hei, Vigdis. Hun blir lærer for øvrig.
3: Ja, så
1: har hun kanskje siste skoledag i dag med elevene sine. Så nei, det er en veldig dag for de store følelsene for veldig mange.
3: Ja, når man er ferdig på barneskolen, skal over til ungdomsskolen, ferdig på ungdomsskolen, alle de der store mileperlene i livet, da må mamma pappa gråte en skvette. Så også Jon Niklas Rønning, vår manager og låtskriver her i P4, akkurat la ut en sånn vemodig siste skoledagpost.
1: Ja, se her. Men skal vi tillate oss å ta en gråten skvett sammen med disse trønderne, eller?
2: Ja, for dette er jo en låt som handler om nettopp det, og dette var jo før det ble 10. klass for øvrig, for det er vel 9D dette her, fordi det var før Reform 97,
1: eller
2: hva
1: det var som endret dette. Men strømmannsleng i buksa kan det jo være i år også.
2: Det er klart det. Klassebildet og 3 små kinesere på P4. Hør på teksten. Nå skal du få bli med på pur eufori. 2 ganger i livet har jeg opplevd det. Første gang da en gjennomsvett, overvektig, ukjent mann ga meg en bamseklem i Oslo Spektrum, Sankthansaften 1998.
1: Ja vel?
2: Jeg var 15, han var 50. Norge slo Brasil, vi så på samme storskjerm, og den euforien som da oppstod, jeg husker svettelukta hans fortsatt, den var sterk og den var god. Og jeg tenkte at det der kommer aldri tilbake. Men denne uka så kom det tilbake. Svette ukjente menn har igjen omfavnet hverandre, og det da i Boston, det er altså en guttedrøm som har gått til oppfyllelse. Helt surrealistisk å stå på Gillette, the best a man can get stadium, på tirsdag denne uka, og rope sammen med over 10 000 nordmenn. Dette forklarer kanskje stemmen, som jeg sliter litt med fortsatt. Har vært på guttetur i 4 døgn. Vil dere bli med på VM-reisen?
3: Gjerne! Ja.
2: Det startet da med at flyet vi skulle ta over dammen skapte overskrifter. VM-fly måtte snu over Førde. Det kunne man da lese på norske nettaviser på søndag. Det var ikke vann på toalettene ombord.
1: Ja, for vi antok at det var du som hadde brukt litt mye papir, sånn, og stoppet igjen toalettet allerede over Førde.
2: Ja, og det kunne det kanskje vært, men jeg tror faktisk ikke jeg var skyldig i dette. VG for øvrig smidde mens hjernen var varmt, og lagde poll, så jeg, en avstemning. Holder du deg i 7 timer?
3: Nei.
2: Stem her! Og dere vet at mitt svar på det er...
3: Nei!
2: Nei, det gjør jeg ikke. Så derfor måtte vi snu tilbake til Gardermoen, 2 timer på bakken, fikse en ventil og noe greier der, og så kom vannet tilbake. Så fløy vi videre da, 3 timer forsinka.
3: Spørsmål? Ja. Fikk dere alkohol mens det sto på bakken?
2: Nei, det var dårlig. Det var ikke noe kompensasjon i form av servering.
3: Fy søren, det burde gjort på et VM-fly, altså.
2: Ja, litt kritikk til SAS der, altså, men de hadde kanskje ikke mer ombord da. Artig observasjon for øvrig. Flere norske A-kjendiser lå deia seg på business class helt forrest, mens fotballfedre, fotballkoner og fotballbarn, av de største stjernene altså, de satt på economy helt bakerst sammen med oss rett ved toalettet der.
3: Spørsmål igjen, var Morten Ram en av de som satt på A-klassen foran forhenget der?
2: Ikke utlevere ram, men det er klart han har gode vaner. Så til det mest massesuggererende, nasjonalelskende og ganske griseharrige sjølslaget jeg har vært på noen gang. dette kvelden før kveldenfesten. Hvis du ganger afterski sesongavslutningen på Trysil med 10, så får du omtrent dette her. Apropos Morten Ram, dette jo Morten Rams DJ Lenti-låt. Og da tok det altså av i Boston. Men det skal sies at når DJ'en begynner å spille Luksus Leverpostei, jeg vet ikke om dere husker deres låter, hvis du fjerner bla bla og så videre, så ble det kanskje litt meget, litt heftig, var barn til sted også. Men vi klarte å spå VM. Kvelden før kvelden for Norge vinner VM. Ja, så der vi. Onkel Reisende Gøystein tilbake fra... Skriketur har sunget Shalala i 4 dager og så det jo...
3: Vel fortjent, Øystein, det må vi bare si. For du pleier jo å dra og dekke deg for jobb. Og ja. Deilig at du fikk dra på ferie med gutta.
2: Ja, og bare kose seg. Det var faktisk veldig ordentligt. Og så skal jeg kanskje tilbake og dekke det litt mer fra neste uke da, hvis vi går videre. Men så er det jo en viss forventning i denne redaksjonen. Eller i hvert fall, jeg synes det hyggelig å kjøpe med en reisegave eller to. Og da har jeg også vært i en...
1: Der gnir hun seg i hendene, så det høres på radioen.
2: Ja. Og jeg har jo da vært i en by som heter Boston.
3: Ja.
2: Og dette er både reisegaver, men også tips til deg som skal til Boston noen gang, fordi altså, det er mange som skal allerede om en uke i dag, for om en uke og bare noen timer, så spiller jo Norge Boston mot Frankrike. Ja. Og hvis vi kommer til kvartfinalen, så skal vi også til Boston for øvrig. Hvis vi blir gruppe ener, så blir det kvartfinalen i Boston om 3 uker.
3: Hvis vi går til finalen, tenk deg hvor mange nordmenn som bare river hele budsjettet og tar opp Mastercard-lån og stikker til United.
2: Ikke sant? Og da er Boston byen, og reisetipset det å besøke stedet hvor alle kjenner navnet ditt. Og hvor skal vi da?
3: Cheers!
2: Dere har vært inne på det allerede, har jeg hørt. Sometimes you wanna go where everybody knows your name.
1: Og du har vært på Cheers-barn, ja.
2: Jeg har vært på Cheers-barn, og det som koselig at i underetasjen der, så det da puben som inspirerte tv-serien, som jo ble spilt inn på et set i Los Angeles i Hollywood. Mens i første etasje så har du en kopi av tv-settet.
3: Nei.
2: I begge etasjene så kan du drikke øl, og det et artig sted. Det kjempeturistifisert, selvfølgelig.
3: Ja, men det gøy.
2: Og der kan man kjøpe suvenirer. En til deg, Eirin.
3: Okay.
2: En til deg, Bjørn.
3: Gul Cheers-pose med den Cheers-logoen.
2: Ikke sant?
1: Og jeg har fått en... Ah, jeg har fått en golfball.
3: Jeg har fått en frisbee.
2: Nei,
3: en... Hva har jeg fått?
2: Hva står det da?
3: Er det en sånn bærebar drikkekopp til Balto?
2: Det det. Hundedrikkekopp, så han kan drikke hele tiden.
3: Det trenger jeg, Øystein, på tur. Senest i går.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgn sa.
2: Carpool Karaoke, James Corden. Han refererer både til stadion, men også til klippet der hvor 15 nordmenn har satt seg i en rulletrapp for å ro.
3: They're doing it all over America, even when they go to the mall. Look at this.
2: Ja, og så blir da James Corden avbrutt av sitt eget publikum i salen til talkshowet, som bare begynner å ro i det han prater de også. Man må bare gå til reklame, for folk bare ro, og det er amerikanere og turister og alt mulig. Ja, og,
4: fantastisk, og på US Open, den golfturneringen som er nå også, så drev du rodde langs, ved siden av der hvor Reitan og Dande spilte.
2: Ja, det har klikket rett og slett, og tror ikke at det også har klikket for vårt eget storting. Masud Gharahkhani, presidenten som aldri tillater noe tull, ikke en pose med tutti frutti engang, han satt i gang full roing på Stortinget i går. Ja. Sto med klubba og deisa i pulten.
5: Første slaget kommer. Heia Norge!
0: Heia Norge! Ja da!
2: Skal sies at det var i en pause, men allikevel, er det for mye, eller er det genialt dette her?
0: Ja, der synes jeg det tipper over til å begynne å bli kleint. Og når du sitter der, så er det noe annet enn om du sitter i Boston, sånn som her. Dette er min egen opptak fra stadion. Og da er jo stas og gøy, synes jeg. Ja. Det var jo fantastisk å være med på.
4: Ja, ja, og det skjønner jeg godt. Jeg er med på alle de greiene, bortsett akkurat det. Jeg kjenner på det. Det var jo noen, Ola Svendeby, blant annet Simen Velle og en del andre som sa at jeg synes ikke det på Stortinget, det synes vi kanskje var litt kleint.
2: Hva er fellesbetegnelsen for de to gutta der?
4: Nei, de er unge da, sånn som meg.
2: De er unge. Unge. Ja. De synes det er kleint. Ja. Men det blir sånn der, ja... Tante Sylvie og tante Erna skal sitte der og ro, men det vil ikke de unge være med på. De synes det er litt flaut. Men at det er god PR for oss vikinger fra Norge, det er klart det er det.
6: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
4: Vi har i dag med oss Elisabeth Solberg, som bor på Sykkylven, Sunnmøre. Hun er kommet seg på jobb allerede, Borgund videregående skole i Ålesund. Der er vi direkte inne fra læreværelse. God morgen, Elisabeth.
7: God morgen.
4: Og gratulerer med dagen.
0: Ja. Hvordan føles det å fylle år?
7: Det føles bra.
0: Ja, så bra, det skal jo gjøre det.
4: Ble du møtt med at viftet de andre lærere med palmeblader, og du kom ridden inn på Esli i dag tidlig?
7: Nei, det var vel en som var først, faktisk.
4: Ja, ja. Men blir det kake?
7: Ja, det blir det etter hvert.
4: Ja, ja, ja. Så bra. Du, siste dag i dag for VG1 helse og oppvekst. Blir det noe spesielt opplegg?
7: Det blir litt avslutning og litt taler og gaver, litt forskjellig, trekker jeg med.
2: Åja, så hyggelig da.
4: Ikke sant, og kanskje en kake blitt der, og vi får se. Elisabeth, du som har bursdag da, vet selvfølgelig hvilket stjernetegn det er.
7: Ja, det er tvillingene.
2: Ja, det er ikke så rart du visste det. Da kjører vi på her nå, krysser alt jeg har for gode svar. Her er første lyden. But those walls I built, oh baby they're tumbling down. Hvem var det?
7: Beyoncé.
2: Beyoncé er riktig. Ble det gitt ut flere eller færre enn 75 bøker om Morgan Cain?
7: Færre.
2: Flere, 83. Mot hvem skåret Maradona sitt Hand of God-mål i 86?
7: Pass.
2: England. Hvilken flyplass i USA forkortes LAX?
7: Los Angeles.
2: Los Angeles er riktig. Hva heter polfareren og forleggeren Kagge til fornavn?
7: Erling.
2: Erling er riktig. Hvilket land kjøpte USA Alaska av i 1867?
7: Russland.
2: Russland er riktig. Hvilken nåværende by sto slaget på kalvskinnet på denne dagen i 1179?
7: Pass.
2: Trondheim. Hvem spiller rollen som Robin Hood i en film med kinopremiere i dag?
7: Pass.
2: Hugh Jackman var artisten Sigrid Skule

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
5: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
4: Også til dobbeltdyne?
5: Ja, det også. Hos Prinsess.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
7: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
6: Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
9: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi 2 nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
10: Lyden av Norge.
11: P4.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
3: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
5: Vent, vent. Det er nå. Vi skal
4: stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Venter du nå?
5: Nei.
6: Nå?
5: Nei, nå! Har du sluttet å bruke deo?
6: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
5: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
6: Ja, hvor ellers?
5: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
6: Nei.
5: Jo.
7: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: Financiamos todos nuestros servicios.
11: Gracias.
12: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Vi er kort innom en god sommernyhet.
8: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
7: To? En til deg og en til meg?
8: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
10: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
9: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
10: Ja, takk for kampen.
9: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Dette er en podcast fra P4.
15: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
16: I herlige London, som Johan Golden pleier å si. Det er veldig hyggelig å være tilbake med nok en destillert sending.
17: Jep.
16: Og vi skal inn på et, blant annet et område som jeg ikke har bedrevet i ettertid. Det er såkalt floating. Måtte innom teste floating-fasibilitetene rett ved der jeg bor. Jeg prøvde det en og en halv gang.
17: Ja, det skal dere få høre mer om.
16: Det fikk det ikke til, men det får du høre mer om.
17: Og flyte.
16: Ja, og flyte, ja.
17: Vi skal innom tropenatt som konsept. Mm. Det det veldig mange som digger.
16: Ja, de digger tanken på at vi har det her, men de tror de digger det, men de gjør det jo egentlig ikke.
17: Nei, det gjør de jo langt derifra.
16: Oslo-tips fra Norwegian har vi også med denne gangen, og topper det gjerne med Fantomet som ble lagt ned for en del år tilbake.
17: Ja, det var en tung tung dag, ikke bare for fantomen, men også for ulv, ja, og vil jeg tro.
16: Hero også arbeidsløs.
17: Og Guran.
16: Guran og Duran også arbeidsløs.
17: Det det, så vi får se. Vi skal altså en liten tur med bare oppdateringer fra PostNord og mye mer, og det begynner vel cirka nå.
16: Ja, det gjør. Hyggelig å være her i hvert fall, på tross av noe som vi har snakket om tidligere, den opphevsingen av noe av det verste mennesket kan få, og det tropenatt. Tropenatt, av en eller annen grunn så skal det være noe stas med at vi får tropenatt I Norge. Det ikke stas. Det eneste som stas at jeg går ned 2 kilo per natt I ren væske.
17: Det stas.
16: Det veldig stas. Fy søren, det var varmt I natt. Og ja. Nå snakker vi på vegne av hele Norges befolkning, naturligvis.
17: Ja, nei, jeg så det før. Det så at de oppe I nord hadde opplevd temperatur var -1, så de var jo ikke helt...
16: Var det? Ja, det fortsatt I det
17: opplevd, fordi det var litt vind.
16: Ja, ja. De har ikke skjerpet seg enda, altså.
17: Det overhovedet ikke. Nei. Jeg elsker tropenatt.
16: Ja, du gjør jo det, men du jo tropenes konge, liksom. Nei, du jo fra noe som nært trope.
17: Jo, men hva gjør man I tropene? For der det jo tropenatt, eller natt, som de kaller det der.
16: jo.
17: Hva gjør de der? De har aircon.
16: Ja.
17: Og aircon, det mye kaldere enn det man har I mye. Altså, da jeg fryser på natta, det jo når jeg I varme land, med å ligge med laken.
16: Ja da. Det for lite aircon på soverommene I Norge.
17: Det for lite aircon.
16: Men det skjønner jeg veldig sjelden at det stort behov for aircon på norske soverom. Men da tropenatt kommer,
17: da det behov for det.
16: Ekstremt viktig.
17: Ja, da må man ha det.
16: Ja, og det tenker jeg hvert år. Nå må jeg få gjort noe med dette her. Altså, det jeg har gjort med det en vifte som bråker så infernalsk at den ikke kan stå på hvis man skal sove.
17: Åja, der har jeg ventet meg til. Jeg kjører 2 vifter, 1 på føttene, og 1 midt I trynet. Den 30 centimeter unna meg.
16: Hvorfor ikke bare 1 som går I vifte?
17: Det ikke nok, for da den borte fra meg I 10 sekunder. Det krise.
16: Ja, jeg enig.
17: Så den må være på hele tiden, og så må jeg være kald på beina. Ja. Det også veldig, veldig viktig.
16: Og det skaffet deg dine deilige 3 timer søvn ennå.
17: Ja da, det gjorde jeg.
16: du selger inn dette prosjektet som det helt fullkomment. Det jo ikke det, for du har jo nesten ikke sovet natt.
17: Nei, men det betyr også grunnet at jeg har noen forbanna fugler utenfor meg som har åpnet bordell. De har bordell I treet utenfor.
16: Det skjære eller det måke?
17: Jeg sto
16: og var han som bråker mest.
17: Jeg var han fyren som sto og kastet ting opp I treet, og nå må dere holde kjeft. Mm. Jeg vil lurt på om jeg hadde en sko, for det det beste å kaste. Men det hadde
16: det
17: jeg ikke.
16: Det man ser at folk kaster.
17: Ja, men det skjønner jeg, fordi du får veldig særlig en sånn beksomstøvel, det en perfekte kasteting. Ja, det en grunn til det, den får du fart på.
16: Så du har ikke beksomstøvler på soverommet? Eller har du et lite lager stående?
17: Jeg har ikke noen å avse.
16: Nei, du har ikke det. Det for du vil gjerne ha begge beksomstøvler.
17: Jeg vil gjerne ha de tilbake på, så jeg drev med rive.
16: Og beksøm.
17: Det var det jeg holdt på med. Så det gikk jo som så, måsvis.
16: Og hvis du aser deg så mye opp som du gjør når du begynner å kaste sko, så det ikke sånn at du sovner I løpet av 30 sekunder etterpå, Eri.
17: Dette var ikke når jeg skulle legge meg, jeg skulle sitte ute og jobbe litt. Tidlig på kvelden var det da jeg oppdaget at jeg hadde åpnet bordell. Ja.
16: Så du prøvde å ta det ved rota, ikke kom tilbake I natt, for å si det sånn?
17: Nei, de kom tilbake I natt, og det andre MeToo har ikke kommet til fulle verden.
16: Nei vel? Men mener du at det parring? Altså,
17: ja, det voldtekt.
16: Det litt for sent det nå. Vi ute I juni. Det ikke sånn de holdt på med I mars.
17: Jo, det var vel derfor de damene synes at de gubbene var plagsomme. Da. Det jo
16: slåsskap. Jeg har jo et fuglerede inn under takrenna hjemme. Veldig trivelig det, for det småspurv, liksom. Men de jo, nå skal jo de småfuglene ut av redet hvert øyeblikk. Så jeg vet ikke om du vet hvordan det fungerer, men det blir ikke å parre seg mens man aler opp unga. Det min erfaring.
17: Gjør ikke du det?
16: Jo, men nå snakker jeg om fevler.
17: Ja, men det åpenbart at her har utviklingen gått. Jeg har fått, som sagt, et bordell, og det kan de drite I seg. Hvis noen har noe, hvordan blir kvitt ful? Det trenger jeg.
16: Ja, nei, du har salonggevær, har jeg også hørt om.
17: Ja, det har jo salonggevær. Å dra på litt luftgevær, mener du?
16: Ja, salongrifle.
17: Ja, den, det
16: mellomtingen. Ja, men luftgevær skal også fungere bra.
17: Ja, det skal.
16: Men er det lov? Tror ikke det.
17: Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Nei,
16: men da blir ikke det noe av.
17: Nei, det blir ikke noe av. Men at fuglen skal vekk, det det ingen tvil om.
16: Ble vi enige om det var måke eller skjære?
17: Jeg tror det var skjære.
16: Ja,
17: det er de.
16: Hvor?
17: Ja, den var det sånn? Den var det hele natt.
16: Da var det skjære. Pakker skal også frem til jul, og vi har fått tilsendt kanskje Norges rekord i antall oppdateringer på hvor pakken til enhver tid, og det tok tid. Jeg skal lese hele, det 59 stykker. 3.11. vi har mottatt informasjon om pakken. 6.11. pakken ankommet Kristiansand og gjøres klar for sending til Drammen. 6.11. vi har sendt pakken fra Kristiansand til Drammen. 7.11. pakken kommet til Drammen, gjøres klar for levering. 7.11. pakken kommet til Drammen, gjøres klar for levering. Pakken på vei til Coop Byggmix Sætre, altså 7.11. 7.11. pakken ankommet Kristiansand og gjøres klar for sending til Drammen nok en gang. 7.11. pakkeautomat Kiwi Klokkarstua. 7.11. vi har sendt pakkene fra Kristiansand til Drammen. Det tok tid.
17: Det har vi hørt.
16: Pakkene ankommet Drammen, gjøres klar for levering. 8.11. pakkene på vei til Coop Byggmix Sætre. 8.11. ikke levert mottaker. 8.11. pakken din levert. Og 9.11. pakkene kommet til Drammen, gjøres klar for levering. 10.11. pakkene på vei til Coop Byggmix Sætre. 10.11. ikke levert mottaker. 13.11. pakkene kommet til Drammen, gjøres klar for levering. 14.11. pakkene på vei til Coop Byggmix Sætre. 15.11. ikke levert mottaker. 15.11. pakken kommet til Drammen, gjøres klar for levering. Yes. 16.11. pakken på vei til Coop Byggmix Sætre. 16.11. ikke levert mottaker. 17.11. pakken ankommet til Drammen, gjøres klar for levering. 19.11. pakken ankommet til Drammen, gjøres klar for levering. 20.11. pakken på vei til Coop Byggmix Sætre. 20.11. ikke levert mottaker.
17: Er kommet til Drammen, er det?
16: Ja, 21.11. pakken ankommet til Drammen, gjøres klar for levering. 22.11. pakken kommet til Drammen, gjøres klar for levering. 29.11. pakken kommet til Drammen, gjøres klar for levering. 30.11. pakken på vei til Coop Byggmix Sætre. 30.11. ikke levert mottaker.
17: Som vanlig.
16: 50.12. pakken ankommet til Drammen, gjøres klar for levering. 50.12. pakken på vei til Coop Byggmix Sætre. 50.12. ikke levert mottaker. 6.12. pakken kommet til Drammen, gjøres klar for levering. 7.12. pakken kommet til Drammen, gjøres klar for levering. 7.12. pakken på vei til Coop Byggmix Sætre. 7.12. ikke levert mottaker. 7.12. ikke levert mottaker. 8.12. pakken ankommet Drammen, gjøres klar for levering. Pakken kommet til Drammen, gjøres klar for levering. 11.12. 12.12. pakken kommet til Drammen, gjøres klar for levering. 12.12. pakken på vei til Coop Byggmix Sætre. 12.12. ikke levert mottaker. 13.12. pakken ankommet Drammen, gjøres klar for levering. 14.12. pakken ankommet Drammen, gjøres klar for levering. 14.12. leveringssted endret til Coop Byggmix Sætre. 14.12. leveringssted endret til Coop Byggmix Sætre. 14.12. 15.12. pakken på vei til Coop Byggmix Sætre. Og 15.12. pakken klar for henting på Coop Byggmix Sætre. Juhu!
17: Når var det begynte dette her?
16: Dette begynte 6.11. var det ikke det da?
17: 6.11. og de klarte å bruke, og den ble levert 15. Nei, i 12. for å flytte noe fra Kristiansand til Drammen?
16: Ja, tok en liten måned. De kjørte vel 5 bomturer til en av de kopi-mixene som ikke ville ha pakka som ble sendt tilbake til Drammen. God jul!
17: Ja, morna.
16: Fantomet skal legges ned som blad i Norge.
17: Ja.
16: Det faktisk trist. Litt trist, ja. Det var vel det blad jeg må si at jeg likte best.
17: Det det blad jeg tidvis fortsatt har kjøpt.
16: Ja, tidvis. Jeg også gjorde faktisk det helt ut i 20-årene. Da kjøpte jeg helst en krønike.
17: Ja, jeg likte
16: godt krønikene.
17: Det er vel 3-4 år siden mitt siste fantomeblad, men det er ikke lenger siden heller.
16: Nei, altså det skal sies at da jeg kjøpte fantomet var på vei hjem fra byen etter en fuktig aften, da jeg uansett skulle ha meg noe ostepopp, som jeg ideelt sett skulle bruke som pute.
17: Ja.
16: Da kjøpte jeg ofte med et fantomeblad, for jeg trodde at jeg kom til å lese det.
17: Ja.
16: Jeg leste da en side før jeg sovna.
17: Ja.
16: Og det var det. Og så fant jeg det igjen, og dro jo gjennom det en annen dag, litt senere.
17: Ja.
16: Uten den store gleden, men det er noe med Memory Lane der.
17: Det er det, og så har det vel også ørlite grann med at når man har fått barn, så har man tenkt at ja, hvorfor jeg tar med et fantome på hytta? Fordi det var jo sånne ting man selv gjorde.
16: Er det snakk om at de leser det, tror du?
17: Nei. De barn leser

0: kunne se igjennom, skjønte ikke helt hvordan den fungerte.
1: Han var jo ikke spesielt super, for eksempel som undercover var han jo helt grusom når han kom med inn I de mest lugubre barene I Morristown for å fucke en skurk og skulle gå inkognito og valgte å ta på seg en trenchcoat, ha med seg en ulv og gå bort og bestille et glass melk, takk. Og dette ble han jo avslørt på hver eneste gang.
0: Ja, jeg husker til og med den historien som heter Melkedrikkeren. Det var jo fantastisk. Men jeg satte pris på Fantomen, og jeg, av en eller annen grunn så synes jeg det ikke var noe pusset at han hadde underbuksa utenpå, eller?
1: Nei, det gikk. Grunnen til det var at jeg kledde meg ofte ut som Fantomen, og da, det var ganske lett, for det var bare å tape seg underbuksa utenpå.
0: Ja.
1: Ingen sa noen gang at oi, så lik du men det tok ikke jeg hadde not om. Jeg fortsatte å gå med underbuksa utenfor. Jeg hadde jo til og med mitt kosedyr på den tiden, Pluto, hadde også underbuksa utenpå, inspirert av Fantomen.
0: Ja, men ikke av ulv. Ulv hadde ikke underbuksa.
1: Så det var jo...
0: Men jeg tror nok Fantomen klarer seg. Mr. Walker, det går nok bra med han. Men hva med Guran?
1: Ja, hva?
0: Hva med Guran nå?
1: Hva med sønnen hans, Duran?
0: Ja, det sønnen, eller det faren? Det faren, altså.
1: Suran, hvem
0: var det? Det var Suran og Duran og Muran og... Altså, det var jo egentlig bare... De het Guran bare med en annen bokstav først.
1: Ja, ja, det gjorde de også. Alle, nei, han med lampeskjerm på huet, han tror jeg går en skummel tid I møte.
0: Ja, jeg tror den binæringen det har vært for han å være en del av Fantomen, det har vært bra for han. Jeg tror ikke det så mye å gjøre for Guran. Han blir ikke noen spin-off. Det blir ikke noe hva denne hostingen for noe?
1: Jeg har rett og slett fått snue.
0: Kan du ikke gjøre det når vi ikke har sending?
1: Jo.
0: Det plagsomt for folk.
1: Jeg helt enig.
0: Ja, det er veldig radiosvagt.
1: Det ekstremt radiosvagt.
0: Ja, her sitter vi og snakker om Fantomen og så videre.
1: Og det viktig. Fantomen viktig. Husk hvor viktig det var når Fantomen og Sala I sin tid giftet seg, så ble det omtalt I VG og Dagblad.
0: Det er riktig,
1: som en nyhetssak liksom, så det var stort.
0: Hva tror du om Kit og Heloise nå? Har de blitt større? Jeg har ikke fulgt med det siste, jeg skal innrømme det. Har de blitt voksne? Eller?
1: Nei, vi har bare vært ved det. Jeg tror det ikke første Fantomen, der stoppet det.
0: Ja.
1: Med unntagen I krønik nå.
0: Ja, ja.
1: Men de prøvde jo å fornye seg, og det var da jeg falt av.
0: Da falt han.
1: Ja, jeg kan akseptere at han gikk ut med underbukset utenpå, at han holdt på med alt mulig, men at det plutselig var 4G og internett inni den dødningshodegrotta, det ble for dumt.
0: Det var ikke nødvendig å fordyre sånn.
1: Nei, det ble for dumt.
0: Men takk for alt du har gjort, Fantomen, det var hyggelig så lenge det var.
1: Titt
0: på. Ja. Jeg I en alder hvor det viktig å prøve helt nye ting, når 50-års og 60-årskrisa slår det samtidig.
2: Her det fristende å si nei, men hvor skal vi en her, Atle?
0: Nei, vi skal.
2: Hvor du har prøvd?
0: Jeg har prøvd noe jeg vil påstå litt out of character for rastløse folk.
2: Ja.
0: Floating.
2: Har du prøvd floating?
0: Altså, man ikke forveksles med floater, så det jo lik som flyter nedover elva, men det forbausende likt.
2: Har du prøvd floating?
0: Jeg har prøvd floating, for de som ikke vet hva det altså et saltvannsbasseng. Du skjønner, det lokalisert bare 200 meter unna der jeg bor, så det var så jævla praktisk. Nå skal jeg inn og prøve en søndag morgen, klokka 10 gikk jeg inn og prøvde floating. Ja, det altså så mye saltvann at det bare 30 centimeter dypt, så flyter du så høyt I vannet, fordi det så stor tetthet der, som å flyte I døde havet, Johan.
2: Ja. Mm. En time, eller?
0: Ja, det en time. Det et av problemene, det lenge.
2: Men dette visste du jo før du gikk inn.
0: Ja, jeg visste om alt dette.
2: Hva tenkte du skulle få ut av å ligge en time på en madrass av vann?
0: Jeg var veldig usikker på hva får jeg ut av å ligge på en madrass av vann en time. Jeg får ut av å prøve på noe nytt som ikke laget for meg.
2: Ja.
0: Jeg hadde antagelig ikke behov for floating.
2: Nei, men det mange ting. Du kunne jo begynt med pole dance også. Liksom.
0: Ja, det kunne jeg gjort.
2: Det jo ikke laget for deg.
0: Der det så opplagt at det ikke noe for meg.
2: Jeg tenker
0: om jeg plutselig en sånn fyr som kan ligge en time I saltvannsbasseng på ryggen og bare...
2: Ja, men det jo ikke du.
0: Men jeg har liksom ikke testet om jeg en sånn fyr. Nå har jeg testet om jeg en sånn fyr.
2: Du trenger ikke teste det. Du kunne spurt meg. Nei. Du er den helt andre enden.
0: Ja.
2: Du er jo en stein. Du skal synke, du.
0: Det virker ikke som det noe jeg eller hodet mitt har behov for, og det vel det som utgangspunktet. Jeg kjente jo på, det var ikke noe ubehag, ikke hverken underveis eller etterpå, sånn, men det ikke noe klokke der. Så jeg hadde ikke kontroll på hvor lenge jeg lå der.
2: Oi.
0: Det fælt for meg.
2: Det jo tortur.
0: Ja, for meg det det.
2: Det for alle, det jo det de gjør i fengsel, de tar fra deg klokka, så du vet ikke når du våkner og skal ut.

0: Bergen.
1: Jeg tror poenget at du skal oppheve tid og rom. Det gjør jeg ikke.
0: Du var på Carl Berner.
1: Ja, det jo fascinerende at denne store kroppen ligger nærmest opp på vannflaten og flyter.
0: I ett minutt.
1: Ja, i ett minutt, ja. Men da hadde jeg prøvd det. Det som også litt riset bak speilet her, at jeg har to klipp igjen.
0: Ja, for du klinte til med tre.
1: Var det noe rabatt på tre ganger? Altså, så det jeg ikke noe tilbud om at du bare kunne prøve det en gang. Så, for jeg tror her du skal bli lurt inn i det. Så, og jeg må jo da prøve det. Og det personlig. Får ikke lov å gi det til noen andre, for eksempel til kona. Det kan ikke, så det må brukes av meg. Så jeg må dit to ganger til, og hvem vet, kanskje det tredje gangen at det virkelig sitter.
0: Nei, det ikke det. Nei. Så du skal altså oppheve, trodde at du skulle oppheve tid og rom på Carl Berner i Oslo.
1: Og så gjorde det rett etter jeg hadde ligget og sovet i mange timer, sto opp, gikk og la meg en time til der nede. Jeg anbefaler å gjøre det på en litt annen tidspunkt, for eksempel etter man har trent, noe jeg jo ikke driver med. Dette,
0: hva tenkte du på når du lå der? Ja?
1: Dette må jo han prøve, tenkte jeg.
0: Nei, det, og grunnen til at jeg vet dette at jeg faktisk har gitt det bort i gave en gang. Ja. Og det, selv hun som jeg ga det bort til, som veldig glad i alle sånne ting, synes det var litt kjedelig.
1: Ja, det ikke greit, men jeg tror at sjansen for at du liker det litt bedre enn meg er litt større, faktisk. Så hvis det ikke hadde vært personlig, skulle du fått et klipp av meg. Men jeg skal ha alle selv.
0: Ja, det klart du skal oppheve tid og rom på Carl Berner i Oslo. Hvor jeg nå?
1: Hvor jeg? Hva har skjedd? Hva som skjedd rundt meg? Også ikke minst den musikken. En time med det, det var flott det. Han har egen spilleliste. Nei, valgte det forespillerte. Nå skal jeg gjøre det akkurat sånn som det sier skrives.
0: Nå er det...
1: Nesodden neste!
0: Jeg er så på vei ut for dette.
1: Vi begynner med en sak fra Trønder-avisa, tror jeg faktisk. Det i hvert fall landlig, og vi skal til utrykningslag. Endte i krangel om landbruksutstyr og nesebrudd.
0: Krangel om nesebrudd?
1: Ja, det høres ut som vi skal til noe Alf Prøysens rike med nesning på Hamar-Marten og kanskje aksjon på Tande og det hele.
0: Eller er det trøddring?
1: Det er trøndering.
0: Det er det det er, ja.
1: Det er en steinkjermann endt opp med påføre en levangsbygg nesebrudd. Det som startet som en opphetet krangel om landbruksutstyr. Ja.
0: Massi Ferguson er mye bedre enn den Fiat-agrin du har der borte. Ja. Hva i helvete er det du sier?
1: Ja, det hadde man skal ploge til høyre eller venstre, eller hvilken venstre. Den tiltalte steinkjermann var en del av et utrykningslag som tok seg ut på en konsert til Levanger da han ble konfrontert av en Levanger-mann. De to hadde tidligere hatt kontakt med hverandre, angående noe landbruksutstyr. Så er ikke første gangen heller.
0: Nei.
1: Nå oppstod det amper stemning rundt dette, fornærmende ble etter hvert bedt om å fjerne seg fra området der tiltalte befant seg. Da konserten var i ferd med å avsluttes, møttes tiltalte og fornærmende ved utgangen. Her oppstod det på nytt dårlig stemning, og de to gikk helt opp i hverandre og sto panne mot panne. Og veldig detaljert også. Ja.
0: Plog er bedre!
1: Ja, det er bra når man står og hviler hele kroppen mot en annens panne, da vet du at det er like før det skjemmeller i hvert fall.
0: Vi må jo få høre hva som er problemet her da. Ja. Er det plog, eller er det jå, eller hva er hvilken anleggsmaskin?
1: Fornærmende forklarer i Trøndelag Tingrett riktig nok at han husker svært lite fra endelsen før han lå på bakken med masse folk rundt seg. Tiltatt og forklarte han tre ganger bare fornærmende om å fjerne seg. Men at sistemt ikke var villig til det, i stedet skal fornærmende ha slått det tiltatt med knyttet neve, du. Tiltatt og slo tilbake, traff Levangbyggen med stor kraft i ansiktet, slik at han falt i bakken. Politiet var der, fikk med seg oppstyret, og det var innlagt på sykehus, og bla. Ganske lang sak egentlig, ikke så mye mer å si om den. I hvert fall enige, står det ingenting om de ble, neppe.
0: Nei, noe sier meg at vi kan finne fasit i gruppa, den som kan å kjøre brøyt uten rototilt.
1: De vet litt mer, ja.
0: Vi skal til Østlendingen, som ikke har hatt noe å skrive, og dermed så må de skrive ting de egentlig ikke har lov til å skrive,
1: ja.
0: Nemlig banneord. For en stund siden lånte Halvor Sveen bort hytta si. Det som møtte han noen uker senere fikk han ta i bruk kraftuttrykkene.
1: Ja.
0: Knut! Prikk. I brenn! Prikk. Ho! Prikk.
1: Det var lesbart.
0: Det var lesbart. Da får du jo lyst til å klikke inn på denne saken. Det er altså i en hel setning så har de 1, 2, 3, 4, 5, 11 bokstaver, resten stjerne.
1: Påstått banord, men ikke nødvendigvis sikkert.
0: Ja. Ikke så dumt.
1: Til RB-nett til slutt her, og her reagerer jeg først og fremst på hele saken, og dette overskriften Svane på bytur. Kanskje det var siste innspurt i julehandelen, spørsmålstegn. Og da vi altså over i at det en svane som har forvillet seg da inn i byen, hvor de påstått humoristisk skriver kanskje det var siste innspurt i julehandelen. Nei, det var det ikke. Det var en svane. Det var en svane. Svane. Hvor skal vi begynne, Johan?
0: Nei, skal vi kan godt
1: hva begynne. Hva skal svanen handle for noe? Hva skal en svane handle? Oi, nå skal jeg være svane, og jeg skal på butikken og kjøpe svømmeføtter.
0: Nei, det skal de ikke ha.
1: Nei.
0: Nei. Skal vi ikke begynne med?
1: Det en svane, de har ikke penger.
0: Nei,
1: de skal ikke handle.
0: De har ikke lommebok.
1: Nei, de har ikke lomme.
0: Nei. De har ikke lomme.
1: Det er så mye de ikke har. For det første så det en svane. Svaner ikke mennesker. Mennesker handler. Det bare mennesker som handler. Ja. Av alle levende skapninger så det bare mennesker som handler. Ja. Så det kan ikke være journalist å skrive at kanskje det var siste innspurt i julehandelen. Hva skal den på julehandelen? Det en svane.
0: Den vet ikke at det jul.
1: Den vet ikke at det jul. Nei. Skal ikke ha noen ting til jul. Skal ikke ha ribbe, skal ikke ha pakke, skal ikke pakke inn gaver med vingene sine nei. Og gi til de små barna sine. Skal ikke gjøre noe. Oi, det en svane! Ja, men folk kan bli forvirret av dette her også. Oi, har svaner begynt å skal ta over nå? Skal de ta over verden? Skal de handle? Hva faen skal vi gjøre da? Oi, nå blir vi fortrengt. Jeg trodde det var kunstig intelligens som var problemet. Nei, ja, det ikke det. Det svanene som kommer.
0: Svanen skal på bar. Skal på bar og drekke.
1: Ja, skal den drekke? Oi, ja, greit. Hvor skal vi sitte da? Nei, der kan ikke du sitte, for der sitter svanene. Hvor skal dette ende?
0: Nei, dette
1: ender. Men det ikke, det bare fantasi og tullball. Tullball! Det må vi ha oss frabedt.
0: Ja, vi skal ikke ha noe tullball.
1: Faen, i avisa! Fader, ass. Det var lokale nyheter.
0: Det var det.
1: Vi skal til en liten sak som jeg har... Dette ting jeg har irritert meg i så mange år, at dette en viktig sak for meg. Og det den eneste viktige saken jeg har sett KK skrive om noensinne. Vi får spørsmål fra lytter innimellom hvorfor i all verden vi leser KK.
0: Ja.
1: Jeg må få lov å si at det gjør vi jo ikke.
0: Nei.
1: Men vi får tilsendt en del forslag hvor på en del av de har vist seg å være fra KK etter hvert.
0: Og av respekt for lytteren så må vi jo se hva de sender inn.
1: Ja, og KK skriver da ofte mye sludder åpenbart.
0: Mm-hmm.
1: Men her har de noe som, altså det jo sludder, men det et viktig tema.
0: Ja, det viktigste for deg.
1: Ja, nesten. Blir det fort klamt under regnjakka, overskriften?
0: Ja.
1: Svaret ja. Mm. Det jo en regnjakke. Og for meg, jeg går ikke i regnklær. Og det rett og slett fordi jeg blir uansett like våt som om det hølger ned. Og jeg vil heller være våt av regn enn av svette.
0: Mm.
1: I løpet av, jeg vil si 20 minutter, så særlig armene, uansett regnjakke, klissvåte.
0: Ja, ja.
1: Innenfra.
0: Dette vet alle,
1: og alle vet, jeg vet ikke om alle vet at disse dyre produktene som sier at de puster, ikke puster. Det nesten like ille det også, som alt annet. Jeg har aldri prøvd et eneste plagg som skal beskytte mot regn, som ikke har gjort meg klam. Nei. Uansett hvor mye produsenten påstår at det puster. Og, jeg vil si, hvis noen der ute har et plagg de skråsikre på, ikke får meg til å bli klam hvis jeg går med en halvtime i regnvær, ja, så send det hit, så skal jeg jagge meg prøve det. Send det i X-large. Meler sin egen kake, heter denne spalten her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det skal smelle, det glemte vi vel egentlig å si fra merket.
1: Ja, for her snakker de jo spesifikt i KK om gummi. Regnjakke, det jo helt åpenbart.
0: Det jo ingen jakke i verden som puster.
1: Nei, og jeg snakker generelt, altså. Det ikke mulig å få det til.
0: Da må du ha hull i den, da.
1: Jeg har ikke vært borte i et eneste plagg som har fått det til, uansett hvor mye du skryter av at det puster. Og uansett hvor mange tusen kroner det koster.
0: Ja. Nei, du må høre i jakka, da puster den, og da blir du våt.
1: Her de tre tips. Det ene luft når du har anledning.
0: Ja, ta av jakken altså.
1: Nettopp. Gjør det så ofte du kan.
0: Hele tiden?
1: Ja. Og så kan det være smart å unngå plagg i syntetiske materialer under, for eksempel Gladpack på kroppen.
0: Eller gummi.
1: Eller eller gummi under. Ikke ha på deg fullt SM-utstyr mer enn for kunden på, det kan bli klant.
0: Ja.
1: Tredje tipset at du ikke bør kjøpe regntøy for trangt. Og det var det. Så artikkelen, jeg påpeker det, det reneste skvalder og visvass fra en eller annen. Men dette med regnjakke, det så viktig for meg at vi valgte allikevel å ta tak I det på et seriøs maner.
0: Ja.
1: Det håper jeg dere merker det.
0: Flott. Regnjakke, ja, måla.
1: Ja.
0: Når du ute og reiser, så får man jo ofte slike reisetips. Det har sikkert folk lagt merke til.
1: Ja, det pleier å være en del å hente der.
0: Og da det jo, og det, på Norwegian så har du sånn der velkommen til Oslo, får du ofte når du lander. Og så står det her ting du kan gjøre I Oslo. Rett og slett topp 10 reisetips.
1: Ja, det bør jo være noe spektakulært på en måte da.
0: Ja.
1: Ikke bare gå og se på vaktskiftet på slottet, det ikke sånn?
0: Jeg føler at de kanskje bør jobbe litt mer med reisetipsene sine.
1: Jaha.
0: For det nummer en, når du kommer fra, la oss si Sri Lanka. Mm. Du har gledet deg til å komme til dette landet langt der oppe I nord, hvor det både vikinger og nisser og hva det nå ikke
1: Ja, for det er på engelsk dette
0: da. Det på engelsk, ja. Fjell og fjorder og alt som og du gleder deg til å komme I Norge. Nummer en som du skal hoppe på, det å gå på en hop-on, hop-off sightseeing-buss. Mm. Det er det aller beste du kan gjøre.
1: Det det altså.
0: Ja da, det det aller beste du kan gjøre.
1: Ja, det jo selvfølgelig en fin måte å skaffe seg oversikt over byen på I løpet av en liten time.
0: Jo
1: da.
0: Jo. Det jeg jo I og for seg enig. Men du skal jo fint. Så kan du dra på en fjord sightseeing tour. Det jo...
1: Det jo fint. Fjorden noe finst Oslo har, så hvis vi tar en av båtene utover øynene, det anbefaler jeg jo alle som skal til Oslo.
0: Ja. Nummer tre av det aller beste du kan gjøre, å kjøpe deg et 24, 48 eller 72 timers ruterkort.
1: Mhm.
0: Det,
1: så. For ja, for du skal egentlig bare flytte deg masse rundt på kollektivtransport altså. Det kollektivtransport alle tre første
0: ja. Og så nummer fire en halvdagspass på buss
1: I tillegg til at du skal ha et 78-timerskort på buss
0: ja, men det,
1: skal
0: det
1: du også ha et halvdagskort på buss
0: ja, det nummer fire, hvis du ferdig med nummer tre skal du gå for den
1: det samarbeid med ruter dette, eller?
0: Nei, det ikke det
1: så de fire viktigste tingene å få en og for Guds skyld et eller annet kort til en eller annen
0: nummer fem,
1: transportmiddel ja.
0: Tre timers sykkeltur Altså, da leier du en sykkel I tre til.
1: Men men det ikke noe med noen opplevelser utover at du skal flytte på deg da? Det ingenting?
0: Min favoritt,
1: ja.
0: Den sjette beste tingen du kan gjøre I Norge, privat airport transfer to and from Oslo.
1: Det? Så det noe av det beste du kan gjøre?
0: Det den sjette beste opplevelsen du kan ha I Norge, å komme deg til og frem og tilbake til Gardermoen med privat.
1: Så du skal ikke gjøre noen ting når du her? Det handler bare om å komme seg til og fra?
0: Du skal flytte på deg. Det det aller, aller viktigste du kan gjøre.
1: Og aldri stille på pal på et sted. Hva går resten av tippene ut på?
0: Nummer 7 en 2-timers øltur.
1: Jeg har aldri hørt om det. Det finnes det.
0: Ja, på Grynløkka, hvis nok. Det en gåtur hvor du stikker innom the trendiest area of the city and stop at 3 different venues for a taste of the best in Norwegian beer.
1: Så må du ha en guide for å gå de 100 meterne?
0: På Grynløkka for å drikke noe øl. Ja. Da må du ha med deg guide. Ja. Så den ikke så gæren da. Men nummer 8, hvis du ikke gidder, den ferdig med den 2-timeren. 4 timers øltur.
1: Men det kan du sikkert kjøpe rett etter den 2 første timene.
0: Eller kan du få trukket fra de 2 første timene da? Eller om det ikke...
1: Men hvis du da blir guidet til disse ølstedene, sitter og drikker I 2 timer og tenker at dette ble snaut, jeg har lyst på 4 timer til, må du da betale guiden også for å få lov å sitte og drikke mer?
0: Det tror jeg. Men hvis du bukker det via Norwegian, så får du 10% av.
1: Oi.
0: Nummer 9. Leie sykkel en hel dag.
1: Det jo ingen tips.
0: Det absolutt ingen tips.
1: Nei.
0: Det den beste. Altså, det eneste du skal gjøre når du kommer deg til Norge eller til Oslo, det å for Guds skyld bare flytte. Og nummer 10, 2 timers gåtur.
1: Nei. Koster det penger også?
0: Ja. And try some authentic brunost. Mens du går.
1: Okay. Det ble ikke noe.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
5: Ja, takk for kampen.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd I dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Har du sluttet å bruke deo?
10: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
9: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
10: Ja, hvor ellers?
9: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
10: Nei.
9: Jo.
11: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsesse.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
9: Bra! Men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
8: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
9: Ja, takk for kampen.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
10: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
11: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
12: 3 for 2 på spesialpølser.
11: Toppa med
12: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det er nå vi skal, vet du.
0: Dette er
3: lyden av Norge.
0: P4.

0: Jeg følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til tirsdag møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
1: Holland skårer igjen for Norge!
0: Vi på plass på stadion.
2: Nei, jeg tror vi bare skal ta med oss selvtilliten med å bygge videre på det.
0: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka to og sender hele kampen direkte på P4.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Er det Linn?
1: Ja.
2: Det er Gøran Holmbo som ringer fra Norgesgruppen.
1: Hei.
2: Hei, det er du som er daglig leder for Dolly på Madeleine, ikke sant?
1: Det er det.
2: Vi nærmer oss jo 1. april, og da kommer vi til å ha en aprilspøk rett og slett på Dolly-restaurantene.
1: Ok.
2: Så da gir vi deg ansvaret for å gjennomføre den hos dere.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Fortell meg hva det er for noe da.
2: På 1. april.
1: Ja.
2: Da skal alle som går inn på restauranten, skal da veies før de går inn.
1: Hæ?
2: Vi kommer til å dele ut vekter, badevekter, som distribueres til alle restaurantene.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det du må gjøre er jo da når du får denne vekten, så kommer den kommer til å vise alt for mye. Da må du veie alle kundene dine, og så kommer jo den til å vise 50 kilo for mye.
1: Ok.
2: Og da må du si til dem, nei, du kan ikke spise her.
1: Jeg kan si at det er...
2: Jo, det, du pålegges å gjøre det. Dette står i franchiseavtalen, at vi kan pålegge deg markedsaktiviteter.
1: Ok, ja, ja. Ok.
2: Jeg skulle ønske du ikke lo så fælt.
1: Ja.
2: Vi må sikre at denne gjennomføringen går knirkefritt.
1: Ja, men det skal jeg love deg at den kommer til å gjøre.
2: Ja, alle kunder skal veies. Så ja. Da må du si det samme som de sier alle de andre stedene, og det er da, velkommen til Dolly Dimples. Du må nå veie deg før du slipper inn i restauranten. Kan du si det til en av dine ansatte?
1: Velkommen til Dolly Dimples. Du må da veies før du spiser her.
2: Ja, og så går jo da vedkommende opp på vekten.
1: Ja.
2: Så sier du, beklager, du er alt for tung, du kan ikke slippe inn her.
1: Herregud.
2: Ja, jeg skjønner at du synes at dette kommer til å bli gøy.
1: Ja.
2: Og det setter jeg pris på. Da har vi en velfungerende aprilspøk, men nå må du si det da.
1: Ja, jeg beklager at du... Det er alt for tung, så du kan dessverre ikke spise pizza hos meg.
2: Nei.
1: Ha masse salater og andre gode ting. Da,
2: nei, det skal du ikke si. Du skal bare si du slipper ikke inn her.
1: Ok.
2: Og så kan du etter spørsmålet si, nei, da jeg bare tullet.
1: Men jeg bare tullet.
2: Du har bare gått fem på.
1: Neida, du har bare gått fem på.
2: På P4.
1: Alright. Men det var ikke veldig kult å snakke med deg.
2: I like måte. Og det kan du jo more deg med å legge pepperonien opp ned eller noe sånt,
1: vet du. Ja, det, vet du, det skal vi gjøre. Det skal vi gjøre. Det var et kanonbra forslag. Ja.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
1: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal drikke til fløyta går.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
5: Å, sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
9: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
10: 3 for 2 på spesialpølser.
9: Toppa med
10: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det er nå vi skal, det vet du.
11: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet.
11: Og en brann i dag.
12: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Bonjour, la mer, amour.
14: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting er flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja, dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
16: Du vet Fredrik og Lisa?
17: Ja?
16: De går aldri på tekstfri, de.
17: Hæ? Det er mye billigere.
16: Det er bare noe folk tror, sier de.
18: Nå har Fredrik og Lisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg

sett meg uten deg. For langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei rundt jorda med meg.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Stor variasjon av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil blant annet.
1: Gjør deg glad.
4: Det gjør meg veldig glad.
2: P4.
4: P4.
1: P4.
4: P4.
1: Av Norge.
4: P4.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Sommer betyr også båttid, Bjørn. Ut på sjøen.
2: Ja, jeg har ikke vokst opp med det, annet enn nå seiler vi på Mjøsa i en sprukkenholks låt.
1: Ja, jeg har ikke vokst opp så mye med det jeg heller, annet enn at vi alltid dro til Oslofjorden, men hos min gamle arbeidsgiver. På Radio Norge så var de båtofile. Eller de er vel det. Hele morgenklubben har båt. Øyvind Loven, Kim Dahl, Geir Skau. De er helt båtgærne, og nå blir det prat om båt fra mai til langt ut i september, tror jeg. Her i P4 så er det ikke så ille, men her er dere vel med. Det går mer i Tesla. I hvert fall hos dere to.
2: Ja, men det er jo ikke så sosialt. Jeg vil jo bli med en tur i Teslaen min. Det er jo liksom kanskje et sjekketriks. Jeg vet ikke hos noen, men jeg har jo blant annet vært med Øyvind i båten hans. Og det er Targan hans som jeg veldig stolt av.
1: Ja, veldig det.
2: Så det er jo veldig, veldig fint og veldig sosialt og hyggelig å være ute på fjorden.
1: Det er jo nesten som en campingvogn på sjøen.
2: Ja.
1: Ja, prøv å si det til Øyvind Loven da.
2: Det er det. Er det.
1: Men noen av oss har jo båt. Marius Kopperud, altså når han ikke ringer tulletelefoner, så er han ute med båten sin, og Øystein fikk være med, og det ble jo da snakk om litt sånn båtnavn.
3: Så, men jeg synes, det jeg liker er jo at det er mye humor. Jeg synes jeg ser mye morsomme båtnavn da.
4: Ja, for å fortelle her fra din lave styreposisjon, hvilke båtnavn har du sett ute på fjorden her for eksempel?
3: Jeg ser veldig mye som har med økonomi å gjøre. Altså at folk kaller båten sin for pengesluke, eller at de har lurt unna da. De kaller, jeg så det var en seilbåt som het Skatten min, og så var det en jolle som hang på slep bak, og den het Restskatten min. Konkurs var det en som het.
4: Konkurs.
3: Ja. Gjeldfrid.
4: Ja, det er herlig.
3: Båtnavn.
4: Jeg vokste opp i trebåten, tresnekka. Altså, Gerd er jo mora mi, Jan heter faren min, og jeg heter Øystein, så det ble jo da G-Ø-J, altså gøy. Så den het gøy.
3: Ja, sånt er jo veldig gøy da. Og så er det jo, ofte så gjemmer jo folk seg litt i båten sin nå, ikke sant? Og det er også så jeg det var en som hadde kalt båten sin for kontoret. Ja. Og det er veldig fint når folk spør, hvor er du? Nei, på kontoret.
4: Ja.
2: Ja, genialt. På en solskinsdag som dette kommer til å være på Sør-Østland i hvert fall,
1: ja.
2: Så er det nok mange som har hjemmekontor.
1: Ja, vi skal jo videre til navn på hester. Lisa Tønne er en hestejente, så vi skal få høre litt artig hestenavn også.
2: Ja, det finnes det også,
1: ja.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig! Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
1: Handelens miljøfond her. Husk handlenett, da.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
6: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
9: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
8: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
1: Steinsprut. Lysbilglass.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
12: God morgen. Det er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi sitter her med lykkepromille og litt søvnpromille nå, Bjørn, ja. Det må vi si. Og det var jo så spennende, 4-1 i går. Jeg fikk med meg mål nummer 1, nummer 2, nummer 3 da hadde jeg slokna, altså. Og da jublet jeg så ut at jeg tråkket på halen til bikkja mi når jeg våkna. Men mål nummer 4, Bjørn, der, jeg fikk det ikke helt med meg, og jeg lurte nesten på, var det hens, eller var det selvmål?
2: Ja, vi får få klarhet til dette. Det var så Haaland som da bare sa, gutter, kom igjen, vi klarer en til, og løp på siden, headet inn i en klinge. Og Ida, du som var i nærheten der det smalt, hva var det egentlig som skjedde?
3: Nei, det var jo, jeg må si at det var total forvirring på stadion også. Ballen gikk i mål, det ble scoring, de norske supporterne klikket helt bak meg, men ingen skjønte helt hvem satte egentlig den scoringen. I FIFA sin sånn statistikk nå etter kampen, så står det selvmål fra Irak. Men vi har en landslagsspiller som fikk veldig mye hyllest og heder og ære etter denne scoringen på stadion, som også selv mener at det var han som var borti den ballen sist, og det var Christian Thorstvedt. Jeg tok en prat med han etter kampen.
4: Det var utrolig kult, selvfølgelig. Jeg startet VM med en seier og en god prestasjon, så vi veldig happy.
3: Og scoring på tampen der også. Det var litt forvirring rundt hva som skjedde, men det var du som sa den.
4: Ja, jeg skal i hvert fall ha den scoringen. Det står jo på offisielle FIFA-sider at det er selvmål, men jeg skal claime den til graven.
3: Ja, det tror jeg de norske supporterne gjorde også. Hvordan var det å se så mange tusen nordmenn som hadde kommet inn?
4: Nei, det var utrolig kult. Jeg satt jo på benken i stor del av matchen og fikk jo med meg alt som skjedde, så det var, de legde utrolig liv, og det var, ja, veldig gøy for oss å sitte på banen.
3: Hvordan synes du at alle nordmenn som har kommet til Boston skal feire?
4: Nei, det blir jo feiret til langt på natt, da, så det er jo lenge til neste kamp, så de får noen dager på hvile på seg de også, så ja, det må de gjøre.
3: Hvordan blir dette for deg? For dere, det blir ikke noen feiring nå, det blir rett tilbake på basecamp?
4: Ja, rett tilbake på basecamp, så får vi hvile litt, og så begynne å forberede oss til neste match.
3: Hvordan vil dere beskrive det? Det var på en måte, selv om det ble 4-1, så alt satt ikke helt. Var det begivenheten som tok dere litt?
4: Ja, det tror jeg er helt normalt. Det har du sett i andre kamper også, at den første kamp i VM er alltid tøff, så litt nerver tror jeg er normalt. Så det kom oss gjennom og klarte å vinne likevel.
3: Hva er det dere da tar med dere inn mot Senegal-kampen?
4: Nei, jeg tror vi bare skal ta med oss selvtilliten. Vi har fått noe i starten på den første matchen, og så prøve å bygge videre på det.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Har du sluttet å bruke deo?
8: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden jeg har vært ute og reist.
7: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
8: Ja, hvor ellers?
7: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
8: Nei.
7: Jo.
9: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
11: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
12: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Grille.
13: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Kom så fort, Gunne.
15: Godt å se deg igjen, Kobo.
16: Woody, Buzz og Jessie er tilbake.
17: Så det er Lillipad.
18: Hva er du? En gammel mannleke?
17: Hæ?
19: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
16: Toy Story 5.
20: Leker til lek, men tech til alt.
16: Er lekenes tid forbi?
21: Skjermen tok over!
22: Vi må snakke sammen, apparat. Ta da, leker.
23: Skriv!
24: Ja, plass fingre!
16: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
25: Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Bjørn, her kommer et spørsmål. Hvilken fotballdrakt av alle synes du er den fineste?
2: Det er jo, det må jo bli valget mellom 54, 74, 1990 og 2014 det da. Hvite drakter med svart, rødt og nesten gull.
1: Du tenker Tyskland.
2: De årene Tyskland ble verdensmester, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig.
2: Fordi det er jo, ikke sant, det er ikke bare visuelt, det handler om følelser også.
1: Ja, det skal handle litt om drakter her nå snart. Først så må jeg bare si det har kommet meg for øre, at det er utsolgt for disse fine fotballdraktene som jeg og du sitter her på oss. Det er vel en retrodrakt dette her, tror jeg.
2: Dette er forholdsvis retro.
1: Og jeg fikk melding av venninna mi i går som så at jeg hadde lagt ut et bilde av meg selv i drakten og bare, har du noen flere på jobben din? Det er tomt. Og nå ser jeg her, Bjørn. Hvor havner det da? Da havner det på Finn. Jeg skal vurdere om jeg skal selge den drakta her for 6000 kroner som jeg ser det ligger på Finn. Og så gå og kjøpe neste uke, for det blir påfyll. Anton Sport i Oslo som sier, slapp av, det kommer inn. Men hvis du er desperat, da, så kan du tjene litt penger på det.
2: Ja. Så kan du be om å få den vasket eller uvasket.
1: Ja. Men kan drakt også ha noe å si for hardbarka mannemenn? Og det er jo du også, Bjørn, men det vet jeg at Harald Bredli, sportskommentator, han har noe å si på dette, og han har mange fine minner fra fotball-VM.
3: Mange. Skal jeg begynne å resonere? Første VM-minnet mitt er faktisk fra Mexico. Jeg er jo en voksen mann.
4: Hvilket år er vi da?
3: 1970.
4: 70?
3: Mm-hmm. Brasil-Italia. Okay. Det er det første VM-minnet jeg husker. 4-1 til Brasil. Pelé.
4: Ah, ja, det er fortsatt Pelé.
3: Pelé spilte, det var hans tredje og siste VM. Og jeg har fortsatt noen sånne jubelgreier. Italia spilte, og Italia hadde jo flotte drakter. Azurblå drakter og hvite shorts og alt. Italia var en estetisk nytelse, men jeg ble på en måte Brasil-fan da,
4: ja.
3: I 1970, og det er mitt første minne. Og så har det vært utrolig mange flotte VM-kamper opp igjennom med andre lag enn Norge, men jeg hadde jo gleden av å være i USA forrige gang Norge var der, var jeg med på hele den kvalikken inn til VM 94 med Drillo, som var et eventyr, og USA VM 94, da var jeg på jobb for radiosporten, og så var jeg i Marseille. For TV2 i 98.
4: Og var du da?
3: Da vi da faktisk slo Brasil, og da var ringen slutta for meg.
4: Yes.
3: Fra da som 9-10-åring, og se da Pelé og Brasil der, og til at Rekdal skåra, vi slo Brasil da 70-98. Ja, det var strålende. Så det er klart, det Marseille-øyeblikket, det er stort. Det er størst.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til tirsdag møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
1: Holland skårer igjen for Norge!
0: Vi er på plass på stadion.
2: Nei, jeg tror bare skal ta med oss selvtilliten og bygge videre på det.
0: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
0: Og en brann i dag.
1: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
6: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
6: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: Vi kort innom en god sommernyhet.
9: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
8: To? En til deg og en til meg?
9: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
10: Hallo!
11: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
10: Ja, hvordan ser det ut?
11: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
10: Oi. Er det dyrt,
11: da? Ja, spørsmålet ikke om vi må ta den der ratthuskhusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
10: Ok, men da får vi...
11: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
10: Uka?
11: Shalabais!
12: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
6: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.
13: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn,

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvordan avslører løgn? Det ikke de klassiske tegnene som avslører en løgner. For en tidligere marinesjef I USA har skrevet flere håndbøker om menneskelig adferd. Han forklarer det, hvordan man faktisk kan avsløre når noen lyver. Chase Hooch heter han. Han mener at vi ser etter feil ting når vi skal avsløre løgn. For eksempel så det ikke sånn at du, ja, du vil ikke ha øyekontakt, eller du krysser armene dine sånn over brystet. Det kan rett og slett bare være at du hviler armene dine. Du ja, kan liksom ikke lese helt de der vanlige tegnene på det vi er vant til å
2: gjøre. Nesa de vokser, det funker ikke.
1: Det funker ikke. Det du skal gjøre det å stille spørsmål. Og jeg synes jo de flinkeste på programmer som forreder og sånn, det de som bare går rett bort og spør, du forreder? Bare for å se om folk får panikk, eller, ikke sant? For dette kalles bait questions. Agn, rett og slett, det det man skal stille til en man tror ljuger. Sånn at du kan se om de oppfører seg annerledes. Så du må rett og slett gå inn I litt sånn der etterforsker-mode, for dette her har jo sett senest nå på Kastanjemannen, som veldig bra.
2: Ja.
1: Så, når man ser på krim, det det de driver med, ikke sant, når de tror at de har en som ljuger. Vi kan ta et eksempel, Bjørn. Det har kommet med å få øre at du har en affære med Øystein. Og da skal jeg I følge teknikken her nå for å finne ut om dette stemmer, om det bare helt ville rykter på kontoret nå, stille deg noen lokkespørsmål. Okay. Så Bjørn, da ville jeg sagt sånn, liksom under en låt da, du Bjørn, tror du at det finnes sånn skjulte kontorromanser som ingen vet om? Her på kontoret liksom, ja. Tror du det?
2: Ja, da ville jeg sagt ja, jeg antar det. Dessverre jeg ikke en del av dem.
1: Ja, ikke sant? Du, dette her at du føler behov for å bygge opp en mur av forklaringer her nå, ikke sant?
2: Mm.
1: Det vil jeg anta, ja. Men jeg ikke, du benekter, ikke sant? Du flytter liksom fokuset på en måte. Og da vil jeg kanskje tenke, ja, jeg synes det var et godt svar, men adferden din ville jo endret det. Så hvis jeg sier at du antar det, hvem kunne det vært da, liksom?
2: Interessant. Ja, sikkert noen av disse P5-folka her borte. Ville jeg sagt. Da. Vi jo flere radiostasjoner som oppe her. Jeg ville flyttet fokus et annet sted.
1: Flyttet fokus, ja, den ikke dum, ikke sant? Og ja, det kunne ligne deg det her, for du jo litt glad I sladder også. Du blir jo med hvis vi sitter og sladrer.
2: Ja.
1: Ja, så det her ligner helt deg. Da du god til å juge, Bjørn, men hvis du hadde benektet, hvis du hadde sagt sånn, nei, det her vi så streita, det tror jeg ikke. Da hadde jeg tatt deg. Det hadde vært bait question, for da hadde du svart annerledes.
2: Det viktige rådet her jo ikke til de som stiller spørsmålene, men for de som skal svare.
1: Skal du juge?
2: Ja.
1: Så vær så normal som mulig.
2: Ja. Det egentlig overraskende? Kjenner jeg? Nei, kanskje ikke.

0: Det var hyggelig gjenhør.
1: Ja.
0: Lenge siden sist jeg har hørt Christina Aguilera med Genie in a Bottle. Og her kommer ånden ut av lampen, for vi har hatt en spennende uke med, ja, ikke så spennende som Øystein, for han har jo vært under på fotball-VM og sett.
1: Ja, var en liten ferie der.
0: Ja.
1: Så vi har hatt hjemme-alene-fest.
0: Jep, men kommet seg hjem igjen nå da. Men uansett, vi skal blant annet høre fra Bård Tufte Johansen om noen minutter, som prøver å gi oss noen positive tips til sommeren.
1: Ja, og blant høydepunktene du nå skal få jo også to skjermene komikere som var inne med oss. Liven Elvik og Kristine Ries, de aktuelle med fotballsang, om på en måte kvinnes perspektiv. Og så vi høsta med Pernille Sørensen, men så ville vi likevel bli veldig kjent med Live og Kristine, så vi kjørte en målrevolver.
2: Målrevolveren.
1: Kjappe spørsmål kommer nå. Kristine, du kan svare først, og så kommer det samme spørsmål til deg, Live. Okay. Vi begynner lett. Alder?
3: 43.
4: 43.
1: Begge to, ja.
0: Hva slags kjøretøy er du kjører, Kristine?
3: Audi. Sånn elsykkel.
0: Sånn elsykkel, ikke bil?
3: Nei, liker elsykkel best. Jeg kan kjøre bil også. Jeg liker å kjøre bil. Hæ,
1: er flink. Nei, men du sykler overalt. Det er sant, altså, det er ikke bare noe jeg sier. Jeg kommer alltid med hjelm.
3: Den er så rask.
1: Ja. Kristine, hvem sender du flest meldinger til utenom ungen og familie?
3: En venninne som heter Eline. Min lillebror. Jeg skulle til å si onkel Jakob, men han er jo ikke min onkel. Og han er i USA nå, så nå får jeg hippie partybilder derfra.
0: Kristine, hva var den siste festen du var på?
3: Oi, vet du hva? Det var på over Oslo på Grefsenkollen på fredag. Med masse komikere. Det var veldig gøy. Og da var mannen til livet, Tore Sagen, på scenen med et show. Og det var ganske interessant, for da dro han fram et bilde fra EU-kontrollen dere hadde hatt på en bil.
1: Nei, det var leasingregningen.
3: Leasingregningen, sånn var det. Og den hadde kantkjørt alle felgene, både på vinter- og sommerdekk. Og da sendte jeg en liten melding til deg, for det tenkte jeg, det er nok din skyld.
4: Og det var derfor kjører jeg elsykkel nå. Ja. Jeg får ikke lov til å kjøre med bil.
1: Der har du forklaringen, hun får ikke lov å kjøre bil.
0: Siste fest på deg da, Live?
3: Jeg var i et bryllup på lørdag. Det var helt storslagent. Et av de beste dansegulvene jeg har danset på. Så jeg danset, joinet en liten lenke på slutten der, før jeg forlot lenken, og så gikk jeg inn i en taxi klokka 1:30. Var ikke det smidig utgang?
1: Ja, nydelig. Det var nesten det vi rakk med to skravle damer. Beklager det.
0: Veldig, det er ingen grunn til Live Nelvik og Kristine Ries som skal skravle videre sammen med Pernille Sørensen på show til høsten.

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
3: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
5: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
6: 3 for 2 på spesialpølser.
5: Toppa med
6: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er nå vi skal det, vet du. Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé er jo...
10: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
13: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
15: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
16: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hva det Sanna fra Finland sier igjen om oss nordmenn? Vi har litt store forventninger.
2: Ja, de store forventningers misnøye.
1: Ja, og det jo sånn ofte med sommerferien for eksempel. Ja. Da skal alt klaffe.
2: Ja, og det jo ofte i sommerferien at folk går litt i tottene på hverandre og blir litt lei av hverandre og sånn også, så vi må legge lista lavt hvis vi skal følge Sanna. Men vi kan jo prøve å følge en annen fyr også, Bård Tufte Johansen. Prøver å være positiv. Har jo disse showene sine. Og jeg spurte, har du noen tips da til å være positiv i sommerferien?
3: Nei, det jo det. Man drømmer om hva skal fint være da. Men det, nå det sånn veldig ambivalent, for det liksom, det klimakatastrofe, det hetebølger. Verden liksom, det sånn, men så har vi så lyst på den hetebølgen. Så det det man sliter med. Man håper liksom, jeg får ferdig med en klimaendring, men så man kan ikke komme litt til liksom. Det var dårlig samvittig å gå til alt er brunsvidd, for i fjor var det. Det var jo fantastisk. Og jeg jo ikke så flink til å svømme. For jeg, da jeg var liten, så ville jeg ikke skremme fisken.
2: Du er så glad i fisk, og du lærte deg ikke å svømme ordentlig på grunn av fisken.
3: Nei, på ungdomsskolen så var det for sikre skyld, spørt læreren noe som ikke kan svømme, så måtte jeg fader meg rekke opp hånda. Skamfullt. Men det var den vondeste håndsopprekkingen jeg har hatt første dag på ungdomsskolen. Men så klarte jeg å svømme noen tak, og da var de andre guttene, kan du svømme litt da, sa de. Så det var veldig lurt. Så det også en måte, spill deg heller ned. Skjønner du? Og så liksom, hvis du skal ligge med noen for første gang, og sier, jeg er ikke noe flink til å ligge helt, at jeg tåler bare ett sekund, jeg. Og så ligger du, og så sier hun, har vi vært jo 12 sekunder? Skjønner du? Så det lønner seg, ikke være macho, vær liksom nedpå.
2: Men du svømmer like dårlig i dag som på ungdomsskolen?
3: Nei, nå kan jeg nok svømme... jeg klarer en langside, men altså, havna i vann i en båt, sånn, så hadde jeg vært, liksom, gått veldig raskt under, ja. Jeg hadde ikke klart lenge.
2: Du som er så mye båt også.
3: Ja, jeg er det. Så det er sånn, men det er ikke, det er bedre, og du hadde en demens. Men det må være litt tidlig, ja. Så alt etter 79 år, så da dropper jeg.
2: Ja, det litt sånn Sanna Sarmaland, selg deg inn lavt, ikke
1: ja.
2: Sant?
1: Ja, jeg helt enig i det, altså. Det gjelder generelt, både i forhold til seg selv og andre. Hvis du legger forventningene litt lavere, så er ikke det så dumt.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg hadde en litt merkelig opplevelse i går.
2: Jaha?
1: Jeg gikk herfra til parkeringshuset, vi kjenner den strekningen godt.
2: Ja.
1: Litt kjedelig langs jernbanesporet her.
2: 10 minutters strekning.
1: Ikke sant? Og da kom det en kar gående bak meg som tok meg inn, og så begynte han å snakke med meg.
2: Jaha?
1: Og overraskende nok var det han hadde å si, så stilig kledd du er.
2: Neimen! For et nydelig kompliment.
1: Ja, for et nydelig kompliment. Jeg ble jo, jeg ble veldig overrasket, og tenkte, er det noen sånn skjult kamera? Er Marius i buskene her, eller er det et eller annet som skjer?
2: Ja. Så du hadde på deg en av dine pikettrøyer som du har i 15 forskjellige farger?
1: Det var nok stort sett det som...
2: Og blå bukser,
1: ja,
2: sikkert.
1: Og blå bukser, ja. Ja, ja.
2: Og blå sko.
1: I de vanlige skoene mine. Jeg kom ikke på noe annet å si til ham, men ja, det har du også, stilig, ja. For ingen av oss var jo egentlig, vi var veldig gjennomsnittlig kledd.
2: Ja.
1: Så det var en litt rar samtale, og da måtte jeg spørre, er det ofte å kommentere folks klær og sånn? Og så forklarte han etter hvert at han har slitt med sosial angst. Så han øvde seg nå på å prate med folk,
2: Nei.
1: Og mitt inntrykk. Så han tok altså mot til seg og gikk bort til folk han ikke kjente og begynte å snakke med dem om
2: så
1: et eller annet.
2: Så utrolig hyggelig, og så bra for egen del.
1: Ikke sant? Eksponeringsterapi heter vel det. Rett og slett bare hoppe i det og tenke at ok, dette gruer jeg meg til, men jeg skal gå bort til noen og bare prate med vedkommende.
2: Og du ble glad, han kanskje ble glad.
1: Jeg tror kanskje at det var, han ikke var så begeistret for klærne mine, men mer måtte bruke det som en måte å begynne å prate på.
2: Jo, men han måtte jo lete etter noe ved deg, og du, har ikke, du er ikke ustilig i klærne. Nei. Du kan være stilig i klærne, du Bjørn, ha selv litt på det.
1: Takk. Ja, men jeg synes det var veldig, veldig bra at han, og denne øvelsen. Og da kom jeg til å tenke på etterpå at sannsynligvis veldig, veldig mange utlendinger sier at vi nordmenn generelt hadde trengt dette.
2: Ja.
1: Litt eksponeringsterapi.
2: Vi hadde det, husker jeg gikk på gata i New York, og da var det sånn, love your hat! Like your shoes, honey. Altså, der er det bare sånn.
1: Ja. Og mens et norsk venterom, som kjent, der kommer hun der. Hvis du begynner å snakke med noen andre, da blir du ansett som gal.
2: Ja, eller nordlending.

0: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
1: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
3: nett. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
6: Se ting komme! Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Carglass. Du som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
8: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom byggmaker.
7: Hammerslag til alles gode vel.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
13: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.
14: Du hører

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
6: Sikkert kjempedyrt.
5: Sikkert dritdyrt.
7: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
8: Ja, hallo.
9: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din. Ja,
8: ser det greit ut?
9: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
8: Nippelpløs?
9: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er noen klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt der.
8: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
9: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
8: Ok.
9: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
8: Hva?
10: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
12: Du skal få bank! Aprila Bank!
13: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
14: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.
15: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
16: Mandag, da skal vi jo...
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Ok, men tirsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Men hva med onsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Torsdag?
17: Grille, grille.
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Dette er P4 Radiofrokost med Bjørn,

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Noen bare elsker bryllup, sånn som Tuva Fellmann, som akkurat har begeistret en nesten en million tv-serie i Norge med Jakten på et hotell i Hellas, sammen med ektemann Ronny. Og de giftet seg da sommeren for 4 år siden i hagen til moren til Tuva på Ellingsrudåsen i Oslo med 160 gjester. Men bordplassering med 160 stykker?
2: Åh, kjempegøy!
1: Hvordan var det regnestykket?
2: Åh, nei, det var jo, jeg mener jo hardnakka at i et bryllup så skal alle blandes. Jeg veldig glad i sånn at venner og familie, alle må sitte sammen på en måte, og så må gjette vi på hvem som liker hverandre.
3: Ja,
2: og så setter vi sammen etter det. Ja. Men jeg liksom liker at det på en måte koker over hele bordet, for hvis man tar bare liksom besteforeldre der, og så ditt og natt der, så blir det litt sånn, da blir det på en måte høy stemning på den ene siden, og litt lav stemning på den andre siden. Nei, alle må blandes.
1: Og talelisten?
2: Talelisten, der var det jo Jonas Jeremiasen Tomter, altså produsent i Lørdagsrådet, som var toastmaster, og han er streng.
3: Bra,
2: ja, så han
3: viktig.
2: Sa, velkommen, dere kan gjerne holde tale, 3 minutter maks! Ja, altså, ikke noe mer enn det.
1: Bra!
3: Og plingaen, hadde han noe han plinga i, eller noe sånn?
2: Han trengte det ikke engang. Oh. Han bare løfta nebbet litt, grann, og så så du, oi, ferdig.
3: Digg!
2: Ja.
1: Veldig bra. Hadde mikrofon og sånn, 160 stykker, må man bare rope høyt.
2: Ja, nei, vi hadde mikrofon, nå må jeg tenke etter, men ja, vi hadde mikrofon, ja. Ja. Og mannen min er jo veldig opptatt av lyd, vet du, så det måtte jo være bra anlegg og tjoe, hei.
1: Ja, det er klart det. Ja.
3: Men med 160 gjester, da blir jeg redd for at ikke jeg får vært sammen med nok folk, liksom, og jeg vil jo være sammen, du ville jo vært sammen med Ronny også, på en måte. Fikk du tid til alle?
2: Ja, men Ronny skal jo være sammen resten av livet, hvis forstår meg rett. Vi satt jo ved siden av hverandre under middagen, så vi var sammen masse i starten, og så på selve festen. Så ble jeg sånn, jeg elsker deg, og vi har giftet oss og skal være sammen resten av livet. Så nå kan jeg henge med de andre, på en måte. Så jeg surret bare rundt som en slags liten sånn mini-tornado mellom gjestene.
1: Tuva har lyst til å gifte seg igjen.
2: Åh,
1: med Ronny da, selvfølgelig.
2: Med, ja.

0: God morgen, klokken åtte. Her P4-nyhetene. Israel og Hezbollah skal være enige om en ny våpenhvile, det melder flere amerikanske medier. Til tross for det har Israel i natt og gjennom morgentimene angrepet Sør-Libanon, der minst fem personer har mistet livet. Også i går angrep Israel Libanon. Israel og Hezbollah inngikk en midlertidig våpenhvile i april, men har siden den gang anklaget hverandre for brudd på den flere ganger. Både Irans utenriksminister og USAs spesialutsending Steve Witkoff reiser til Sveits for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale. Irans utenriksminister reiser i dag, og USAs spesialutsending reiser til uken, melder Axios. USA og Iran skal være enige om en intensjonsavtale om fred, som innebærer at landene har 60 dager på å bli enige om en fredsavtale. Torsdag ble det kjent at J.D. Vance hadde avlyst sin planlagte reise til Sveits. Hjemme igjen, politiet måtte ta i bruk spikermatte for å stoppe en mann i 30-årene som prøvde å slippe unna en kontroll på E16 mellom Kløfta og Nybakk i Akershus sent i går kveld. Mannen var nær å frontkollidere med en annen bil og forsøkte å kollidere i politibilen. Mannen ble til slutt stoppet og mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Politiet fulgte ikke rutinene under den dødelige aksjonen i Klepp i Rogaland i romjula 2024. Det melder Stavanger Aftenblad etter å ha fått tilgang til dokumentasjon som ikke har vært kjent for offentligheten tidligere. En 25 år gammel politimann og en psykisk syk mann døde i den voldsomme skyteepisoden, og en annen politimann ble skutt i foten.
1: Sju politipatruljer rykket ut da de fikk melding om en bevepnet psykisk syk mann. Fra politiet oppdaget bilen han kjørte rundt i til skuddvekslingen var over, hadde det gått 3 minutter. Hovedregelen til politiet er at de skal bruke god tid og la farlige personer komme til dem. Men en dronevideo Stavanger Aftenblad har fått tilgang til viser at det tok under 7 sekunder fra bilen ble stoppet til det sto en bevepnet politimann i veien og ropte på gjerningspersonen. Politimester Hans Vik vil ikke kommentere de taktiske valgene. Han viser til at spesialenheten for politisaker konkluderte med at handlingene var lovlige. Under skuddvekslingen ble det avfyrt minst 52 skudd.
0: Det fortalte reporter Stine Strander. Så fotball-VM, det ble delt ut et historisk rødt kort under nattens kamper i kampen mellom Paraguay og Tyrkia, dekket Paraguay-spiller Miguel Almiron for munnen mens han snakket til en Tyrkia-spiller, og ifølge de nye VM-reglene er ikke dette lov, og Almiron fikk direkte rødt kort. Men selv med 10 mann vant Paraguay kampen 1-0, som gjør at Tyrkia nå ute av fotball-VM. I den andre kampen mellom USA og Australia i går kveld vant USA 2-0 og tok seg videre til sluttspillet. I gruppe C knuste Brasil Haiti 3-0 og Marokko slo Skottland 1-0. Dermed er Haiti ute, mens både Brasil, Marokko og Skottland kjemper om en plass i sluttspillet. Det var nyhetene, de fikk du av Otto Rangstad. Nå får du flere høydepunkter fra P4s radiofrokost.

0: vi starter lørdagen med boyband. Eller det vil si vi har vært her en liten stund allerede, jeg og du Bjørn. For det er høydepunkter fra uken som har gått. Vi er her en liten time til nå da. Og vi har koset oss ekstra med en del gjester. Blant annet Kevin Vågenes. Så jeg må jo bare si at det er mulig at Kato også tar turen innom nå.
1: Vi kommer begge to.
0: Ja,
1: ja, vi får se hvor sleten han er. Og så fikk vi tips av, ja, man skal egentlig si og gjøre om man skulle bli så uheldig å være tatt av politiet. Og det tipset kommer fra en kar som har fulgt dem i faktisk flere år.
0: Litt interessant å høre på, det må jeg bare si. Jeg skal notere meg det bak øret det han sier, og så blir det litt fotball-VM. For VM-reporter Ida Gjellerud, hun tok jo tempen på gata etter Norges seier mot Irak.
2: Det har vært helt ok.
3: Ser han med vikinghjelmen og norsk flagg rundt hele tiden.
2: Ja, det er et lite lag med ironi der. Det er jo klart det.
3: Hvordan har det vært å sitte på tribunen?
2: På grensen til surrealistisk.
3: Ja.
2: Ja, jeg er jo født i 97. 98 var sist vi var her. Og jeg har ventet hele livet mitt, egentlig. Så det er jo det er klart det er stort.
3: Det var roing og alt for Norge. Vi fikk fire bønner fra nord.
4: Ja. Det var helt, helt fantastisk. Det var vilt å være med på.
5: Vi skal på en kamp til, så jeg skal pugge bønner fra nord.
3: Ja, jeg kan fra start til slutt.
5: Ja.
3: Jeg tror vi kan få høre mer av den.
5: Vi satser på det da.
6: Rodde i landet.
5: Du bare rodde. Vi hadde ikke hjertet i halsen, vi bare rodde.
3: Rodde og håpte på det beste. Hvordan blir kvelden og natta nå da?
6: Det gjenstår å se.
3: Blir den lang?
2: Det blir lang og deilig og fantastisk.
6: Det blir jævlig mye.
7: Utrolig gøy.
3: Har du vært nervøs, eller jeg kjente jeg hadde hjertet i halsen mange ganger selv?
7: Ja, jeg ble ganske nervøs når de fikk store sjanser.
3: Ja,
7: ja.
3: Men det gikk til slutt 4-1. Hva sier det om det norske laget nå er Norge i VM?
7: Fantastisk.
3: Ja, det kan bare gå en vei nå.
7: Ja, vi vinner.
3: Blir du, rekker du skolen før sommerferien, eller blir du her i USA?
7: Jeg blir i USA.
1: Ja, veldig bra. Skal lære bønna ifra nord.
0: Bønna ifra nord, det høres ut som en litt sånn korpulent fyr fra Nord-Norge. Han bønna ifra nord.
1: Kanskje.

0: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
3: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
6: Har du sluttet å bruke deo?
7: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
6: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
7: Ja, hvor ellers?
6: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
7: Nei.
6: Jo.
8: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
10: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
12: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
11: Hammerslag til alles gode vel.
13: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
14: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og er det noe vi elsker i P4, så er det glade, sprudlende vinnere. Vi har hørt fra Thea Jerkø i Boston, som da vant vår VM-konkurranse og fikk se Norge live da, mot Irak. Men hva med landslaget utenfor matta? Reporter Ida, som er der nå, hun måtte jo spørre Thea da om det hadde blitt litt kjendisjakt.
2: Ja, vi har plassert oss strategisk på en bar med to stoler, hvor vi da tilfeldigvis spottet Ståle Solbakken. Så jeg vil jo si jeg bor med en litt treigere mann enn meg, og han plutselig løp han. Så jeg bare fader løperen, så han plutselig hoppet ut av restaurantvinduet og beina over gaten. Og
3: fordi der, Ståle Solbakken
2: ja, ja, for å få selfie med han da. Mm. Så da visste vi, følte vi etter da, for å se hvor de bodde.
3: Så, vi, ja, så dere har rett og slett ståket litt bortover, ja. Og dere fant også landslagshotellet?
2: Ja, ja, ja, så vi har sittet der siden. Ja.
3: Ja. Ja. Har noen andre har sett strener rundt i området der da?
2: Ja, vi så jo i parken Torsby. Så vi prøvde egentlig å ta bilder med han nå, men han var i telefonen, så det ble jo litt kjenne sin besøkelsetid der. Ja. Men vi ståka etter, ja. Ja, det er vel han vi har sett bare.
3: Huska litt rundt. Hvordan er det å se de litt sånn på nært hold da? Blir man litt liten, ja?

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Dette ikke noe bra tegn, men jeg har tenkt litt på hva skjer hvis jeg blir stoppet av politiet.
2: Mm.
1: Nå driver ikke vi med noe sånn alvorlig kriminalitet, men la oss si at jeg kjører litt grann for fort, for eksempel. Så har jeg tenkt, hva skal jeg si? Hva det jeg skal si hvis politiet stopper meg, eller de skal sjekke et eller annet sånt? Og det har vi faktisk helt konkret svaret på. Det skal vi straks få av en som har fulgt politiet ganske tett. Men før det så må vi bare ta en kjapp historie her, fordi vi følger jo med på fotball-VM og TV2s kommentator Jesper Mathisen.
2: Ja.
1: Han har jo tidligere vært rundt omkring, nå er det i USA, men da han var i Amsterdam her tidligere i vår, så var han og TV2-kollegene ute og jogga. Og så ser han at her er det klar bane, det er ikke noen biler i veien, så han løp over på rødt lys.
2: Ja, og det er jo lov i Norge.
1: Det er lov i Norge, så lenge det ikke er til hinder, ikke sant? Så mm. kan vi faktisk få lov til å gå over på rødt lys. Men det kan det ikke i Amsterdam, så rett etter han hadde rykket fra feltet og skulle tøffe seg litt med å jogge fort, mm. så stopper den stoppet politiet og ble og fikk altså så voksenkjeft, står det her i denne Dagbladet-artikkelen, en politimann og en politikvinne, og beskjeden var at det der er ikke lov, og han sa we do the all the time in Norway, men nei, han fikk altså så kjeft, heldigvis slapp han unna med en bot. Men vi har jo spurt Torjus Tveiten, som er skuespiller i denne komiserien Bausjen, som da fulgte politiet tett i lang tid. Hva gjør du hvis du møter på politiet en potensiell overtredelse?
3: Jeg anbefaler alle å være ganske ærlig og si unnskyld og ikke krangle tilbake. Oh, ja. Det liker de ikke.
1: Legg deg flat.
3: De kan bruke skjønn. De kan velge å la være å gi deg bot. Hvis de liker det, altså. Hvis du er heldig,
2: jeg bør ikke si den dustete miljøfartstjenesten.
3: Nei, den må du ikke si.
2: Nei, okay.
3: De liker ikke det. De liker folk som sier sorry. Jeg har sett dette her live mange ganger.
2: Men kanskje heller ikke si for mye?
3: Nei, nei. Du må ikke selvinkriminere deg heller.
2: Som for eksempel?
3: Nei, du må ikke si for eksempel at hvis du er stoppet for å kjøre for fort, så må du ikke si sorry, jeg var på mobilen også.
2: Ja,
3: men okay. Du burde si liksom, beklager.
1: Beklager,
3: jeg kjørte fort, jeg angrer så mye. Det gikk litt fort i svinga, og den hektiske morgenen beklager. Det hjelper.
1: Og det nytter ikke å si, jeg må så veldig på do. Jeg må tisse, det var derfor jeg kjørte fort.
3: Det må være sant. Ja. De kjenner igjen en løgn også.
1: Okay.
3: Altså, det eneste de møter er kjeltringer som lyver og lyver og lyver.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
6: Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager. Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebare. Ja, det en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
13: Hei, jeg Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
14: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag. Ja.
15: Oi, ok, hva gjør vi da?
14: En idé jo...
0: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
17: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
18: God morgen, dette P4s radiofrokost.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi er ute etter den gjemte sommergjesten, og Eirin er altså da hjemme hos dagens gjest som født I Bergen, men bor nå I Oslo og var genert barn, glad I julekalendere. Og da begynner kanskje noen å ane hvem dette kan være. Vi har hatt forslag om Sissel Kyrkjebø, Bjarte Hjelmeland, Jon Øygarden, Robert Stoltenberg. Men aller flest har foreslått Kevin Vågenes.
2: Er det deg, Kevin?
3: Det det.
2: Helt nydelig. Vi elsker jo når du Kato. Da tror jeg det ramler inn for de aller fleste, selv om vi kjenner deg godt, Kevin. Jeg må bare spørre, hvordan føles det å ha gitt Norge et ord, Sleten, og en karakter som alle refererer til?
3: Jeg skjønte at det var noe som hadde truffet da jeg så at IKEA hadde lagt ut reklame I romhjula for madrasser og sengetøy, og så var overskriften Sleten. Spørsmålstegn. Da tenkte jeg, dette på grensa, men det var hyggelig.
2: Men hvis du måtte ringe Kato nå, da, hva tror du han hadde holdt på med?
3: Jeg tror jo at Kato hadde jobbet med å komme seg opp akkurat nå, og synes at dere kom veldig tidlig. Og sleten på morgenen, litt senere Kato mye bedre humør.
2: For å ta en liten kjapp runde I rollegalleriet, fordi vi kjenner deg jo fra Parterapi, den nydelige serie der. Du jo også I Evig Single på TV2, du I familien Lykke. Men hvilken av karakterene dine ville blitt arrestert først på en sydentur?
3: Det tror jeg måtte vært Kenneth fra Parterapi. Det han som veldig glad I kjæringa. Og som veldig, kan havne I litt sånn, han jo snill, så jeg tror ikke han hadde, men jeg tror noe kunne ha blitt misforstått, og at han kunne havne I et eller annet klammeri med politi.
2: Hva med hvem av karakterene dine hadde løyet mest I et jobbintervju?
3: Det kunne nok vært Birte. For hun hadde nok, hvis hun skulle på I jobbintervju for regjeringen, så kunne nok hun sagt at hun hadde jobbet veldig mye med Trump, eller altså bare for å liksom vise til erfaring. Det koster henne lite. When the

0: å se deg igjen, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbake.
2: Så det er Lillipad.
3: Hva er du? En gammel mannleke?
1: Hæ?
3: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
1: Toy Story 5.
4: Leker til lek, men tech til alt.
1: Er lekenes tid forbi?
5: Skjermen tok over!
6: Vi må snakke sammen, apparat.
7: Ta det og leker.
8: Skrive! Jablas fingre!
1: Toy Story 5 fra Disney og Pixar på kino nå.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Få det i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Bonjour. La mer. Amour.
10: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting er flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette er ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
12: Hei, gutta. Det er nå vi skulle...
13: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
12: Eller
13: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det er nå vi skulle det, vet du.
14: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90.
18: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
18: Ja, takk for kampen.
17: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
19: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frendeforsikring.
20: God morgen! Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Åh, jeg vet at Celine Dion betyr noe for Eirin, og ikke minst for den som hun er på besøk hos i dag, nemlig Kevin Vågenes.
2: Ja, jeg står hjemme i leiligheten til deg, Kevin, og her står vi foran nærmest et brudebilde, jeg vil si 50x80 cm stort portrettbilde av deg da du så Celine Dion i Las Vegas. Det er deg med dress, Celine Dion med grønn kjole. Fortell om dette brudebildet.
3: Altså, dette var i 2014. Jeg hadde fått meet and greet med Celine og visste at jeg hadde én sjanse til å se noenlunde ok ut på et bilde. Da tenkte jeg, fordi hun hadde sin egen fotograf, jeg må finne noe dekk, jeg må finne noe pudder så hun ikke ser nydelig ut, jeg er full av greasy svette. Så jeg gikk på Sephora og tenkte jeg skulle ha noe pudder. Dette var en veldig merkelig dag. Så står jeg på Sephora, leter etter noe pudder. Ved siden av meg står det en dame som jeg tenker, har du vært naboen min, eller hvem er du? Så jeg går liksom rundt for å glo litt mer. Der står altså Olivia Newton-John på Sephora. Så jeg har et trist bilde hvor jeg står i en sleten t-skjorte og får et bilde med Olivia Newton-John før jeg skal på den ekte meet and greeten med Celine Dion. Hun hadde ikke så lyst til å ta bildet Olivia Newton-John, hun følte seg ikke fresh, så hun spurte, kommer du på showet mitt i kveld, så kan vi ta bildet der? Så sa jeg, no, det gjør jeg ikke, for jeg har et bedre show å se. Nei, jeg sa ikke det, men jeg...
2: For du endte da opp på Celine Dion med dette nydelige bildet. Vi skal legge det ut på våre sosiale medier, sånn at alle får bevitne dette bryllupsbildet. Takk for at jeg fikk komme på besøk, Kevin.
3: Du, tusen takk for at du ville komme. Veldig koselig.

0: Lørdag morgen, P4s radiofrokost som straks ferdig med våre klipp fra uka som gikk.
1: Ja, men det bare å bli her og sette seg godt til rette, ta seg en brødskive og en kaffekopp for Elisabeth Karev. Jeg jo verdens koseligste dame å henge med på lørdagsmorninger. Jeg har fått med meg fra sendingen til Elisabeth at hun har fortalt litt den uken her som gått, at hun har gått på IKEA-møbelsmell. Og den kom jo før eller siden, at den kom så sent i livet, jo rart, av missvisende bruksanvisning, irriterte hun seg over.
0: Ok.
1: Hvor missvisende kan den være?
0: Ja, det hender jo at jeg også, ja, det må mangle noe her, dette her jo feil og sånn, og så viser det seg etterpå at det kanskje var meg som hadde gjort en liten feil.
1: Det derfor jeg egentlig tenker at IKEA burde ha dyrere priser i billigkroken, fordi der det jo ferdigmontert.
0: Helt enig.
1: Jeg elsker den kroken der.
0: Akkurat som å bestille eller finne ting på Finn også, og dra og hente oss folk.
1: Ferdigmontert.
0: Ja, du har gjort jobben for meg.
1: Ja, det et tips til deg, Elisabeth, bare så du vet det, altså.
0: Ok. Da det bare å finne fram Unn-Brakon, som jeg har lært at det heter, og ikke Unn-Brako.
1: Aha.
0: Som nøkkelen til Elisabeth nå, straks etter 9. God helg.
1: God helg.

0: Klokka 9, og P4-nyhetene får vi av Otto Rognstad.
1: Israelske jagerfly har i natt og i morgentimene angrepet mål i Sør-Libanon, og det skjer under 24 timer etter at partene ble enige om en våpenhvile. Minst 5 personer skal ha blitt drept, ifølge libanesiske helsemyndigheter. P4s korrespondent i Midtøsten, Roger Hertz, henger våpenhvilen som ble inngått i går nå i en tynn tråd.
2: Etter skuddvekslinger mellom israelske soldater og Hizbollah-geriljaen nær byen Nebatia i Sør-Libanon, dukket plutselig de israelske krigsflyene opp i skyene. Raketter ble sendt ned mot flere mål i området, og minst 5 mennesker ble drept. Våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah-geriljaen, som ble inngått i går ettermiddag, henger nå i en tynn tråd. Hizbollah er som kjent alliert med Iran, og Iran har allerede sagt at Israel vil betale en høy pris hvis krigen i Sør-Libanon fortsetter. Samtidig skal USAs toppdiplomat Steve Witkoff fly til Schweiz i dag, og der skal han, ifølge planen, møte Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Hvorvidt møtet faktisk vil finne sted, er ennå ikke avklart.
1: Hjem igjen, politiet fulgte ikke rutinene da en 25 år gammel politimann og en psykisk syk mann døde i en politiaksjon i Klepp i Rogaland. Det skriver Stavanger Aftenblad, som har fått tilgang til dokumentasjon som tidligere ikke har vært kjent. En annen politimann ble også skutt i foten under hendelsen i romjula 2024.
3: 7 politipatruljer rykket ut da de fikk melding om en bevepnet psykisk syk mann. Fra politiet oppdaget bilen han kjørte rundt i til skuddvekslingen var over, hadde det gått 3 minutter. Hovedregelen til politiet er at de skal bruke god tid og la farlige personer komme til dem. Men en dronevideo Stavanger Aftenblad har fått tilgang til viser at det tok under 7 sekunder fra bilen ble stoppet til det sto en bevepnet politimann i veien og ropte på gjerningspersonen. Politimester Hans Vik vil ikke kommentere de taktiske valgene. Han viser til at spesialenheten for politisaker konkluderte med at handlingene var lovlige. Under skuddvekslingen ble det avfyrt minst 52 skudd.
1: Det fortalte reporter Stine Strander. Friends-regissør James Burrows er død, 85 år gammel, det melder magasinet People. Burrows regisserte en rekke populære amerikanske tv-serier, deriblant Will & Grace, Frasier og Friends. I løpet av sin karriere regisserte han mer enn 1000 tv-episoder til sammen og vant 11 Emmy-priser. Så til en aldri så liten overraskelse i fotball-VM. Tyrkia er ute etter 1-0-tap mot Paraguay i dagens kamp i gruppe D. Kampen ble overskygget av det historisk røde kortet til Paraguay-spiller Miguel Almiron, som dekket til munnen da han pratet, noe som ikke er lov ifølge de nye VM-reglene. I den andre kampen i gruppa mellom vertsnasjon USA og Australia i går kveld vant USA 2-0, som betyr at USA er klare for sluttspillet. I gruppe C knuste Brasil Haiti 3-0, og Marokko slo Skottland 1-0. Det betyr at både Brasil, Marokko og Skottland kjemper om en sluttspillplass, mens Haiti er ute av mesterskapet. Det var nyhetene. God morgen, Elisabeth.
0: God morgen, Otto. Her i helgefrokosten så dukker snart Marius opp med noe lureri som vanlig, men vi starter aller først med Words av FR David her på P4 akkurat nå.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Håper helgen starter bra. Jeg var faktisk litt usikker på om jeg kom til å være i form til å sitte her i dag, for jeg pådro meg omgangssyke på onsdag, og den arvet jeg av datteren min, som var syk på mandag. Og det faktisk første gang altså, som jeg har skikkelig omgangssyke på i hvert fall 8 år. Men jeg kom meg raskt, skal likevel ta det litt grann rolig, for man blir sliten. Men hva skal du denne lørdagen? Skal du også ta det rolig, eller er planen fylt opp? Hva holder du på med? Fortell om stort eller smått på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen.
2: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
1: Vi starter i Troms og Finnmark, hvor det kommer litt regn i dag. Ellers også perioder med sol, 12 grader i Tromsø. Nordland, her blir det også regn, men perioder med opphold i ettermiddag, 14 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det en del regn, men det roer seg litt i kveld. Kommer mye lokalt nedbør på Sunnmøre tidlig på dagen, 16 grader i Trondheim. Vestlandet, regn, og i indre strøk er det også fare for torden. Færre byger senere i dag, 16 grader i Bergen, 17 i Stavanger. På Østlandet og i Agder og Telemark er det perioder med regnbyger, også med fare for torden. Opphold på Østlandet i kveld, 21 grader i Kristiansand og 20 i Oslo akkurat nå.
2: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Man må jo ha et godt mor-datter-forhold når din egen mamma lurer deg på radio. Janne Mette, hun lurer datteren sin med god hjelp fra Marius, som på vei. Vi skal få høre etter Sara Larsson med Can't Tame Her, som like rundt hjørnet her på P4.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Vi er kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: 2? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
6: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
7: Jo.
6: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
7: Jeg vil være ute hele tiden.
6: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
7: Nei.
6: Ok, hvordan skal du få mat da?
7: Da får jeg maten til å komme til meg.
6: Ah, det er jo ikke så dumt.
7: Nei, jeg er smart.
6: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
11: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
12: Jo, men først en tur til. Biltema.
13: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Lyden av Norge. P4.

0: Det lørdag, og mange har fri. Fotballgutta våre har også hatt et par dager fri, som viktig oppi det presset de kjenner i disse dager. P4-reporter Ida Gjellerud har tatt en prat med assistenttrener Brede Hangeland om disse fridagene, og om en helt spesiell opplevelse Haaland kan nyte nå som han i statene. Vi skal få høre etter Mr. Mister med Kiri, som på vei.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Dere?
5: Ja?
4: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
5: Ja!
6: Ja!
7: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
8: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
8: Hammerslag til alles gode vel.
10: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
11: Mandag, da skal vi jo...
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Ok, men tirsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Men hva med onsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Torsdag?
12: Grille, grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
15: Ja, wow.
14: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
15: Nei.
14: Nei, ikke heller.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: I kveld det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
19: 3 for 2 på spesialpølser.
18: Toppa med.
19: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Det nå vi skal, det vet du.
20: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.

0: Landslagsgutta har litt velfortjent fri, og mens Haaland I statene, så nyter han en helt spesiell frihet. Ida Gjellerud har tatt en prat med assistenttrener Brede Hangeland.
1: Det har jo vært noen fridager, og de har surret rundt I New York uten å bli lagt merke til I det hele tatt. Hva tenker du om det at det så, ja, amerikanerne får på en måte ikke helt med seg hvem Haaland egentlig?
2: Nei, det må jo være herlig, for sånn som han som vant med å bli, I hvert fall I Europa, ble gjenkjent som en superstjerne, så det synes vi bare veldig fint at de får, I den grad vi kan snakke om normalitet, så får de I hvert fall noe litt mer normalt. De spillerne våre, alle som en, egentlig innerst inne vanlige norske gutter som noen ganger trenger å være litt I fred og gjøre det de har lyst til, og det fikk de gjøre nå, og det kunne jeg se på frokosten I dag at det gjorde godt.
1: Stemningen god?
2: Stemningen veldig god, og det skulle egentlig bare mangle etter to sånne fridager, men vi veldig glad for at det lot seg gjøre, og tror at det på sikt veldig bra for spillere og laget som helhet.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5. Trekkes.

0: Ida Gjellerud tok også en prat med David Møller Wolf om hvordan det var å nyte en fridag I New York.
1: Jeg var I New York med kjæresten, så det var veldig fint å få koblet av etter en sånn mental utladning etter første match, og så var det fint å tenke på helt andre ting enn fotball.
2: Så jo at Haaland fikk gå ganske fritt rundt I New York, var det samme for deg, antar
1: jeg? Ja, det var det. Nå har han fått gå fritt, og skal jeg love deg, da får jeg også gå fritt.
2: Hva tenker du om at amerikanerne på en måte ikke vet så mye om dere? De vet ikke så mye om fotball nødvendigvis heller?
1: Nei, det jo, ja, sånn har vært her en stund med at det andre sporter her som større. Og så kan jo det hende at det endres nå når de får hostet VM og det kommer så mange på tribunen og det får så mye oppmerksomhet. Så kanskje om en 5-10 år så fotball her også stor.
2: Det noe som har overrasket deg da med USA og amerikanerne?
1: De veldig hyggelige da, veldig, veldig hyggelige, så, men det har ikke overrasket meg. Jeg synes det et veldig fint lag.
2: Det slo ut på jordskjelvmålingene da, når den første scoringen til Haaland med assist fra deg, har du fått det med deg?
1: Ja, I Bergen, ja.
2: Ja?
1: Ja, ja, vi I Bergen, så vi built different, ikke vi det da?
3: Så det. Assisten I fjerde
2: Hvordan det å være første bergenser I et mesterskap for deg?
1: Andre. Nei, det synes jeg kult. Men samtidig så sier det også mye om at potensialet I Bergen ikke blitt brukt kanskje på aller beste måte. Det jo nest største byen I Norge, så jeg skulle gjerne sett flere bergensere på et landslag.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Bad Boys, og det skal handle om noen bad boys her nå, nemlig hannstokkanden. For jeg lurer på hvilken farge har hannstokkandens hode? Det inngangsspørsmålet til jackpot som vi skal spille om en times tid. Da spiller vi om opp til 100 000 kroner. Og jeg lurer på hvilken farge har hannstokkandens hode? Hvis du vet det, så sender du svaret til 1904 med JP først i meldinga, så du påmeldt, så får vi se da om det du som kanskje vinner deg en god slant om en times tid.
1: Se for deg, du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitør med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
6: Tja.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Ikke meningen å mase, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Ja, hallo.
5: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
4: Ja, ser det greit ut?
5: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om. Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
4: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
5: altså, jeg vil ikke ha kidsa I den bilen, for å si sånn.
4: Ok.
5: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
4: Hva?
6: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
7: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no
8: Steinsprut. Spilglass.
9: 0909.
10: Hei, det Ellen og Kjetil her, og I morgen kan du høre oss her på P4. Det blir gøy både for deg som elsker fotball.
11: Men problemet bare at jeg kunne jo ingen av låtene, så jeg tror jeg på et tidspunkt bare sånn, Norge bra! Hurra, hurra, hurra!
10: Og for deg som ikke så interessert I VM.
12: I en bortsett drittunge på 24 år som tjener 1 million I minuttet, som løper rundt, jeg har null forståelse for det der.
13: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 I morgen tidlig på P4.

0: Otto Rognstad gir oss P4-nyhetene. Klokka 10.
1: Under 24 timer etter at Israel og Hizbollah inngikk en våpenhvile, har israelske jagerfly i natt og i morgentimene angrepet mål i Sør-Libanon. Minst 5 personer drept, ifølge libanesiske helsemyndigheter. Våpenhvilen henger nå i en tynn tråd, forteller P4s korrespondent i Midtøsten, Roger Hertz.
2: Etter skuddvekslinger mellom israelske soldater og Hizbollah-geriljaen nær byen Nebatieh i Sør-Libanon, dukket plutselig de israelske krigsflyene opp i skyene. Raketter ble sendt ned mot flere mål i området, og minst 5 mennesker ble drept. Våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah-geriljaen, som ble inngått i går ettermiddag, henger nå i en tynn tråd. Hizbollah er som kjent alliert med Iran, og Iran har allerede sagt at Israel vil betale en høy pris hvis krigen i Sør-Libanon fortsetter.
1: Det fortalte P4s korrespondent i Midtøsten, Roger Hertz. Irans utenriksminister reiser til Schweiz i dag, og USAs spesialutsending Steve Witkoff til uken for samtaler om en mulig atomavtale, det melder Axios. USA og Iran har signert en intensjonsavtale om fred som innebærer at landene har 60 dager på å bli enige om en fredsavtale. Torsdag ble det kjent at vicepresident J.D. Vance hadde avlyst sin planlagte reise til Schweiz. Hjem igjen, 2 personer sendt til sykehus etter at en ku gikk til angrep på en gård i Molde i går kveld. En av dem kritisk skadet, opplyser politiet. Kuen gikk til angrep i forbindelse med arbeid på gården, og politiet kaller det en arbeidsulykke. Arbeidstilsynet varslet om saken. I Holmestrand kolliderte en bil med en elg i natt. I bilen satt det 3 personer. Bilruten den ble knust, og personene fikk glass i ansiktet. De nå sendt til sykehus for sjekk. I kollisjonen døde elgen, som nå håndtert av viltnemnda. Regissøren bak den populære amerikanske tv-serien Friends, James Burrows, død, 85 år gammel. Det melder magasinet People. Burrows regisserte også en rekke andre tv-serier som Will & Grace og Frasier. I løpet av sin karriere regisserte han mer enn 1000 tv-episoder til sammen og vant 11 Emmy-priser. Så fotball-VM. Paraguay slo Tyrkia 1-0, som betyr at Tyrkia ute av fotball-VM. I den andre kampen i gruppe D i går kveld vant USA 2-0 over Australia, som betyr at vertsnasjonen USA videre til sluttspillet. I gruppe C vant Brasil 3-0 over Haiti, og Marokko slo Skottland 1-0 i natt. Verdens beste kaffebar norsk. Det kaffebaren Fuglen i Oslo som har fått denne utmerkelsen. Det livsstilsmagasinet Monocle som står bak kåringen av verdens 25 beste kaffebarer, der Oslo-kaféen troner på topp. Det norske kaffemerket ble grunnlagt i 1963 og har 2 egne kaffebarer i Oslo. I dag drifter Fuglen blant annet i Tokyo, Seoul, Bali og Kyoto. Blir det noe kaffe på deg i helgefrokosten, Elisabeth?
0: Du, her går det stort sett i te, og blir det kaffe så den koffeinfri, og det smaker ikke like godt, altså. Men kaffe det mange som glad i, og det skjerper hodet. Kanskje du klarer å svare på hvilken farge hannstokkhannens hode har? Skriv JP før svaret ditt i en sms som du sender til 1904. Vi spiller jackpot om en drøy halvtime. Nå, Roxette med Listen to Your Heart her på P4.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: For noen år siden så sto jeg bak en dame i kassa på Rema som da kjøpte frukt og grønnsaker til kattene sine. Det var altså det rareste jeg hadde hørt, men en liten stund senere så hadde jeg selv en kattunge som elsket tomat. Jeg vet også at bikkja til David Eriksen får sushi innimellom, men bikkjer er vel kanskje litt sånn altetende. Men hva med ditt kjæledyr, eller gårdsdyr også for den saks skyld, hva er de aller mest glad i å spise? Fortell på sms til 1904 med kodord P4 først i meldinga, eller kommenter på Facebook, der heter vi P4 Lyden av Norge.
0: Vær representeres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
1: Det regner litt i Troms og Finnmark i dag, men også perioder med sol, 11 grader i Tromsø nå. Nordland kan også vente seg regn og perioder med opphold i ettermiddag, 13 grader i Bodø. I Trøndelag og Møre og Romsdal regner det. Dette regnet roer seg litt i kveld, men det ventes mye lokalt nedbør på Sunnmøre tidlig på dagen, 16 grader i Trondheim. Regn på Vestlandet og i indre strøk er det også fare for torden. Færre byger senere i dag, 15 grader i Bergen og 19 i Stavanger. Litt det samme på Østlandet og i Agder og Telemark. Her er det perioder med regnbyger med fare for torden. Opphold på Østlandet i kveld, 20 grader i Kristiansand og Oslo nå.
0: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og

0: Du skal få hele to deilige timer med Misjon Destillert fra klokka ett I dag, men allerede nå om et par minutter skal du få kjenne litt på den der herlige, frekke energien I de lokale nyhetene som på vei etter Petra Marklunds Hendene mot himmelen. Den hører du straks.
1: God sommer, dere! Koster dere!
2: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe. We
3: are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
0: Og en vannlekkasje i dag.
2: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
0: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
5: IKEA kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: I kveld er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: at vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
1: Og så kommer Thorstvedt, og så ballen i mål. Det mål igjen for Norge. Det Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt etter sluttspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, jeg har tro på finalen, altså.
3: Blir du arrestert, så har du en dårlig dag. Men blir du arrestert i kumøkk, så er den vel hakket verre.
4: Vi skal til en starte denne ukens lokale nyheter hos en artig kar i Namdalsavisa. MC-fører pågrepet i kumøkk. Og grunnen til at det jeg sier artig, han følger opp med ingressen. Motorsyklisten ble målt i høy fart, så gikk alt dritt galt.
5: Skjønner.
4: Han skjønner. Prøvde å kjøre fra politiet, men sklei ut på et jorde som var gjødsla.
5: Sånn kan skje. Vi har flere overskrifter. Vi er blant annet en dramatisk sak fra, hvor er det da? Jeg vet ikke hvor det er. Men det er ikke så farlig. Skremmende hendelse midt i sentrum. Opplysninger om at en person hadde spade.
4: Vi skal til Nya Ludvika Tidning.
5: Ja, det er et nytt bekjentskap, tror jeg.
4: Nytt bekjentskap, velkommen. Dette er da fra Sverige. Vaknade med ondt i nakken. Anmeldte det som et mordforsøk.
5: Ja, det er overraskende.
4: En mann i Smedjebakken vaknade etter en natts søvn og hadde ondt i nakken. Såpass ondt at han drog slutsatsen at noen forsøkt døda hånd gjennom at vrida av hånd nakken. Dette fremgår av en polisanmeld. Jeg har tenkt tanken selv, men, ja. Men jeg har lagt skylda på senga og min egen...
5: Det er fort å gå dit først. Vi skal til fjordenes tidene. Det er ikke noe vi ofte har. Nei. Det er oppe i Nordfjord. Overskriften er interessant. Politiet opplever mye rart, men dette var nytt også for deg. Natt til søndag kom nemlig politiet i Nordfjord over en sjåfør på en elsparkesykkel på Mollebrua. Ikke så rart i seg selv, men... Det var heller det som var påmontert sykkelen som sette ut politiet. Klokka var rundt 02.30 på Målebrua. Merkelig greier, sier en litt overrasket operasjonsleier i Vest politidistrikt, Bjarte Rebnor til Fjordenes tidene. På elsparkesykkelen var det nemlig av alle ting påmontert ei seng. Jeg har jo sett at de nå driver å kjøre med stoler på og lager opplevelse, men seng var noe nytt altså.
4: En seng som kunne ligge og kjøre?
5: Ligge og kjøre, ja. Det er det ikke hver dag en ser, men i det sjåføren fikk jeg øye på oss, så skjønte nok vedkommende tenkninga, for da stakk syklisten av, og senga lå igjen på brua. Vi mistet mannen, og sto da igjen med ei seng, sier han. Politiet fikk etter hvert fjernet senga slik at trafikken kunne gå som normalt, men syklisten så det aldri igjen. Eller. Det lå igjen en kvittering ved senga. Så det kan det hende at vi klarer å finne en kvinne som var som stakka. Håper det politiet lokalt å følge opp.
4: Han ligger og puster ut bak en busk. Nei, faen, det er kvitteringen. Det er en kvittering. Hvor? Ja. Nei! Ja,
5: det er en tabbe, det.
4: Det er tabbe. Mm.

0: Kent her på P4, og det ikke bare kjærleken som venter. Vi har 100 000 som venter på deg like rundt hjørnet. Vi skal spille jackpot etter Synnevos nydelige versjon av Marit Larsens Under the Surface, nemlig Under våre laken, som på vei.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg 400 gram til bare 59,90.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
2: Ja, takk for kampen.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
4: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Bonjour. La mer. Amour.
7: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
10: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Og da ruller vi ut løperen for Anne Birgitte Malmo, som ikke ligger på latsida denne lørdagen. Hvor du den akkurat nå?
3: Nei, akkurat nå så jeg på tur i Østmarka sammen med mannen min.
2: Så herlig. Og hva skal dere der da? Bare få dere litt frisk luft, eller?
3: Ja, vi skal gå og se på den fine grønne skogen og få litt frisk luft og høre litt på fuglene.
2: Ja, så herlig. Og så litt grann hjernetrim mellom slagene her. I sted så spurte jeg hvilken farge har hannstokkandens hode. Hva svarte du da?
3: Jeg sa den grønn.
2: Grønn, som kjempefint. Helt riktig. Skal du få litt hjelp i bakgrunnen av mannen din der også, eller?
3: Jeg tror det.
2: Ja, bra. Da går vi i gang, og så starter vi med en lydoppgave.

0: Hvem hørte du her?
1: Chapai.
0: Chapai var riktig. Var det Dostojevskij eller Tolstoy som skrev Forbrytelse og straff?
1: Det var Dostojevskij.
0: Dostojevskij er riktig. I hvilken by ligger Colosseum? Påbegynt i år 73 etter Kristus.
1: Roma.
0: Roma er riktig. Til hvilket land hører Kanariøyene?
1: Spania.
0: Spania er riktig. I 1822 fikk Brasil sin uavhengighet fra hvilket land?
1: Portugal.
0: Portugal er riktig. Hvilken 80-tals action-klassiker hadde den norske titelen Aksjon Skyskraper?
1: Die Hard.
0: Die Hard er riktig. Hva heter hovedstaden på Taiwan?
1: Taipei.
0: Taipei er riktig. Hvem spiller rollen som Kenneth i serien Evig Singel?
1: Pass.
0: Trond Fausa, hvor ble det første fotball-VM arrangert?
2: Mexico.
1: USA, Mexico.
0: Uruguay skulle jeg til. Der var vi tomme for tid. Jeg har følelsen at dette her gikk veldig bra. La oss telle litt. Ja, 10.000 kroner. Å, så deilig.
1: Kjempeartig her. Jeg er ut av det blå eller ut av det grønne, hva jeg sa nå.
0: Ja, ikke sant? Det står midt i Østmarka og vinner 10.000 kroner. Så herlig!
1: Ja, kjempeartig da!
0: Godt jobba, så vel fortjent. Da får dere kose dere videre på tur da. Så får dere feire
1: litt. Jo, tusen takk da. Ha en superfin lørdag du også.
0: Tusen takk. Ha det godt da.
1: Ha det.
3: Gratulerer. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.

0: P4. Så bare slå
1: hjertet så. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
4: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: Alt går i grisen, lyder uttrykket, og det kanskje sant, men jeg kan bekrefte at det ikke alt som går i katten. Men jeg har hatt en katt som elsket tomat, det synes jeg var sært. Noen ganger så stjal han også spekeskinke, og det tror jeg kanskje var det beste han hadde smakt, men det er jo ikke bra for dem. Men hva med kjæledyret ditt? Hva er favorittmaten til ditt kjæledyr? Vi spør på Facebook og snakker mer om dette etter klokka 11. Fortell gjerne på SMS også til 1904 med kodord P4 først i meldingen.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90, der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Alt har smeltet.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
2: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitør med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime og dra et kort, liksom. Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på Nokas.no.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonus på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på stressmann.com.
16: Steinsprut og ruteskift.

0: på P4-nyhetene ved Otto Rognstad. Klokka 11.
1: En mann i 40-årene bekreftet omkommet etter en drukningsulykke i Oslo natt til fredag. Mannen falt ut i vannet og ble raskt hentet opp. Det ble startet livreddende førstehjelp på stedet, men mannen nå bekreftet død, opplyser politiet. De sier at hendelsen fremstår som en ulykke, men at de jobber ut ifra flere hypoteser. De pårørende varslet. En hest har sunket ned i en myr ved Njåskogen i Time kommune på Jæren. Redningsmannskap jobber nå med å få hesten opp, som lå med hodet under myra da de kom frem, skriver Stavanger Aftenblad. Personen som ringte inn om hendelsen sa det var svært kritisk, og det pågår nå livreddende innsats ifølge brannvesenet. De rødgrønne budsjettpartnerne vil tvinge frem strømstøtte til kommunalboliger, det skriver Klassekampen. Siden innføringen av Norgespris på strøm i fjor har flere kommuner klaget over at mange kommunale boliger ikke en del av ordningen.
2: Ifølge Norsk kommunalteknisk forening gjelder dette 30 000 boliger fordi de felles strøm- eller fjernvarmemåler. Arbeiderpartiet viser til rettslige problemstillinger med EØS-regelverket og sier det aldri var intensjonen å utestenge mange kommunale boliger. Boligpolitisk talsperson i SV, Annelise Fredlund, mener det uakseptabelt at kommunale boliger faller utenfor Norgesprisordningen. Hun sier til Klassekampen at det skyldes manglende politisk vilje. Partiet har nå fremmet et forslag som skal sikre kommunalboligene fullverdig støtte. Forslaget stemmes over først til høsten.
1: Og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum oppfordrer regjeringen til å endre reglene, reporter Frida Ystebø. Israelske bosetteres vold mot palestinere på Vestbredden en terrorisering og fordrivelse av mennesker, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Fredag ble det kjent at regjeringen vil innføre forbud mot handel med israelske bosetninger i okkuperte palestinske områder. Støre sier at Israels mål om å kontrollere 70% av Gaza totalt uakseptabelt, og at det strider med våpenhvilen, skriver Aftenposten. Tre personer drept i et russisk angrep mot den ukrainske byen Kramatorsk, det melder guvernøren i Donetsk. Denne uken har Ukraina gjennomført flere store angrep på Russland med mål om å skape drivstoffmangel i landet. I tillegg til de drepte skal 6 personer være skadet etter angrepene mot en parkeringsplass. Så sport. Stavhopper Sondre Guttormsen leverte historiens beste stavhopp av en nordmann utendørs i dag. Han havnet på pallen i Diamond League-stevnet i Qatar med et hopp på 5,92. Innendørs har han derimot den norske rekorden på 6,06. Guttormsen ble nylig nummer 2 under Bislett Games og har vist kjempeform den siste tiden. Det var nyhetene. Hva står på menyen hos deg, Elisabeth?
0: Ja, hva står på menyen til kjæledyrene våre når de virkelig skal få kose seg? Det mye rart, skal jeg love deg. Vi skal få høre noe av det etter Bon Jovi med Living on a Prayer her på P4.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Jeg har hatt en katt som heiv i seg tomat. Det er jo uhørt, trodde jeg. Men kjæledyrene våre, de spiser faktisk ganske mye rart. På Facebook så skriver Irene Volsrud: min sjefer Sheila gjorde alt for en gulrot. Hennes stolthet over å stjele gulrøtter fra kaninene var like morsom å se hver gang. Det er rart, Irene. Det er veldig gøy. Iselin Stamon Topstad skriver: her i huset har vi en katt som spiser både kattemat og leverpostei, en som spiser tørrfôr og kun en type våtfôr, mens hunden kan gjøre mye for litt ost, og ikke minst ostepopp. Det er noe med den der ekle lukta av ostepopp, altså, som gjør dyr helt gærne, tror jeg. Elisabeth Liebeck skriver: valpen Irmelin på 7 måneder er veldig glad i sukkererter, og storesøster Bonnie på 8 år elsker agurk. Katten Nure på 3 år spiser helst maten til hundene. For en gjeng, Elisabeth. Siv Ragnhild Schultz skriver at hunden elsker hvitost. Lyden av hvitostpakke som åpnes høres gjennom det meste av støy, lyd og ikke minst dyp søvn. Dyr er morsomme, altså. Fortsett å kommentere på Facebook. Der heter vi P4 Lyden av Norge.
0: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Jeg prøver meg igjen på en liten værmelding.
1: Været presenteres av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.
0: Det regner litt i Troms og Finnmark i dag, men også perioder med sol, 11 grader i Tromsø nå. Nordland kan også vente seg regn, og så perioder med opphold i ettermiddag, 14 grader i Bodø. I Trøndelag og Møre og Romsdal regner det, men det roer seg litt i kveld. Men det ventes mye lokalt nedbør i Sunnmøre tidlig på dagen. 15 grader i Trondheim, regn på Vestlandet også, og i indre strøk er det fare for torden. Færre byger senere i dag, 15 grader i Bergen og 21 i Stavanger. Litt det samme på Østlandet og i Agder og Telemark, periode med regnbyger og med fare for torden. Opphold på Østlandet i kveld, 20 grader i Kristiansand og 21 i Oslo akkurat nå.
1: Været ble presentert av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Det er tydelig at det norske folk skjemmer bort kjæledyrene sine. Beviset har vi i kommentarfeltet på Facebooken vår, hvor vi ser hva dyra er glad i å spise, som er alt fra indrefilet til gulrot og mye annet rart. Men er det andre måter folk kanskje skjemmer bort dyrene sine? Litt for mye på? Lar du ditt kjæledyr sove i senga? Er noe vi har spurt folk på gata. Vi skal få høre etter Despacito, som er på vei.
1: Vi er kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
8: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
9: Skal vi grille i dag, Fredrik?
10: Ja!
9: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg fortelle skipet går?
10: Der ute i år rygger han to i spann.
9: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
8: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
11: Hallo!
12: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
11: Ja, hvordan ser det ut?
12: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
11: Oi, er det dyrt da?
12: Ja, spørsmålet ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
11: Ok, men da får vi...
12: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
11: Uka?
12: Shalabais!
13: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
14: Det er så flaut, da. Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noen sånn kul bil?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud.
14: Yeah!
15: Kan vi kjøre nå?
14: Er det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
13: Dette er
4: P4.
16: P4.
17: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
16: P4.
18: P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Men det er innekatt da, heldigvis. Så det er, hadde det vært utekatt, så tror jeg jeg har vært litt mer skeptisk.
3: Hvorfor det?
2: Fordi de er ute, og det er litt stå og grave i det ene eller andre og holde på mye rart. Men er det inne, så er det ganske renslig, føler jeg i hvert fall.
4: Reporter var Stian Henriksen. Nå skal vi få Counting Crows og Vanessa Carlton. Dette er Big Yellow Taxi her på

0: Tidligere denne uka her så hadde radiofrokostens Bjørn en pussig opplevelse. Han ble møtt av en mann, en fremmed mann på gata som hadde noe å si til han, som han veldig sjeldent får høre. Vi skal få høre hva dette var etter Eva Max med Sweet But Psycho, som på vei her på P4.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Dere. Er det ikke nå?
9: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå.
10: Nei, men nå!
11: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
12: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til tirsdag møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
14: Holland skårer igjen for Norge!
13: Vi på plass på stadion.
15: Nei, jeg tror vi bare skal ta med oss selvtilliten nå for å bygge videre på det.
13: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
16: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Sweet but psycho, og det var kanskje litt sånn Bjørn også følte da det kom en fremmed mann opp til han, og faktisk ga den et kompliment da, som var veldig hyggelig, men han syntes det var litt rart, for det han sa til Bjørn det var
1: «Så stilig kledd du er!»
2: Nei, men... For et nydelig kompliment?
1: Ja, for et nydelig kompliment. Jeg ble jo, jeg ble veldig overrasket, og tenkte, er det noen sånn skjult kamera? Er Marius i buskene her, eller er det et eller annet som skjer?
2: Ja. Så. Du hadde på deg en av dine piquet-trøyer som du har i 15 forskjellige farger.
1: Stort sett det som...
2: Og blå bukser,
1: sikkert. Og Ola-bukser, ja.
2: Og blå sko.
1: I de vanlige skoene mine. Så jeg kom ikke på noe annet å si til ham, men ja, det har du også, stilig, ja. For ingen av oss var jo egentlig, vi var veldig gjennomsnittlig kledd.
2: Ja.
1: Så det var en litt rar samtale, og da måtte jeg spørre, er det ofte å kommentere folks klær og sånn? Og så forklarte han etter hvert at han har slitt med sosial angst. Så han øvde seg nå på å prate med folk, og mitt inntrykk. Så han tok altså mot til seg og gikk bort til folk han ikke kjente, og begynte å snakke med dem. Eksponeringsterapi heter vel det.

0: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Som vanlig jeg på jakt etter tre deltagere som vil quizze mot hverandre. Vi skal Norge rundt på 80 sekunder etter klokka 12. Og på denne dagen, i 1794, fikk Tromsø bystatus. Så derfor lurer jeg på hvilket dyr avbildet på kommunevåpenet til Tromsø. Hvilket dyr? Du kan gjette, eller du kan google det, så kan du sende svaret ditt til 1904 med P4 først i meldingen. Så du påmeldt Norge rundt på 80 sekunder som vi spiller etter klokka 12.
2: Du skal få bank! Aprila Bank!
3: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Bank, bank.
6: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
6: Ja, ja, det jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
6: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Otto Rangstad gir deg P4-nyhetene. Klokka 12.
1: Det ingenting som tyder på at det har skjedd noe kriminelt med mannen i 40-årene som bekreftet omkommet etter en drukningsulykke i Oslo natt til fredag, det opplyser politiet. Mannen falt ut i vannet og ble raskt hentet opp. Det ble startet livreddende førstehjelp på stedet, men mannen nå bekreftet død. De pårørende varslet. Israels mål om å kontrollere 70% av Gaza totalt uakseptabelt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Fredag ble det kjent at regjeringen vil innføre forbud mot handel med israelske bosetninger i okkuperte palestinske områder. Støre sier at israelske bosetteres vold mot palestinere på Vestbredden en terrorisering og fordrivelse av mennesker, skriver Aftenposten. Siden innføringen av Norgespris på strøm i fjor har flere kommuner klaget over at mange kommunale boliger ikke en del av ordningen. Nå vil de rødgrønne budsjettpartnerne tvinge frem strømstøtte til kommunalboliger, skriver Klassekampen.
2: Ifølge Norsk kommunalteknisk forening gjelder dette 30 000 boliger fordi de felles strøm- eller fjernvarmemåler. Arbeiderpartiet viser til rettslige problemstillinger med EØS-regelverket og sier det aldri var intensjonen å utestenge mange kommunale boliger. Boligpolitisk talsperson i SV, Annelise Fredlund, mener det uakseptabelt at kommunale boliger faller utenfor Norgesprisordningen. Hun sier til Klassekampen at det skyldes manglende politisk vilje. Partiet har nå fremmet et forslag som skal sikre kommunalboligene fullverdig støtte. Forslaget stemmes over først til høsten.
1: Fortalte reporter Frida Ystebø. Hesten som sank ned i en myr ved Njåskogen i Time kommune på Jæren reddet opp. Da redningsmannskap kom til stedet lå hesten med hodet under myra og situasjonen var kritisk. Men nå hesten opp igjen og står selv på beina, skriver Stavanger Aftenblad. Det bare 3 dager igjen til Norge spiller sin andre kamp i VM, og heldigvis mye av nervene borte, i alle fall ifølge spillerne selv. I åpningskampen mot Irak, som Norge vant 4-1, var det litt lugging, men Christian Torstvedt sier at de mot Senegal vil klinke til mer fra start.
3: Kamper vil alltid gå opp og ned, så ja, vi får prøve å heve oss litt i begynnelsen.
4: Det var jo litt nerver kanskje, og forventningspress i åpningskampen. Det helt borte nå inn mot Senegal?
3: Det vil jeg tro.
5: Nei, det tror jeg på ingen måte. Jeg tror at det kommer til å være press og nerver i alle kamper vi spiller i et VM-slutspill.
4: Sier assistenttrener Brede Hangeland.
5: Men jeg vet at åpningskampen spesiell, fordi at med alt det, med den historien at vi ikke har vært i VM på lang tid, og det engasjementet som i Norge, så det klart at spillerne kjenner det trykket der.
6: Jeg tror det var veldig deilig for mange å liksom få den første kampen overstått, og ja, få en seier, og kanskje senke skuldrene litt mer, og da blir vi også enda bedre.
1: Sa til slutt David Møller-Wolfe til reporter Ida Gjellerud. Det var nyhetene. Nå skal vi ta en tur Norge rundt, Elisabeth.
0: Ja, vi tar først turen til Tromsø og ser ekstra nøye på kommunevåpenet, for jeg lurer på hvilket dyr avbildet i kommunevåpenet til Tromsø. P4 først i meldingen din, send den til 1904. Vi spiller Norge rundt på 80 sekunder straks, men nå skal vi få Queen, We Will Rock You, pakka inn i litt norsk VM-ånd her på P4.

0: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Elisabeth Karev.
2: Og Ulf Klevstad fra Honningsvåg, som dagens første deltaker. Hvordan det i Honningsvåg i dag, Ulf?
3: I dag så det bra i Honningsvåg. Vi har oppholdsvær, 11 grader, så litt sol.
2: Litt
3: så,
2: sol,
3: da? Så da skal vi ikke klage.
2: Nei. Og hva blir planene for denne fine lørdagen, da?
3: Planen å fære en tur ned i byen. Det jo sånn Noka-festival som har gått hele uka, begynte forrige lørdag og går til i morgen med forskjellige kulturaktiviteter og arrangementer, så vi skal ta en tur ned i byen og se.
2: Ja, så du skal på Nordkapfestivalen og ta deg en tur i Hoppeslottet til deg, eller Ulf?
3: Jeg skal hoppe over Hoppeslottet.
2: Du hopper over det?
3: Jeg skal ikke være med på det.
2: Det får være greit. Men ja. Litt hjernetrim skal vi ha, og i sted spurte jeg hvilket dyr avbildet i Tromsøs kommunevåpen. Nå svarte du, Ulf.
3: Da starter rein.
2: Selvfølgelig. Da har jeg noen spørsmål til deg, Ulf. Du klar?
3: Ja, vi får prøve.
2: Jeg lurer på, hva het såpeserien med blant annet Anette Hoff og Kim Kolstad?
3: Hotel Cæsar.
2: Hotel Cæsar riktig. Hvilken skuespiller Anette Hoff gift med?
3: Pass.
2: Nils Ole Oftebro. Hva heter Oftebros skuespillersønn, kjent fra blant annet filmen Den største forbrytelsen og tv-seriene Hamilton og Stenbeck?
3: Nå fikk jeg hjertet på. Jeg må si pass.
2: Ja, Jakob Oftebro, hvilken rolle spilte Katrine Thorborg Johansen i tv-serien Makta?
3: Nei, pass.
2: Gro Harlem Brundtland, hva det som har tre kanter ifølge barnesangen?
3: Nei, det pass.
2: Min hatt. I hvilket fylke ligger Hattfjelldal kommune?
3: Nordland.
2: Nordland riktig. Ligger Hattfjelldal ved kysten?
3: Nei.
2: Nei, ikke det. I hvilket fylke ligger Fjell festning?
3: Skal det bli Vestland?
2: Ja, Vestland riktig. Under hvilken krig ble den bygget?
3: Det må jo vært første verdenskrig.
2: Det var andre verdenskrig. Hvem var politiminister i regjeringen Quisling under andre verdenskrig?
3: Pass.
2: Jonas Lie, hva het hans farfar? Forfatteren som regnes som en av de fire store?
3: Jeg må si pass der også.
2: Det var også Jonas Lie. Skal vi se her, vi teller til 1, 2, 3, 4 i dag, Ulf?
3: Ja.
2: Det ikke så verst?
3: Nei, det veldig mett på treet.
2: Men du, godt jobba. Da får du kose deg på Nordkapfestivalen i dag.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Så skal vi ha med oss to til før vi ser om det holder til seier.
3: Ja. Ja, men den god.
2: Ha det godt da.
3: Ha det bra, hei.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Dette P4.
13: Nei, når du kjører bil og diverse.
14: Man blir liksom i godt humør av det.

Ja, det var godt jobba av første deltaker Ulf, som tok med seg 4 rette svar nå for et par minutter siden. Vi får se da om neste deltaker klarer å ta med seg minst 5 for å ta ledelsen. Og svaret får vi etter Walking in Memphis av Mark Cohn her på P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker, som Line Ure fra Nordland, bor på Melhus, skulle vært i Drammen, men hvor du er?
3: Ja, nå vi på Ekeberg.
2: På Ekeberg. Mye farting på deg.
3: Ja.
2: Ja. Hva skjer på Ekeberg i dag, da?
3: Vi skal på åpen gård med lille barnebarnet mitt, så vi skal kikke på dyrene.
2: Det veldig hyggelig, altså. Der har jeg vært med barna selv.
3: Ja, veldig koselig.
2: Blir det en ridetur da, kanskje, eller?
3: Nei, jeg tror jo ikke det. Han litt for liten til det da. Men ja. Kanskje vi kan klappe litt på de.
2: Ja. Ja, men så hyggelig, Line. Og nå skal vi trimme hjernen litt. Ulf var med i stad og fikk 4 rett, så da det 5 som gjelder hvis du skal ta ledelsen. Du klar?
3: Ja.
2: Jeg lurer på, hvilken stor kirke hadde fram til reformasjonen i 1537 tilnavnet Cor Norvegiae, altså Norges hjerte?
3: Nidaros.
2: Ja da, Nidarosdommen. Hva var det som gjorde at filmdivan Brigitte Bardot var rasende på Norge på 2000-tallet?
3: Pass.
2: Selfangst. Seltypen kobbe ga i 1908 navnet til den norske marines første hva?
3: Korporal.
2: Ubåt. Hvem spilte den russiske ubåtkapteinen som ifølge seg selv ikke kunne se den grense under vann?
3: Pass.
2: Det var Harald Eide Steen junior. Hvilket råd ble ledet av informasjonskonsulent Balle Klorin, spilt av Harald Eide Steen?
3: Råd? Nei, pass.
2: Det var supperådet. Hvilket kjøtt brukes gjerne i den samiske retten Bidos?
3: Reinkjøtt.
2: Ja da, reinsdyr. Hvem var under 2. verdenskrig leder for Trondheimsbaserte Sonderabteilung Lola?
3: Altså.
2: Henry Rinnan. Rinnan ble henrettet ved arkebusering etter krigen. Hva betyr det?
3: Pass.
2: Henrettet ved skyting. Hva heter norsk produserte rifla første gang patentert i 1887, som også ble brukt av danske og amerikanske militære?
3: Pass.
2: Krag Jørgensen. Ja, det var siste spørsmål vi rakk, og det var voldsomme greier i dag,
3: ja, det
2: Line. Det må jeg si. Om jeg må si det selv her.
3: Ja.
2: Ja. Nei, men du klinka jo inn 2 rett, da, så det ikke så verst, selv om spørsmålene var som de var i dag.
3: Ja.
2: Ja. Line, du får

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pack hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90, der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Sett med
4: eget nett. Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny beställning?
6: Stadig nye, klar for den store?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
7: Mer til overs.
8: Pappa?
9: Ja?
8: Kan vi stoppe å kjøpe is?
9: Allerede? Ja. Ok da.
10: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Steinsprut og ruteskift. Isbilglass.
12: 09. Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: I kveld er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Bank, bank.
15: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
16: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
15: Ja, det er jo helt innenfor.
16: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
15: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
16: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
15: Fantastisk.
16: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
17: Hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen kan du høre oss her på P4. Det blir gøy både for deg som elsker fotball.
18: Men problemet er bare at jeg kunne jo ingen av låtene, så jeg tror jeg på et tidspunkt var bare sånn, Norge er bra! Hurra, hurra, hurra!
17: Og for deg som ikke er så interessert i VM.
19: I en bortskjemt drittunge på 24 år som tjener 1 million i minuttet, som løper rundt. Jeg har null forståelse for det der.
20: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på

Ulf, han koser seg på Nordkapp-festivalen i dag, men før han dro av gårde dit, så var han med oss i Norge rundt på 80 sekunder og fikk 4 rett, og er nå altså fortsatt i ledelse. Så da går seieren til han, med mindre tredje og siste deltaker nå får minst 5. Vi får se hvordan det går etter ABBA med Dancing Queen her på P4.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Elisabeth Karev.
2: Og nå skal det avgjøres av Leif Agnar Pedersen fra Balsfjorden sør for Tromsø. Hvordan det hos deg I dag da?
3: Nei, det litt grått og regn, så normal norsk, nordnorsk sommer.
2: Faktisk. Ja. Og hva skal du bruke lørdagen til?
3: Nei, nå har jeg rett opptatt med en liten tur, og så skal jeg færre og feire et barnebarn.
2: Så hyggelig.
3: Senere I dag, så det blir hyggelig. Det har vært en stor uke for bursdagen. To barnebarn, en søster og en kompis I dag, og han har nok litt mer juicy safta enn de andre har.
2: Å ja. Men det har sikkert blitt mye kake også denne uka her, da, så det greit ja, å gå seg litt, ta seg en gåtur også.
3: Lurt, ja.
2: Du Leif, du skal da slå Ulf. Det din oppgave. Han fikk 4 rett, det bare 5 som gjelder for deg. Men vi satser på 7, ikke sant? Fordi du har jo en rekord på 6.
3: Ja, det spørs hvordan det med deg I dag, Elisabeth. Ja. Du hadde veldig vanskelige spørsmål.
2: Ja, jeg enig I det. Vi skal se om vi klarer å finne frem noen enklere her, Leif. Og så starter vi med dette her. Hvilken norsk kvinne vant New York Marathon hele 9 ganger?
3: Grete Waitz.
2: Grete Waitz riktig. I hvilket OL vant hun sølv på maraton?
3: Ja, 1980.
2: Los Angeles 84. Hvorfor var det norske landslaget I fotball ikke med I OL I 1980, på tross av at de hadde kvalifisert seg?
3: Boykott.
2: Boykott riktig. Under hvilket OL vant de norske fotballjentene OL-gull?
3: 1994.
2: Det var Sydney 2000. Hvilken nordmann vant 2 gull I dette OL-et?
3: Pass.
2: Knut Holman, I hvilken TV-kanal jobber vår staude?
3: TV2.
2: TV2 riktig. Hvem vant første sesong av Farmen på TV2?
3: Pass.
2: Gaute Grøtta Grav, hvilken av Østfold-kommunene har flest innbyggere?
3: Fredrikstad.
2: Fredrikstad riktig. Hvilket Fredrikstad-band fikk en kjempehit med Harry I 1990?
3: Jernteppe. Pass.
2: CC Cowboys, hvem vokalist I CC Cowboys?
3: Øystein Grønneberg.
2: Han heter Magnus Grønneberg. Hvilken by ble grunnlagt av Olav Kyrre I 1070?
3: Trondheim.
2: Bergen, hva I Bergen står på UNESCOs verdensarvliste?
3: Bryggen.
2: Bryggen riktig, og det tror jeg var det som skulle til, for vi teller til 1, 2, 3, 4, 5. Ja da! Så her ble det seier. Ja, vinteridrett ikke din kopp.
3: Nei, det ikke det, vet du.
2: Nei, men dette gikk jo så fint, Leif. Så da ble det seier på deg. Du slo ikke din personlige rekord, men du får ta det neste gang, da.
3: Det får vi gjøre, vet du.
2: Ja, så får du ha en fin dag videre.
3: Ja, dere også I P4. Jeg hører på dere hver dag.
2: Å, herlig. Kos deg. Ha det.
0: Gratulerer, du vinner 10 000 spennpoeng og en premium glans pluss bilvask fra Uno X.

0: Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge her I helgefrokosten denne lørdagen. Takk til alle som har vært med og quizza, og til Stian Henriksen som har vært produsent I dag. Misjon destillert, bli med deg videre utover ettermiddagen. Vi høres igjen I morgen, da også fra klokka 9, og så får du P4-nyhetene ved Otto Rognstad når klokka blir 1. Vi høres!
1: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
2: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
1: Og den var det også, ja.
2: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
1: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
3: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Aurora!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud.
6: Yeah!
7: Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
9: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
10: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
9: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312.
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Steinsprut.
14: Rysbilglass. 0-9-0-9.
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
3: P4.
4: Det liker best. Faktisk konkurransen som dere har.
8: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
4: Lyden av Norge.

0: Klokka 1, og Otto Rognstad gir deg P4-nyhetene.
1: To tenåringer tiltalt for å ha planlagt å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Politiet mener at tenåringene skal ha inngått en avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot frem til september i fjor, mens guttene var 16 og 17 år gamle. Det ukjent når angrepene skulle finne sted. Ingen av tenåringene erkjenner straffskyld, skriver Dagbladet. Saken skal opp i Haugaland og Sunnhordaland tingrett 18. og 19. august. De rødgrønne budsjettpartnerne vil tvinge frem strømstøtte til kommunalboliger, det skriver Klassekampen. Siden innføringen av Norges pris på strøm i fjor har flere kommuner klaget over at mange kommunale boliger ikke er en del av ordningen.
2: Ifølge Norsk kommunalteknisk forening gjelder dette 30 000 boliger fordi de er felles strøm- eller fjernvarmemåler. Boligpolitisk talsperson i SV, Annelise Fredlund, mener det uakseptabelt at kommunale boliger faller utenfor Norgesprisordningen. Hun sier til Klassekampen at det skyldes manglende politisk vilje. Partiet har nå fremmet et forslag som skal sikre kommunalboligene fullverdig støtte. Forslaget stemmes over først til høsten.
1: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum oppfordrer regjeringen til å endre reglene, reporter Frida Ystebø. Minst 16 personer drept i de nye israelske angrepene mot Sør-Libanon i natt og i dag tidlig, det skriver nyhetsbyrået AFP. Angrepene skjedde under 24 timer etter at Israel og Hizbollah var enige om en ny våpenhvile. Også fredag var det flere angrep mot Libanon, der minst 47 personer bekreftet omkommet. Nervene til landslagsgutta borte, nå 3 dager før Norge spiller sin andre kamp i VM, det mener i hvert fall spillerne selv. I åpningskampen mot Irak, som Norge vant 4-1, var det litt lugging, men mot Senegal skal det klinkes til fra start, sier Christian Torstvedt.
3: Kamper vil alltid gå opp og ned, så ja, vi får prøve å heve oss litt i begynnelsen.
4: Det var jo litt nerver kanskje, og forventningspress i åpningskampen. Er det helt borte nå inn mot Senegal?
3: Fjert, det vil jeg tro.
5: Nei, det tror jeg på ingen måte. Jeg tror at det kommer til å være press og nerver i alle kamper vi spiller i et VM-slutspill.
4: Sier assistenttrener Brede Hangeland.
5: Men jeg vet at åpningskampen er spesiell, fordi at med alt det, med den historien at vi ikke har vært i VM på lang tid, og det engasjementet som i Norge, så er det klart at spillerne kjenner det trykket der.
6: Tror det var veldig deilig for mange å liksom få den første kampen overstått, og ja, få en seier, og kanskje senke skuldrene litt mer, og da blir vi også enda bedre.
1: Sa til slutt David Mølle-Wolfe til reporter Ida Gjellerud. Og VM-landslaget nå tilbake i full trening igjen i Greensboro etter at de fikk noen dager fri etter seieren mot Irak. Norge leder nå sin gruppe med samme poengsum som Frankrike som de møter fredag kveld. Men før det altså, natt til tirsdag spiller herrelandslaget mot Senegal. Det var nyhetene. Nå får du Misjon Destillert her på P4.
7: Du hører Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Misjonen destillert med Antonsen og Golden.
2: Det er korrekt. Det er vel på mange vis en av sesongens siste destillerte, i hvert fall ordinær klasse. Er ikke det riktig?
3: Jo, og feil. For det er flere destillerte, men akkurat hvilken valør de kommer til å få, ja, det kaller vi en quiz.
2: Ja.
3: Og så tar vi en fasit på det etter sommeren.
2: Denne har i hvert fall innhold som bør vekke åtegaum. Vi snakker om blant annet en sak om en nordmann som var veldig misfornøyd med den fargen koffertene nordmenn har på. Det er noe as, og vi liker as.
3: Ja, det er jo fint å tenke på. Mm. All den tid det er krig i verden, så ja, er dette også noe å bruke tid på.
2: Helt topp.
3: Vi skal også en liten tur innom noe jeg har brukt veldig lang tid på. Jeg har brukt nemlig 7,5 timer for å komme meg fra Kvitfjell til Oslo.
2: Jeg ser at du kommer på hvor sur du var nå.
3: Det
2: sitter i kroppen.
3: Det sitter i kroppen. For alle som har sittet for alt for lenge i kø, så er det er oppsiktsvekkende hvor kjedelig det faktisk er.
2: Ja. Vi skal også innom en som advarer mot Maldivene, og vi skal mot noen som driver med bank og kebab. Så egentlig så er det rimelig spekka.
3: Det er veldig spekka, ja. Og det er mer tid, så vi må vel egentlig bare begynne.
2: Ja.

0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
3: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
4: Pappa!
5: Ja?
4: Kan vi stoppe å kjøpe is?
5: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
6: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronas marked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
11: Mer til overs.
12: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
13: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
12: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
14: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Men du har også vært på Hafjell.
1: Du har vært på Hafjell,
0: ja. Ja, brukte ikke du ganske lang tid hjem fra Hafjell nå nylig?
1: Ja, på Kvitfjell, nyttår, ja. Ja, ja. Ja, jeg brukte 7,5 timer.
0: Ja, du brukte 7,5 timer på, tre og en halv time? Eller på
1: tre? Ja, det skal vel egentlig ta tre. Ja. Mm, var klar over det da.
0: Men, hvorfor brukte du så lang tid da?
1: Nei, det var glatt.
0: Hvorfor valgte du å kjøre så sakte? Ja, det var glatt. Og så lå du vel blakk brøytebil hele veien også?
1: Ja, det slapp det, men det var etter at. Men når du kjører bortover og bilen sklir på flata, da tenker du, oi, og det skjedde i Brumunddal, og er det et sted jeg ikke har lyst til å ende livet mitt, så er det i Brumunddal. Jeg vet ikke, jeg kan ikke tenke meg, det er i den grad det har noe, jeg har bare ikke noe lyst til å bli lemlestet i Brumunddal.
0: Kunne vært verre, kunne vært Moelv.
1: Nei, jeg tror Brumunddal er verre, yes.
0: Det tror du det
1: er.
0: Ja, jeg føler... har ikke sjekket. Jeg tror de, hvis du spør de som bor på Brumunddal og på Moelven, så vil du få forskjellige svar.
1: Ja, det tror jeg du vil, ganske
0: åpenbart. Men å ende livet ditt i Brumunddal, ja.
1: Nei, det, ja, det, jeg vet ikke, jeg følte som en hyllest til Arne Myrdal. På et eller annet vis.
0: Ja, for det er det du har på. Det er det du har på Brumunddal.
1: Kommer aldri til å glemme det. Stedet Gud glemte
0: Brumunddal. Det er vel 35 år siden det var et litt opprør, rasismeopprør der.
1: Har ikke noe å si. De har bygd en diger trepikk, som de kaller den selv. Som jeg synes er,
0: Jeg hadde Sanktalsbollet. Ja, det er verdens største trebygg.
1: Eller hva det er for noe som står på siden der. Og der holdt jeg på å kjøre av veien, og da måtte vi kjøre nedover.
0: Holdt på å kjøre av veien fordi det ble så fjetret over utsynet. Ja. Fordi, oi, det var et stort hus.
1: Ja, det var det det var. Og så var jeg irritert over at jeg klarte å legge bladeren til bil på feil side av, så du må krysse E6 for det kommer. Det er så dumt.
0: Er du, men apropos, er du laget for bilkø, og er sønnene dine laget for bilkø?
1: Nei, det vil jeg ikke. Ja, de er åpenbart laget for det. Ja da, for de fant ut på bilturen hjemover at bilen min har karaoke. Og det visste, det trodde ikke jeg gikk an mens man kjørte.
0: Nei, og det går ja. Ja. Ja, men det er klart det går. Jeg satt jo på med karaoke-taxi en gang, så det må jo gå.
1: Så det går også i alle Teslaer har karaoke.
0: Så du fikk muligheten til å påføre deg selv og barna karaoke noen timer på turen da?
1: Jeg påførte ikke meg. Mm. Jeg prøvde også, skal vi ikke synge et eller annet, så åpnet det.
0: Et eller annet, hadde du noen forslag til hva du skulle synge?
1: Nei, de åpnet sterkt med Adele, og ingen av de kan jo treffe en halv tone, liksom. Så det var jo det vet de, så det var bare for å plage meg. Mm. Før de gikk over på Staceman og Lass, som jeg trodde, altså bare sånn,
0: det er ikke så viktig noen treffer tonen, eller?
1: Nei, og så er det sånn, hæ, du er 10 år, det er Lass, hvordan vet du hvem Lass er? Og hele grunnen til at du vet hvem Lass er, er fordi han har gitt ut låta sammen med Staceman, Muggene er megasvære, elsker øl.
0: Oi, oi, se det.
1: På repeat.
0: Så det sang dine lovende...
1: Muggene er megasvære, elsker øl,
0: sånn. det var det de gikk i på vei fra Kvitfjell.
1: Jeg tror det gikk i bare flott, hvor sur kan vi gjøre far i bil som er bondefanget. Fordi jeg skjønner jo hvor forbannet kjedelig det er. Nei, jeg må jo, de må jo få lov å holde på. Det er 7,5 timer. Noe må man gjøre inni der. Jeg har aldri vært så sliten når jeg kom hjem noensinne.
0: Det gikk på repeat den altså. Men det som er fort gjort å tenke er at det er grovis, det er det jo ikke. Det er jo muggene er megasvære, elsker øl. Det er jo ølmuggene det er snakk om.
1: Ja da, det er det. Det er
0: store seidler.
1: Ja, det er fordi jeg tror setningen er muggene er megasvære, de er tyngre enn hun kan bære. Elsker øl.
0: Ikke sant? Det er hun, det er da hun som jobber på Oktoberfestivalen, som går rundt i dirndl og serverer. Ja. De bærer ofte mange sånne store seidler, og disse er altså så store at hun ikke klarer å bære disse seidlene. For det er øl, og vedkommende som skal motta, elsker øl.
1: Ja.
0: For bare sånn at det er klart, så er det ikke noe gærent at teoringen din synger på dette, for du har ingenting med grovisøret.
1: Nei, det er godt å høre, for jeg var litt usikker rundt kløfta.
0: Ikke vær usikker. Kløfta er grovis, det skal sies.
1: Ja,
0: da du kom til kløfta.
1: Du behøver jo ikke påpeke det. Jeg har jo vært der med disse barna. Ja. Vi må kjøre om kløfta.
0: Ja. Men heter kløfta cleavage på engelsk?
1: Jeg tror den heter klitta.
0: Skal vi til Jessam eller cleavage?
1: Ja. Du må kjøre via ræva da, eller? Jeg bare gjentar det som ble sagt
0: nå,
1: i bilen.
0: Nå må vi skru av noe. Nå bare skruer jeg.
1: Var du som gjorde det?
0: Nå har jeg skrudd av.

0: Vi skal til Atle, nummer holder deg fast. Det er TV2 som melder følgende. Det er snart et sommerferie, og det er rett og slett en skandale!
1: Oi, er det snakk om prisen i utlandet, norske krona, kursen, hva går det på? Jeg så nemlig at isprisene har gått opp nå med mye, fra 20 til 26 kroner, så det er viktig å holde igjen i ferien.
0: Ja. Nei, vi skal ikke dit. Det er en ekspert som slakter nordmenns fargevalg på koffert.
1: Ja. Hørte jeg skandale?
0: Rett og slett en skandale!
1: Nettopp.
0: Slakter nordmenns.
1: Ja. Og det er jo ikke fra hvem som helst vi får høre det heller, det er fra en globetrotter.
0: Ja, Gunnar Garfors.
1: Ja.
0: Og det er samme hva du har, bare alt er bedre enn svart.
1: Ja. Har du svart koffert?
0: Og han sparer ikke på kruttet.
1: Nei,
0: og sier at nordmenn er feige.
1: Ja, er feige.
0: Ja, det er...
1: Vi er feige, for når det kommer til valg av koffert, så er nordmenn ganske kjedelige.
0: Ja.
1: Kjedelige og feige. Det er en skandale.
0: Det er en skandale.
1: Ja.
0: Og hvis han har vært mye ute der, så har han jo sett at ja, alle er svarte, men de er ofte teipa på en eller annen ting som gjør at du kjenner den kofferten din.
1: Ja, det er ofte et eller annet kjennetegn.
0: Det er gjerne navnelapp.
1: Ja.
0: Du har satt på et eller annet, eller hva det er for noe.
1: Friske farger synes godt på båndet.
0: Ja, det også...
1: For det handler jo bare om det, hele greia. Det handler ikke om hvorvidt du går rundt med den kofferten, det handler om å finne den igjen på bagasjebåndet.
0: I tillegg så blir en veldig glad når en ser en fin farge på kofferten, reisevesken eller baggen.
1: Man blir glad?
0: Ja.
1: Der er den friske, fine kofferten min.
0: Den, og nå ble jeg glad. Nå la jeg igjen mine problemer hjemme.
1: Vet du hva?
0: Jeg ble så glad for den fargen nå.
1: Ja. Det aner meg at når du er globetrotter, så er du mye alene. Det tror jeg dette er et eksempel på. Du trenger små gleder, et eller annet i hverdagen, som gir deg en pluss. Og det er klart, hvis du savner kofferten din veldig, veldig fælt, for kofferten er din beste venn, så er det fint at det er en fargerik koffert som gjør litt ut av seg.
0: Men Avinor...
1: Alt annet er en skandale!
0: Det er klart det er en skandale, men Avinor sier at de har ikke noen statistikk der de teller antall svarte kofferter.
1: Har de ikke?
0: Hva er det dere driver med da, Avinor?
1: Ja, da skjønner jeg ingenting. Det må du ha statistikk på. De må i hvert fall ha statistikk på, for det er jo eneste gangen du er opptatt av det, er jo når kofferten forsvinner, og det gjør den jo jevnt og trutt.
0: Ja.
1: Så der skal man alltid markere med et kryss hvilken farge beskriver kofferten.
0: Mm.
1: Og da er den svart, for eksempel. Der må du ha en statistikk vel.
0: Det er klart de må ha en statistikk.
1: Har du ikke ført inn det noe sted, hva folks farge er på kofferten når de mister den? Det kan godt hende, det er mest svart.
0: Ja.
1: Det er i så fall en skandale!
0: Ja, det er rett og slett en skandale.
1: Ja,
0: vi er feige, nå må vi komme oss opp i ringa og kjøpe en annen farge på kofferten. Det er litt rare at jeg er nede og snakker med Bagorama og Morris, og de mest populære fargene er Ocean Blue.
1: Ja.
0: Det er jo en...
1: Ja, i tillegg til svart, som er størst og viktigst. Ocean Blue, Petrol og Rosa er de mest populære, bortsett fra svart, som er en skandale for det første, men også er mest solgt. Så han har jo et poeng, og han har et meget godt poeng, Johan.
0: Ja, veldig, selvfølgelig. Det er bra. Vi har endelig fått med en koffertekspert.
1: Ja. Oi. Masse bilder av kofferter.
0: Hem.
1: Hva da? Nei, det var i sted.
0: Vi er ferdig med det nå.
1: Ja, det kan ikke brukes overalt.
0: Nei, for det er koffertekspert. Nei,
1: for han tenker veldig koffert, og da mener han tenker veldig koffert.
0: Ja.
1: Det er ikke noe koffert i det.
0: Nei.
1: Ikke det helt tatt. Så, dette kan du ikke. Nei.

0: Match på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pack hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90, der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består. Her. Her ute finner du roen.
9: Ja, jeg er klar, ja. Bare ja. Begynne.
6: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
10: Nett med eget nett.
11: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
12: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
11: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
13: Når du skal se...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Det er titt og ofte saker i spesielt nettavisene, det må sies. De skal jo fylles, og de skal gi oss tips om historiet. Spesielt Dagbladet er jo veldig god på det.
1: Men,
0: de
1: har vært opp igjennom svært forbrukervennlige.
0: Og det, ja.
1: Og det som er en trend nå, og jeg hater ting som er trend, og som kalles for trend, men trenden er allikevel å begynne med et innsalg om at du har tydeligvis stekt vafler feil hele livet, for det har du skjønt er en klikkvinner, for den irriterer litt også, for sånn, nei, jeg har ikke gjort det, jeg skal gå inn og se, ikke sant, så den appellerer til ting i oss som er gått nede på stigen over, jeg vet ikke om det er en av de syv dødssyndene, det vil jeg ikke si.
0: Nei, men, det er det ikke så.
1: Men som regel dekkes de inn av dem.
0: Ja, det gjør det, og så er det jo da de sakene da, en ting er at du klikker på den, men så må du klikke deg videre hele tiden, så at de klarer å få liksom dratt ut 10 klikk av deg på en drittsak.
1: Riktig.
0: Da skal du føle deg litt skamfull hvis du har gått gjennom det etterpå.
1: Ja.
0: Men VG, de melder seg på. I deres reisespalte så har de nå en sak som er på forsiden overalt. Slik øker sjansene for å overleve en flyulykke.
1: Ja.
0: Mm. Og de
1: sjansene er jo veldig, veldig små, vet vi.
0: Ja, men det de også sier, bare som for å på mange måter si, dette er det ikke vits å lese. Risikoen for å miste livet på en flytur er mikroskopisk.
1: Ja, for å miste på en flytur hvor ingenting skjer,
0: ja,
1: det vet vi.
0: Det, når du skal ut og fly, så er det helt komisk liten sjanse for at det flyet faller ned. Så det er egentlig ikke noe vits å lese denne saken.
1: Nei, det og det hvis det faller ned, så er det altså tilsvarende mikroskopisk sjanse for å overleve.
0: Ja.
1: Så regner jeg med at flaks, er den på lista der, eller?
0: Nei, det aller første tipset er hvilket setevalg du skal ta.
1: Ja.
0: Og det er jo litt sånn, ok, de mener at du skal sitte bakst i flyet av en eller annen grunn. Og det er vel mer eller mindre det eneste tipset de har.
1: Det er bak vingene, eller helt bakerst?
0: Nei, bak vingene og bakover.
1: Ja.
0: Og grunnen til det er at de mener at et fly oftest faller ned når det skal ta av eller lande, og da klarer det seg kanskje litt bedre bak der. Ja. Det er veldig lite.
1: Har de regnet på noen prosenter her? Eller?
0: Ja, det er så lite at det var noen at det var litt 56% større sjanse kontra 49 foran, så det var ja, vel, hva du mener.
1: Ja, og dette er prosentsjanse for, ikke for å overleve, så, det vil si, men i forhold til og så videre, forholdshallene.
0: Ja,
1: det er fortsatt nede på promilles sjanse for å overleve.
0: Så har de begynt å finne på.
1: Ja.
0: Fordi,
1: har de begynt å finne på, ja?
0: Ja, det mener jeg.
1: Ja.
0: De har nemlig funnet ut at det lønner seg ikke å ha håndbagasje i beina når du går av, sånn at du faller når du skal gå til nødutgangen. Det kan det ikke være noe forskning på.
1: Nei.
0: Det mener jeg helt klart at dette har de funnet på selv.
1: Ikke ha en tung koffert opp på bena. Jeg ser jo at du ikke bør det.
0: Nei, men da kunne man jo også sagt ikke sitt opp ned og sov.
1: Mm, ja.
0: Det er det. Sitt fast.
1: Ikke teip deg fast til setet.
0: Jo. For det er nemlig neste tips.
1: Okay.
0: Ha på sikkerhetsbeltet.
1: Ja, men det er greit. Men ikke, sørg for at du kommer deg løs etterpå.
0: Ja, det er den viktigste grunnen til at du skal ha beltet på deg under hele turen, er at, ja, for først
1: ikke sett på hengelås og kast nøkkelen.
0: Nei, og sitt alltid fastspent.
1: Mm.
0: Selv under parkering.
1: Ja.
0: Men det er vel ikke å overleve like da.
1: Nei.
0: Og så er det også veldig viktig, det viktigste, hva du har på deg, bekledning.
1: Mm.
0: Det sikreste å ha på deg i fly er flammehemmende klær. 68% av alle dødsfall i forbindelse med flyulykker skjer på grunn av brann etter at flyet har truffet bakken.
1: Ja.
0: Derfor, la være å ta på deg lett antennelige klær av nylon eller polyester.
1: Eller papir.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er lurt å ha lange bukser, langarmet genser for ekstra beskyttelse. Altså, vi må komme inn i sånn der brandutstyr, da er du tryggest.
1: Mm, jeg har ikke sett så mange som gjør det. Folk tar det ikke alvorlig, virker det som.
0: Ha på sko.
1: Mm-hmm.
0: Ikke ta det av.
1: Mm.
0: Flip-flop, men det er jo irriterende når folk...
1: Altså, du overlever... Altså, det er jo ikke snakk om å dø eller ikke ha på sko. Det skjønner man jo. Det er lett å komme seg ut på vingen og hoppe ut i den madrassen, eller båten, hvis du er så heldig at du ikke er død allerede.
0: Jo, men du kan ha tatt av deg skoene, og i det du skal løpe ut, så fungerer de som en håndbagasje som ikke er plassert et riktig sted, så snubler du i skoene.
1: Eller,
0: det står her. Løse sko kan komme i veien for andre passasjerer og hindre din egen bevegelighet.
1: Jaha. Det er ikke det at du absolutt skal ha på deg igjen skoene, og det tar tid, og så plutselig så går, eksploderer flyet.
0: Nei. Men det står det, ikke ta med deg, det er faktisk på håndbagasje, ikke ta med deg den når du skal evakuere. for det kan være ikke gå tilbake for å hente nøkler eller noe sånt. Mm.
1: Og da du oppe I en 0,02 promille sjanse for å overleve antagelig, ja, hvis du følger alle disse.
0: Ja.
1: Også pluss flaks.
0: Flaks
1: kan dra opp. Jeg mener flaks kan dra opp.
0: Ja, ja.
1: Griseflaks kanskje enda mer.
0: Og hvis det eksploderer opp I lufta,
1: ja.
0: Så tror jeg du kan, da tror jeg det bedre å sitte der I papir med beina på nakken, ja. Dritings nede I et hjørne, for da er ikke noe mulighet.
1: Det bedre.
0: Det bedre.

0: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år,
1: ja.
2: Ja!
3: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
0: Du vet Fredrik og Lisa?
4: Ja.
0: De går aldri på taxfree, de.
4: Hæ? Det er mye billigere.
0: Det er bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
0: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
0: Grille. Ok, men tirsdag da?
8: Grille.
0: Men hva med onsdag da?
8: Grille.
0: Torsdag?
8: Grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Og da er vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: AJ-produkter
12: lagret. AJ-produkter Norge her.
11: Hei.
12: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
12: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
16: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: IKEA Kunderadio.
18: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Klokken er 14. Her er P4-nyhetene. To tenåringer er tiltalt for å ha planlagt å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo for det kriminelle Foxtrot-nettverket. Ifølge politiet hadde tenåringene en avtale med Foxtrot frem til september i fjor, mens guttene da var 16 og 17 år gamle. Det er ukjent når angrepene skulle finne sted, og ingen av tenåringene erkjenner straffskyld, skriver Dagbladet. Saken skal opp i Haugaland og Sunnhordaland tingrett 18. og 19. august. Regjeringen vil at helsesektoren skal ta i bruk en oversatt versjon av nordmenns helsedata til forskning og innovasjon, det skriver Aftenposten. Dataprioriteringsrådet mener det er mulig å rense nordmenns helsedata for personopplysninger, slik at de kan deles med næringsliv og forskning. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier at hun er positiv, men at personvernet må ivaretas. 933 personer er bekreftet smittet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. 245 av disse er døde, opplyser landets helseminister. Utbruddet er fortsatt ikke under kontroll, men en utprøving av to vaksiner mot viruset kan starte allerede neste måned. Minst 16 personer er drept i de nye israelske angrepene mot Sør-Libanon i natt og i dag tidlig, det skriver nyhetsbyrået AFP. Angrepene skjedde under 24 timer etter at Israel og Hizbollah var enige om en våpenhvile. I april inngikk Israel og Hizbollah en midlertidig våpenhvile som de begge hevder den andre parten har brutt flere ganger. Det lugget litt i Norges åpningskamp i VM, men mot Senegal blir det bedre. Det sier i hvert fall landslagsgutta, som sier at nervene er borte nå 3 dager før Norge spiller sin andre kamp i VM. I åpningskampen mot Irak, som Norge vant 4-1, var det en del nerver, men mot Senegal er de borte, sier Christian Torstvedt.
1: Kamper vil alltid gå opp og ned, så ja, vi får prøve å heve oss litt i begynnelsen.
2: Det var jo litt nerver kanskje og forventningspress i åpningskampen. Er det helt borte nå inn mot Senegal?
1: Ja, det vil jeg tro.
3: Det var veldig deilig for mange å liksom få den første kampen overstått og ja, få en seier og kanskje senke skuldrene litt mer, og da blir vi også enda bedre.
0: Sa til slutt David Mølle-Olfe til reporter Ida Gjellerud. Og Bodø-Glimt-keeper Nikita Haiken var tiltenkt en rolle i Norges VM-tropp. Det viser et brev Norges fotballforbund skrev til utlendingsdirektoratet, UDI, som VG har fått innsyn i. Likevel ble ikke Haiken tatt ut i 26-mannstroppen som nå er i USA og VM. Haiken oppfylte nemlig ikke kravene om lengden på oppholdet i landet man skal skifte til. Haiken fikk norsk statsborgerskap i april etter en hastebehandling av UDI og ble prioritert fordi han var aktuell for VM-troppen. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Otto Rangstad. Nå fortsetter Misjon Destillert her på P4.
4: Dette er Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Nå sitter mange og drømmer seg til et eller annet varmt land hvor de kan kose seg på en ferie og alt mulig. For eksempel Maldivene.
2: Det er jo, ikke det hoveddrøm nummer en for alle da, at Maldivene dit vil vi sitte helt isolert på en sånn stråhytte ved en brygge, og så er det helt nydelig der.
1: Helt fantastisk. Dagbladet Kamelle.
2: Det er dyrt.
1: Ja, det er dyrt, men du må passe på. Advarer om populært feriemål på da, Maldivene.
2: Hvem advarer?
1: Det et svensk par punget ut med over 120 000 norske kroner for drømmeferien. Nå advarer parret andre turister. Så det tydeligvis ting man må passe på.
2: Er det et eldre par?
1: Nei, det er svenske Oscar og Dan, begge på 26. Ja. De skulle feire.
2: Unge, altså.
1: Ja, de skulle feire. De har vært sammen i 10 år.
2: Yes, det var lenge.
1: Ja, det lenge.
2: 10 år, og bare 26 år gammel. Ja vel, fullførende tidlig.
1: De advarer andre turister etter at de punget ut så mye penger etter en tur til Maldivene.
2: Ja, for det er dyrt, 120 000.
1: Mm. Og de har vært på Maldivene før, som de sier. De elsket det, og de tenkte ikke noe mer over det.
2: Nei, de tenkte ikke mer over det?
1: Jeg skjønner liksom ikke helt. Nei, de tenkte ikke noe mer over det.
2: Men de har vært der før.
1: De har vært der før, det var helt nydelig. Ja. Og de som mange andre, de hadde sett en rekke innlegg på sosiale medier med krystallblått hav, perfekt vær.
2: Ja, før de dro
1: sannsynlig. Og forventningene var store når de gikk ombord i flyet til øystaten India. Slik ble det ikke.
2: Ja, det er sånn reportasje. Ja. Slik ble det ikke.
1: Nei.
2: Hvorfor ble det ikke slik?
1: Nei, vi kunne jo være engstelig for at det har vært jordskjelv.
2: Hva jobber de som med?
1: Musiker, han ene og han andre er reiseanmelder.
2: Oi, det såpass.
1: Ja, så han har jo peiling på reise, liksom. Ja. Men så da har det vært noe terror da, eller? Nei, det er ikke det heller, skjønner du.
2: Nei, de advarer mot å dra til Maldivene fordi...
1: Parret forteller at de tilbrakte mer enn halvparten av ferien under tak.
2: Under tak?
1: Det har regnet.
2: Det har regnet?
1: Det har regnet.
2: Det har regnet på Maldivene?
1: Det har regnet. Det har vært sånn passe vær.
2: Så de har betalt 120 000 for å dra til Maldivene, hadde vært passe vær?
1: De understreker at de visste at det kunne bli regn, men sier at det var overskyet, grått, eller regnet hele 7 av 9 dager.
2: Høres som du har vært i Trondheim.
1: Så
2: flott da.
1: Så det de advarer mot er, deres budskap til turister er å ikke sette forventningene dine basert på reiseråd fra sosiale medier.
2: Eller fra folk som skriver om reiser som han ene gjør, eller?
1: Ikke hør på han ene som har reisende ditt. Gjør dine egne undersøkelser. For sosiale medier representerer ikke virkeligheten.
2: Vær
1: klar over hva du kan forvente deg, og forbered deg på både det gode og det dårlige.
2: Ja, det viser seg altså at selv på Maldivene er det ikke sol 365 dager.
1: Nei.
2: 24/7.
1: Og du kan...
2: Men ikke kom og si det. Er det mørkt på natta også?
1: Ja.
2: Ikke si det.
1: Jo.
2: Nei, for faen. Jo, er det der også? Så det er ikke engang, sol er ikke engang oppe hele døgnet?
1: Nei. De sier det. Og som nei, de sier, vi kommer...
2: Det, da hadde jeg blitt skuffet.
1: Ja, og tenk deg det, som de sier, vi kommer fra Sverige. Og Sverige var akkurat som svensk vinter. Bare at Sverige er kaldere. Det ikke akkurat som svensk vinter, ser jeg jo på bildene der de litt slukøret i shorts og t-skjorte, at det ikke
2: Hvorfor får vi vite noen advarsel om? Hvor står den?
1: Det står i Dagbladet selvfølgelig.
2: Ja, nektig.
1: Det står i Dagbladet. Nå vil de advare andre som vurderer å reise til feriesteder som svært populære på Instagram. Ja. Ja. Folk villige til å bruke de tusener av kroner, men så er det ikke sånn når du kommer. Tenk deg, er vær. Det er et paradis når sola skinner. Men når den ikke gjør det, så sitter du bare fast der.
2: Ja, men det gjør du jo også når det det er jo noe med det jeg har tenkt også, at er jeg villig til å gå så langt inn i zen at jeg kan sitte på den brygga og se utover havet der i 10 dager? Jeg hadde sikkert hatt godt av det. Men jeg har begynt med floating, så jeg slipper.
1: Ja, stemmer det. Kan du ikke bare floate her hjemme da, hvis det er det?
2: Jo, klart det kan. Jeg har 2 klipp igjen,
1: det. Det har du, og de kostet ikke 120 000.
2: Nei, det var mye billigere, men det var 800. Det er ikke overkant det også.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
5: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
9: Det er så flaut, da. Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
9: Er det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
12: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
11: Også til dobbeltdyne?
12: Ja, det også. Hos Prinsess.
13: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
14: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Misjon presenteres av lastutstyr fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Lisjonens lokale nyheter.
1: Vi begynner med en sak fra Trønder-avisa, tror jeg faktisk. Det er i hvert fall landlig, og vi skal til utrykningslag. Endte i krangel om landbruksutstyr og nesebrudd.
2: Krangel om nesebrudd?
1: Ja, det høres ut som vi skal til noe Alf Prøysens rike med nesning på Hamar-Marten og kanskje aksjon på Tande og det hele.
2: Eller er det trøndring?
1: Det er trøndring.
2: Det er det det er, ja.
1: Det er en steinkjermann endte opp med å påføre en levangsbygg nesebrudd. Det som startet som en opphetet krangel om landbruksutstyr. Ja.
2: Massi Ferguson er mye bedre enn den Fiat-grinden du har der borte. Hva i helvete er det du sier?
1: Ja, det handler om man skal ploge til høyre eller venstre, eller hvilken venstre. Den tiltalte steinkjermannen var en del av et utrykningslag som tok seg ut på en konsert i Levanger da han ble konfrontert av en Levanger-mann. De to hadde tidligere hatt kontakt med hverandre angående noe landbruksutstyr. Så er det ikke første gangen heller.
2: Nei.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa.
2: Noe sier meg at de vet litt mer, ja.
3: Vi skal til Østlendingen, som ikke har hatt noe å skrive, og dermed så må de skrive ting de egentlig ikke har lov til å skrive,
2: ja.
3: Nemlig banneord. For en stund siden lånte Halvor Sveen bort hytta si. Det som møtte han noen uker senere fikk han ta i bruk kraftuttrykkene.
2: Ja.
3: Knut! Prikk, prikk, prikk. I brenn! Prikk, prikk, prikk, prikk. Ho! Prikk, prikk, prikk.
2: Det var lesbart.
3: Det var lesbart. Da får du jo lyst til å klikke inn på denne saken. Det er altså i en hel setning så har de 1, 2, 3, 4, 5, 11 bokstaver. Resten er stjerne.
2: Påstått banor, men ikke nødvendigvis sikkert.
3: Ja. Ikke så dumt.
2: Til RB-nett til slutt her, og her reagerer jeg først og fremst på hele saken, og dette er overskriften Svane på bytur. Kanskje det var siste innspurt i julehandelen? Spørsmålstegn. Og da er vi altså over i at det er en svane som har forvillet seg da inn i byen, hvor de påstått humoristisk skriver kanskje det var siste innspurt i julehandelen. Nei, det var det ikke. Det var en svane. Det var en svane. Svane. Hvor skal vi begynne, Johan?
3: Nei, vi kan godt begynne.
2: Hva skal svanen handle for noe? Hva skal en svane handle? Oi, nå skal jeg være svane, og jeg skal på butikken
3: og kjøpe
2: svømmeføtter.
3: Nei, det skal de ikke ha.
2: Nei.
3: Nei. Skal vi ikke ha begynne med?
2: Det er en svane, de har ikke penger.
3: Nei,
2: de har ikke skal ikke handle.
3: De har ikke lommebok.
2: Nei, de har ikke lomme.
3: Nei. De har ikke lomme.
2: Det er så mye de ikke har. For det første så er det en svane. Svaner er ikke mennesker. Mennesker handler. Det er bare mennesker som handler.
3: Ja.
2: Av alle levende skapninger så er det bare mennesker som handler. Ja. Så det kan ikke være journalist å skrive at kanskje det var siste innspurt i julehandelen. Hva skal den på julehandelen? Det er en svane.
3: Den vet ikke at det er jul.
2: Den vet ikke at det er jul. Nei. Skal ikke ha noen ting til jul. Skal ikke ha ribbe, skal ikke ha pakker, skal ikke pakke inn gaver med vingene sine og gi til de små barna sine. Skal ikke gjøre noe. Oi, det er en svane! Ja, men folk kan bli forvirret av dette her også. Oi, har svaner begynt å skal ta over nå? Skal de ta over verden? Skal de handle? Hva faen skal vi gjøre da?
3: Oi,
2: nå blir vi fortrengt. Jeg trodde det var kunstig intelligens som var problemet. Nei, det er ikke det. Det er svanene som kommer.
3: Svanen skal på bar. Skal på bar og drekke.
2: Ja, skal den drekke? Oi, greit. Hvor skal vi sitte? Nei, der kan ikke du sitte, for der sitter svanene. Hvor skal dette ende?
3: Nei, dette
2: ender. Men det er ikke, det er bare fantastisk. Fantasi og tullball. Tullball! Det må vi ha oss frabedt.
3: Ja, vi skal ikke ha noe tullball.
2: Faen, i avisa! Fader, ass. Det var lokale nyheter.
3: Det var det. Yes.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også. Ice.
7: Sett ved eget nett.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4.777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Du, hva har du kjøpt noe der?
13: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
12: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
14: Grille.
15: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
17: Vet du hva jeg hører?
16: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
17: Ja, det også. Biltema!
18: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
19: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
1: Godt å se deg igjen, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
3: Så det Lily Pad.
4: Hva du? En gammel mannleke?
5: Hæ? Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
2: Toy Story 5.
6: Leker til lek, men tech til alt.
2: Lekenes tid forbi?
7: Skjermen tok over.
8: Vi må snakke sammen, apparat.
9: Hva da, leker?
10: Skrinda! Jabla spingere!
2: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
11: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
13: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: God sommer, dere! Kostre!
16: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
17: Bank, bank.
18: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
19: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
18: Ja, ja, det jo helt innenfor.
19: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
18: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
19: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
18: Fantastisk.
19: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: Spilglass 09090.
22: AJ Produkter lagret.
23: AJ Produkter Norge her.
22: Ja, det en ny bestilling?
23: Stadig nye, klar for en stor en?
22: Ja.
23: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
22: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
23: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
20: Bibliotek? Sjekk

0: lørdag ettermiddag, klokken 3, og det Otto Rongstad som gir deg P4-nyhetene.
1: En eldre mann kritisk skadet etter en trafikkulykke i Indre Østfold. Mannen nå fraktet til sykehus, opplyser politiet. To biler med totalt 3 personer skal ha frontkollidert i en hastighet opp mot 70 km i timen etter at den ene bilen kom over i motgående kjørefelt. Samtlige nødetater på stedet. Og politiet har beslaglagt en elsparkesykkel som de mener holdt en hastighet på over 100 km i timen i Eidsvoll i ettermiddag. Mannen i 40-årene som kjørte elsparkesykkelen blir anmeldt ifølge politiet. Og politiet avfyrte flere varselskudd da en kvinne i 20-årene kom ut av en institusjon med et falskt våpen i Trondheim i formiddag. Det skriver Adressa. Det ble senere tatt i bruk elektrosjokkvåpen for å få kontroll på kvinnen. Hun ble tatt hånd om av helsevesen. Digitaliseringsdirektoratet har trøbbel nå i ettermiddag. Det skyldes driftsforstyrrelser hos en leverandør som gjør at brukere blant annet ikke får logget inn på Altinn, Min ID og ID-porten. Problemene påvirker også tjenester under Norsk Helsenett. Det uvisst hvor lang tid det vil ta å løse problemet. 9 personer fremdeles kritisk skadd etter togulykken på Bedford i England i går ettermiddag. Lokføreren på det ene toget omkom i ulykken, melder Sky News. Ulykken skjedde da det ene toget stoppet på grunn av en teknisk feil, og det andre toget kjørte inn i det bakfra. Mange nordmenn får litt ekstra å rutte med i disse dager. Feriepengene på vei, og det mange fristelser å bruke dem på. Men det kanskje litt kjedelige rådet fra forbrukerøkonom Silje Sandmel å først lage deg en plan før kronene brukes.
2: Sørg for å ha en plan, sånn at ikke du får en økonomisk bakrus når høsten kommer.
3: Så rådet å betale ned på dyre forbrukslån, ubetalte regninger og sikre litt bufferkonto? Og da kan du gjøre som statsminister Jonas Gahr Støre.
4: Jeg skal ikke bruke mye penger i sommer, for jeg skal stort sett være på hytta og være sammen med familien min.
3: Men har du kontroll på økonomien, så feriepengene der av den enkle grunnen at de skal kunne brukes og nytes.
2: Altså, disse pengene jo blitt satt av arbeidsgiver fordi man nettopp skal ha råd til ferie. Så hvis man ikke har andre utgifter som må betales, så bør man jo bruke disse til det det ment for.
1: Reporter her, det var Rosa Røger. Et skikkelig uvær så ut til å stikke kjepper i hjulene for det som er en stor festivalhelg på Østlandet, men nå kommer meteorologen med gode nyheter, for selv om det er fare for regn, vindkast og torden, det ikke like ille som først fryktet, skriver NTB. I helgen arrangeres over Oslo på Grefsenkollen og Idyllfestivalen i Fredrikstad, og regnværet det som har kommet litt nå i ettermiddag vil ikke være kraftig og vil gi seg utover kvelden, og mot slutten av helgen så blir det finvær og 25 grader. Så det betyr det, Jonas, at festivalhelgen den redda.
0: Det veldig gode nyheter. Jeg var på konsert på torsdag i strålende vær, og det lite som slår sånne opplevelser. VM-helg det jo også, og vi begynner egentlig med en gang, for straks så kommer en låt i en egen P4 VM-versjon, der høydepunktene fra seieren over Irak bakt inn. Den må du få med deg. Den kommer rett etter Irene Cara.

0: Sport og musikk presenteres av US Open Golf på
1: Kommer Wolfe løpende inn fra mål, det mål, det mål, det mål Norge skårer, og selvfølgelig det Erling Braut Haaland for Norge
2: Vi

0: at vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
1: Og så kommer Thorstvedt, og så ballen i mål. Det mål igjen for Norge. Det Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt etter slutspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, ja, jeg tror jeg på finalen, altså.
3: Ja, herlig versjon av hendene mot himmelen med stemning fra Norges seier over Irak, og blir det med utover ettermiddagen, så kommer det en annen P4-VM-låt om cirka en times tid, og jeg kan avsløre at dette mye omtalte ro-tribuneropet er med, og så får du vurdere da om du liker det eller er litt mer skeptisk. Vi altså inne i den andre VM-helgen, og i dag så skal blant annet våre svenske naboer i aksjon mot Nederland klokka 7, ordentlig storkamp for svenskene. Hyggelig at du hører på P4 med meg, Jonas Bernstein. Bli gjerne med utover lørdagen. Jeg har spillista full av musikk du liker. Og nå skal vi til et bandnavn og en låttitel som er litt vanskelig å uttale, men musikken er enkel å høre på og får i hvert fall meg i god stemning.

0: Har du lyst til å vinne en VM-drakt, da må du følge med nå, for i samarbeid med Gjensidige så har vi en VM-quiz her på P4, der du kan vinne en norsk landslagsdrakt. Du vet, de som er så populære om dagen, de er jo omtrent utsolgt overalt, så vidt jeg har fått med meg. Kasper Wikestad er klar med dagens spørsmål om få minutter.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Takk, vi er altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjære.
1: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Wow! Se på den ekte vekteren der, da! Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke jeg.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Få det i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.
12: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
13: Sendingen kjøres av Kia EV5.
14: Dette er P4.
15: P4.
16: Jeg synes egentlig det er ganske fengende.
17: Det er musikk som får deg god stemning.

0: fotball-VM-quiz sparkes I gang av Gjensidige.
1: Her Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
2: Ja, nå det klart for VM-quiz her på P4, og du kan vinne en norsk landslagsdrakt fra Gjensidige, og følg nøye med. Her altså Kasper Wikestad med dagens oppgave.
3: Hvem var Norges landslagstrener under VM-slutspillene I både 1994 og 1998?
2: Ja, vet du dette, så sender du meg en melding. Start meldingen med VM altså, og send den til 1904. VM til 1904. Lykke til! Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Sport og musikk presenteres av US Open Golf på...

0: Og det skjer ting i nyhetsbildet. Her Otto Rongstad med en oppdatering.
1: Klokken 15.30. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at Iran nå stenger Hormuzstredet etter dagens israelske angrep mot Libanon. Det sier Irans militærledelse ifølge Irans statlige nyhetsbyrå. Mer om dette får du i nyhetene klokken 14.
2: Med lyden av Norge-appen kan du lese og høre nyheter når du vil.
0: Og vi har en VM-quiz gående her der vi straks skal trekke en

0: vinner. Her får du spørsmålet fra Kasper Wikestad en gang til. Og så tar vi spørsmålet altså en gang til.
1: Hvem var Norges landslagstrener under VM-sluttspillene i både 1994 og 1998?
0: Ja, vet du dette?
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og sauebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
14: Bank, bank.
15: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
16: Hallo, Geir.
15: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
16: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
15: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
16: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
15: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
17: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram av Dore-tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: AJ-produkter
11: Norge her.
19: Hei.
11: Hallo.
19: Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
19: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen kan du høre oss her på P4. Det blir gøy både for deg som elsker fotball.
20: Men problemet bare at jeg kunne jo ingen av låtene, så jeg tror jeg på et tidspunkt bare sånn, Norge er bra!
10: Og for deg som ikke er så interessert i VM.
21: I en bortsett drittunge på 24 år så tjener en million i minuttet som løper rundt. Jeg har null forståelse for det der.
22: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: Bruno Mars her på P4. Nå skal vi trekke en vinner av dagens VM-konkurranse. Takk til alle som har deltatt. Du får spørsmålet fra Kasper Wikestad først, og så avslører han svaret rett etterpå.
1: Hvem var Norges landslagstrener under VM-sluttspillene i både 1994 og 1998? Det var selvsagt Egil Drillo Olsen som ledet Norge i begge de to mesterskapene.
0: Og den som visste dette skrev veldig presis Egil Roger Olsen, også kalt Drillo. Hun heter Ingunn Boge og er fra Askim og stikker av med en populær premie.
2: Gratulerer! Du vinner en landslagsdrakt fra herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige.

0: Denne helgen spilles US Open Major turnering, noe av det største man kan vinne i golf. To nordmenn var med de første dagene, men det gikk ikke helt veien for Viktor Hovland og Kristoffer Reitan. Via Play-reporter Joakim Skogvold, du er med direkte fra USA. Hva skjedde med de norske?
1: Nei, de kjempet tappert i hele går, både Viktor Hovland og Kristoffer Reitan, og endte jo med å misse køtten da med ett og to slag, så det var ganske nære, men det er veldig, veldig tøft ute på her, og bare de aller, aller beste går videre til de så siste dagene.
0: Og dette med roing, det har jo blitt et tema i VM, og det dukket en eller annen gang opp på golfbanen også, skjønte jeg.
1: Det gjorde det. Det var veldig merkelige scener, for når Kristoffer Reitan satt en birdie på hull 2 på torsdag, så var det jaggu norske fans her ute også, som kombinerer fotball-VM og US Open i golf. Så da kom ro-ropet også på golfbanen.
0: Vi hører hva Reitan hadde å si om det.
2: Det ofte jeg reagerer på en måte, men akkurat der så lytter jeg litt, og det synes jeg var jævlig kult fysisk, så det var ordentlig stas.
3: Du vil ha mer roing utover?
2: Ja, mer roing. Bare masse roing hadde vært utrolig kult.
0: Og så har jeg skjønt det sånn at du også møtte Reitan under litt spesielle omstendigheter ute på runden i går.
1: Ja, det var en merkelig situasjon, fordi Viktor Hovland spilte først i går og lå egentlig ganske bra an til å klare køtten, men han gjorde en veldig stor feil på det 12. hullet, hvor han slo ballen kanskje 70 meter til høyre, og hvor ingen trodde at ballen noen gang skulle havne. Jeg var nede og lette litt etter ballen for å prøve med norske briller å hjelpe Hovland litt, og den ballen traff en vei, og akkurat på den veien kom Kristoffer Reitan kjørende for å komme seg inn på banen, så han lurte på hvorfor i all verden jeg sto midt i veien når han skulle forbi, og da måtte jeg rett og slett forklare at hvis du hadde kommet nå ett minutt før, så hadde du fått Viktor Hovland sin ball rett i frontruta.
0: Ja, fy søren, og i dag så har du søkt ly for både golfballer og vinden, stemmer ikke det?
1: Jo, og det blåser veldig mye her, og US Open er en turnering som skal lages veldig, veldig vanskelig for spillerne, og det kommer til å bli veldig vanskelig for spillerne å komme seg ut på her i dag, så hvis du liker å se verdens beste golfere se ut som helt vanlige golfere, ja, da vil jeg sette på Viaplay i dag fra klokka 6.
0: Takk skal du ha, Joakim Skogvold, direkte fra US Open i USA.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
1: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
1: Ja, takk for kampen.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Du vet Fredrik og Lisa?
3: Ja.
2: De går aldri på taxfree.
3: Hæ? Det er mye billigere.
2: Det er bare noe folk tror, sier de.
4: Nå har Fredrik og Lisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ektevare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: I kveld er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Vent, vent. Der nå. Vi skal...
12: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Venter du nå?
11: Nei.
13: Nå?
11: Nei, nå! Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
14: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom Byggmaker.
11: Hammerslag til alles gode vel.
15: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Sykkelritt styrkeprøven for de tøffeste syklistene i Norge og går av stabelen i dag. Vanligvis så sykler man Trondheim til Oslo, men i år så blir det bare i hermetegn fra Lillehammer til Oslo, og noen starter også i Eidsvoll, blant annet kollega Morten Scott Jansen, som jeg snakket med rett før start.
1: Vi står på start, vi på Eidsvoll, og når du hører dette så vi nok vi kommet et forhåpentligvis stykke nærmere Oslo. Det cirka minst 1000 mennesker som ute og sykler i dag. Lillehammer et startsted, og så det her på Eidsvoll hvor vi starter da, og skal sykle inn til Oslo. Så hvis det folk ute i trafikken, så kjør forsiktig, her oppfordringen for oss. Vi skal prøve å holde oss inn til høyre kanten, i hvert fall vi. Jeg sykler sammen med kompis Lars her. Lars, det første gang på dritt. Hvordan synes du det der?
2: Jo, nei, dette blir kjempespennende. Som sagt, det første gang jeg sykler Eidsvoll-Oslo. Kommer til å bli hardt. Håper jeg godt nok trent.
1: Ja, det var det da. Vi gruer oss litt til disse bakkene, Frognerbakken og Slattenbakken.
2: Det blir tøft altså, å komme der på slutten av, av økta, opp til enda på Gjelleråsen. Det kommer til å bli hardt.
1: Ja. Ja, det blir hardt. Jeg har dessverre gjort det før, så jeg vet jo egentlig hva jeg går til, men jeg gruer meg like mye hver gang. Så vi får bare si hvordan det går. Kjør forsiktig hvis dere ser oss langs veien i dag, så forhåpentligvis så kommer vi oss trygt til mål alle sammen.

0: Da klokka blitt 4, og Otto Rognstad klar med P4-nyhetene.
1: Iran stenger Hormuzstredet etter dagens israelske angrep mot Libanon, det sier Irans militære ledelse ifølge Irans statlige nyhetsbyrå. Det skjer etter at Israel i natt og i dag har fortsatt krigen mot Irans allierte Hizbollah i Libanon. Og Roger Hertz, P4s korrespondent i Midtøsten, går vi nå mot nok en opptrapping?
2: Nei, vi er nok et stykke unna nok en militær opptrapping. Vi har jo sett at hverken USA eller Iran ønsker en ny runde med krig. Men Iran har helt klart også sett hvilket pressmiddel Hormuzstredet utgjør. Verdensøkonomien er avhengig av Hormuzstredet, ettersom 20% av all olje passerer gjennom dette smale stredet. Det Iran nå prøver på er å begrense Israels handlefrihet. Hizbollah ligger som en iransk trussel i Libanon, til tross for at den libanesiske regjeringen har forbudt deres nærvær. Og Irans mål nå er å få USA til å tvinge Israel til å stanse krigen mot Hizbollah, slik at geriljaen skal kunne bygge seg opp igjen i Libanon.
1: Men USAs vicepresident J.D. Vance sier at det ikke finnes bevis for at Iran faktisk stenger Hormuzstredet. Hjem igjen utstyr for opp mot 1 million kroner skal være stjålet fra en mekanisk bedrift på Rudshøgda i Ringsaker i natt. Det snakk om diverse utstyr som brukes i hardt metall, skriver NRK. Politiet setter en hvit varebil i sammenheng med innbruddet. Digitaliseringsdirektoratet har trøbbel nå i ettermiddag. Det skyldes driftsforstyrrelser hos en leverandør som gjør at brukere blant annet ikke får logget inn på Altinn, Min ID og ID-porten. Problemene påvirker også tjenester under norske helsevesen. Det uvisst hvor lang tid det vil ta å løse problemet. Mange nordmenn får litt ekstra å rutte med i disse dager. Feriepengene på vei, og det mange fristelser å bruke dem på. Men det kanskje litt kjedelige rådet fra forbrukerøkonom Silje Sandmel å først lage deg en plan før kronene brukes.
3: Sørg for å ha en plan, sånn at ikke du får en økonomisk bakrus når høsten kommer.
4: Så rådet å betale ned på dyre forbrukslån, ubetalte regninger og sikre litt bufferkonto? Og da kan du gjøre som statsminister Jonas Gahr Støre.
5: Jeg skal ikke bruke mye penger i sommer, for jeg skal stort sett være på hytta og være sammen med familien min.
4: Men har du kontroll på økonomien, så feriepengene der av den enkle grunn at de skal kunne brukes og nytes.
3: Altså, disse pengene jo blitt satt av arbeidsgiver fordi man nettopp skal ha råd til ferie. Så hvis man ikke har andre utgifter som må betales, så bør man jo bruke disse til det det ment for.
1: Reporter her, det var Rosa Røger. Stadig flere norske elbilister får rekkeviddeangst. I en fersk undersøkelse av Elbilforeningen svarer 19% at de har det, mot 14% i 2020. Generalsekretær Christina Bu overrasket. Hun sier til TV2 at det rart når rekkevidden på mange av bilene har blitt mye bedre, og at det sammenlignet med 2020 tre ganger så mange ladestasjoner i Norge. Har du rekkeviddeangst, Jonas?
6: Innimellom når jeg ute. Jeg har jo en litt sånn eldre elbil, vet du. Det står 250 kilometer når den fulladet, men jeg tar ingen sjanser, og så kan det jo også bli dyrt hvis man plutselig blir stående uten noe igjen på batteriet. Dette P4, vi hører Cecilia Vennerstenene.

0: med Jonas Bernstein.
1: Jeg håper du har en fin lørdag ettermiddag. Jeg håper også at jeg kan spille musikk for deg som får deg i helgestemning. Vi har jo hørt i nyheten i dag at været på Østlandet blir bedre enn først antatt. En ekstra tanke til de som skal på festival og kan stå ute og hygge seg uten paraply. Her på P4 så feirer vi fotball-VM med egne VM-versjoner av kjente låter. Norge slo jo Irak 4-1 i sin åpningskamp med dette ropet fra tribunen.

0: Ja, følg med på P4 utover VM for flere sånne spesialversjoner av kjente låter. Landslaget I VM møter pressen så å si daglig, og et spørsmål på gårsdagens pressekonferanse fikk Brede Hangeland til å reagere sånn her.
1: Det tror jeg ikke jeg skal svare på, men...
0: Ja, hva dreier dette seg om? Det skal du få vite straks.
2: For et VM, altså.
3: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
3: 4 timer, eller?
2: Ja.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Hei, hva heter du?
9: Oda.
8: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
9: Ja.
8: Dra på stranda eller dra på butikken?
9: Dra på stranda.
8: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
9: Langt basseng.
8: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
9: Gøy med venner.
8: Du ikke så dum du, Oda.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
11: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
10: Også til dobbeltdyne?
11: Ja, det også. Hos Prinsess.
12: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag.
11: Oi, ok, hva gjør vi da?
12: En idé jo...
13: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312.
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
17: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
17: Ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
19: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
19: Ja, takk for kampen.
16: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
20: Sendingen kjøres av Kia EV5.
21: P4.
22: Musikk som gjør deg glad.
23: Det så det godt humør, da.
24: P4.
25: Lyden av Norge.

0: Norges neste VM-kamp nærmer seg, og det har vært litt skriverier og meninger om at Martin Ødegaard er et stykke unna sin beste form, og Brede Hangeland fikk dette spørsmålet på gårsdagens pressekonferanse.
1: Er Martin Ødegaard immun mot benken?
2: Det tror jeg ikke jeg skal svare på, men vi har ikke hatt noen diskusjon omkring hans posisjon i laget. Han har levert fantastisk for Norge over lang tid, og er en helt naturlig leder for dette laget.
0: Ja, ingen tvil, og han bekreftet også at Ødegaard kommer til å starte mot Senegal natt til tirsdag. Så får vi se da om det blir et hakk opp i prestasjonen. Vi trenger at han er på sitt beste. Dette er Sara Larsson, Lush Life.

0: CC Cowboys, så skal vi til Greensboro. Der er du VM-reporter Ida Gjellerud, og du er invitert på vafler av landslaget i dag.
1: Ja, hvem skulle tro? Altså, nå har vi jo fått møte flere av spillerne i noen dager. I dag er det landslaget sine kokker som stiller opp, og de bjuder på vafler. De skal fortelle oss litt om all maten de lager til landslaget. Og så blir det etter hvert pressetreff og pressekonferanse med Ståle Solbakken og en spiller vi enda ikke vet hvem er. Man kan jo håpe på Haaland, det er lenge siden vi har fått høre fra han. Så det er bare god stemning og hyggelig her i Greensboro i dag.
0: Ja, det er veldig bra. Vi hører mer vi fra den norske leiren i USA veldig straks.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser. I kveld er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det er 10 år før og etter.
3: Stor bagasjeplass.
4: Stor frank.
3: Ja, og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900. Hallo.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
8: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
9: Sett med eget nett.
10: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: Bank, bank.
12: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
13: Hallo, Geir.
12: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
13: Ja, her tenker jeg at familien skal være lett da. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
12: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
13: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
12: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
14: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help,
15: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
16: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

0: Vi skal tilbake til Greensboro, der det norske laget har camp. Der du VM-reporter Ida Gjellerud, og i går så fikk du en melding fra landslaget om at de byr på noe godt før dagens pressekonferanse.
1: Ja, altså, i dag er vaffelpressene smelt opp her. Vi skal få vafler fra landslagets egne kokker. De skal også fortelle oss litt om ja, maten de lager til spillerne, hva det går i, rett og slett, her på Basecamp i Greensboro. Det ser jo veldig fristende ut, dette her, da. Det satt opp nydelig pent bortover, masse vaffelrøre til oss i pressen. Det jordbær, det blåbær, det syltetøy. Det til og med brunost og bestemorost, gudbrandsdalsost fra Norge. Her har de tatt med seg masse. Jeg tviler jo på at det går så mye vafler med brunost blant spillerne, men kanskje de får litt innimellom de også når de har gjort det bra, eller feiret etter seieren mot Irak. Vi skal i hvert fall få lov til å smake, og det gleder jeg meg til her. Nå begynner det å lukte snart.
0: Ja, det er herlig. Det er herlig å kunne lukte norske vafler når man midt i USA. Og snart så skal også du på denne pressekonferansen om en halvtimes tid, cirka, så skal Ståle Solbakken, og det er skjønt Leo Østigård, snakke med dere.
1: Ja, det var jo litt spekulasjoner. Kunne det være Haaland? Vi fikk ikke bekreftet før nå for litt siden hvem det var som stilte, men det blir altså Leo Shiri Østigård, og han gjorde det jo veldig bra i kampen mot Irak og satte en nydelig heading etter bare 3-4 minutter på banen. Viste virkelig at han er tilbake, så det at han møter pressen her i dag kan jo være et tegn på at han er en av de som er med å starte i troppen mot Senegal. Det blir jo veldig spennende å høre med dem hva slags forventninger de har inntil den kampen. Den blir jo avgjørende, selv om vi står ganske trygt i gruppa allerede, men vi trenger den seieren mot Senegal for å være sikre på veien videre i dette mesterskapet da. Så det blir spennende å høre etterpå. Nå skal vi spise litt vafler her snart. De er i gang med å steke disse to kokkene. Det ser jo veldig proft ut da. Egne fjøler har de. Christian Karlsson og Aron Espeland er i ferd med å legger røret opp her. Åh, dette her blir veldig, veldig godt.
0: Ja, herlig. Du, helt til slutt, Irak-kampen, den jo kommet litt mer på avstand nå. Det ble jo storseier der, men det var jo også litt nerve, litt shaky til tider. Føler du at stemningen nå tilsier at de liksom har ristet litt av seg disse VM-nervene?
1: Ja, de sier det selv i hvert fall. Altså, de fortalte jo alle sammen etter Irak-kampen at det var bra vi fikk til 4-1 på en egentlig ganske dårlig dag. Det lugget litt, det var en berg- og dalbane, og det var mye nerver inni dette. Både Christian Torstvedt og David Møller-Wolfe, Rian Nyland, sa i går at nå er på en måte det litt lagt seg. Det var godt å få åpningskampen unna. Samtidig så er det fortsatt mye som står på spill, så litt nerver vil nok alltid være, men ikke på like høyt nivå, får vi håpe, som vi så i kampen mot Irak.
0: Ja, vi satser på at det går bra også mot Senegal. Du får få i deg litt nystekte vafler, Ida, og så snakkes vi utover. Takk til reporter i VM for P4, Ida Gjellerud.

0: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkmann, det er sånn, alt har smeltet.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hallo?
5: Halla, du, Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
4: Ja, hvordan ser du?
5: Nei, vi må jo bytte ut hele utflåsbjerdet da, så du kan tenke deg.
4: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
5: Nei, det er jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
4: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
5: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
4: Nei, men jeg kan vel høre med
5: noen andre.
4: Nei, men du.
5: Ses du rett her?
4: Nei, men
6: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
7: Dere, er det ikke nå?
8: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå?
9: Nei, men nå!
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
11: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Oi, prrr. Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
13: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
14: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
15: Produkter
16: lagret. AJ-produkter Norge her.
15: Hei. Hallo.
16: Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.

det gjelder å passe på maten sin når man ute på åpen gate. Jeg var på konsert denne uken, og på vei hjem så trengte jeg noe nattmat. Så det ble en stor burger selvfølgelig, og nå vi altså midt i Oslo sentrum, begynner å gå nedover gata, og med maten i hendene, og så plutselig så det noen som slår burgeren ut av hånda mi, og før jeg rekker å reagere så hele burgeren altså spredt utover bakken. Så viser det seg altså at det var en måke som har angrepet maten min, og sammen med vennene sine så bare forsvinner burgeren i løpet av sekunder. Dette har ikke skjedd meg før, og det gikk såpass fort, så mitt råd rett og slett pass på maten din, isen din eller hva det måtte være, hvis du ute og spiser nå i sommeren.

Ja, kanskje er det folkefesten I fotball-VM som har fått en kjent og kjær diskusjon til å dykke opp. Nå det en profilert politiker som vil ha OL til Norge. Mer I nyhetene om få minutter. Nå, aha!

0: Stine Strander er klar med P4-nyhetene. Nå er klokka fem.
1: En 41 år gammel mann er dømt til 12 års fengsel for drap etter at han kjørte over moren sin to ganger i Skiptvet i Østfold i august i fjor. Kvinnen fikk fortalt hvem som hadde kjørt på henne før hun døde av skadene. Mannen sa det var et uhell og at han i rus tok feil av moren og grøftekanten, men ble ikke trodd av retten, melder VG. 41-åringen må også betale 820 000 kroner i oppreisning til søstrene. Han mister retten til arv og er fratatt førekortet for alltid. Iran hevder både Israel og USA bryter våpenhvilen og sier de vil svare med å stenge Hormuzstredet. Israel har i natt og i dag fortsatt krigen mot Irans allierte Hizbollah i Libanon, men Roger Hertz, P4s korrespondent i Midtøsten, tror likevel ikke det betyr at konflikten trappes opp igjen.
2: Vi er nok et stykke unna nok en militær opptrapping. Vi har jo sett at hverken USA eller Iran ønsker en ny runde med krig. Men Iran har helt klart også sett hvilket pressmiddel Hormuzstredet utgjør. Verdensøkonomien er avhengig av Hormuzstredet, ettersom 20% av all olje passerer gjennom dette smale stredet. Det Iran nå prøver på er å begrense Israels handlefrihet. Hizbollah ligger som en iransk trussel i Libanon, til tross for at den libanesiske regjeringen har forbudt deres nærvær. Og Irans mål nå er å få USA til å tvinge Israel til å stanse krigen mot Hizbollah, slik at geriljaen skal kunne bygge seg opp igjen i Libanon.
1: Og så videre til Storbritannia. Der har myndighetene fått bedre oversikt over togulykken i går og opplyser nå at 99 personer ble skadet. 32 alvorlig og 9 kritisk, melder Sky News. Lokføreren omkom da et tog kjørte inn i et annet tog bakfra. Nå er det mange som venter spent på Norges neste VM-kamp i USA. Treningene de er i gang igjen etter noen fridager, og reporter i Greensboro, Ida Gjellerud, hvordan forbereder laget seg på kampen mot Senegal?
3: Du, de bjuder på vafler. Hele den norske pressen her i Greensboro har i alle fall fått vafler av landslagets kokker nå, og hør på dette her. Altså, det er så crunchy vafler. De har også med G35, de har med bestemorost fra Norge, opp mot 100 kilo. Brunost har de tatt med hit til den norske basen. Og jeg som trodde landslaget kanskje ikke spiste så mye sånn kosemat, det er tvert imot. Landslagskokkene de har fortalt her at det går mye både vafler, boller og brownies til gutta. Men de må også trene, og de skal ut på treningsfeltet her nå snart, for nå er det bare 2 dager igjen til andre match i mesterskapet mot Senegal. Vi skal også få høre fra landslagssjef Ståle Solbakken og Leo Skiri Østegård før de kommer seg ut på treningsfeltet. Men først skal vi fortære noen vafler.
1: Og mens VM-feberen herjer, vil Senterpartiet gjøre det de kan for å få folkefest til Norge også. Partileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker seg vinter-OL og sier til VG at han nå sender brev til alle de parlamentariske lederne på Stortinget om at Norge må søke. Han mener Stortinget må gå i dialog med Norges idrettsforbund om dette i løpet av høsten. Er det på tide med et nytt vinter-OL igjen, Jonas?
4: Ja, altså jeg vil jo ikke kaste meg ut i en politisk debatt her, men jeg kan jo i hvert fall si at det hadde jo vært gøy med et nytt OL i Norge. Jeg har bare vage minner av forrige OL tilbake i 1994, var ikke gamle gutten. Så ja, vi får se. 5 år da, etter Lillehammer-OL, så kom denne låta med Andreas Jonsson ut. Du får Glorious her på P4.

0: Vi har møtt kokkene til landslaget I dag, og hvordan ser en matdag ut I VM? Det skal du få vite straks.
1: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Slett med eget nett.
4: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Dere?
9: Ja?
8: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
9: Ja!
10: Ja!
11: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
12: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
13: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
15: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema.
17: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
18: Dette P4.
19: Musikk som gjør deg glad.
5: Målingen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: Vi skal tilbake til Greensboro, der det nå er pressekonferanse med Ståle Solbakken og Leo Skiri Østegård. Og sistnevnte kunne dele da at han sammen med hans samboer Aurora Eidmann har blitt foreldre for første gang. Den nyheten kom akkurat nå, så det er bare å gratulere. Og vår reporter Ida Gjellerud har litt tidligere snakket med kokkene til det norske landslaget da, som er, står for all matlagingen og sørger for at de får i seg riktig næring. Og hun spurte kokk Christian Karlsson, hva er en typisk matdag i VM?
1: Vi har pizzaburger innimellom oss, spesielt sånn kanskje dagen etter kamp, så er det liksom kose da, eller eventuelt etter kamp, spørs litt. Som nå neste kamp så er vel middagen klokka 4 på morgenen, så da blir det ikke noe. Det blir ikke noe store, altså vi har ikke noe stor taco-buffet da. Nei, som taco i går, fredag, har vi taco. Og det er vel i stort sett kun for spillerne vet hvilken dag i uka det er, for ellers er jo alle dager det samme. Men da vet om fredag så er det taco.
2: Og da er det skikkelig sånn norsk taco med ost og rømme?
1: Da er det norsk taco, absolutt.
2: Men annen sånn, sånn rett før kamp da, på kampdag, er det noen spesielle ritualer da, spesielle retter de må få?
1: Då går det mye å fylle opp med pasta og karbo og også laks og kylling. Det er i stort sett det som går før kamp.
2: Er noen av dem picky eaters litt kresne?
1: Nei, altså har du en gruppe på 26 stykker så har du mye forskjellig. Det har du, absolutt. Men relativt, de spiser i stort sett det som er uten noen større problemer.
2: Så det må spise helt enormt mye også.
1: Ja, så vi er jo 60, et par og 60 i gruppa, så det går en del mat. Det gjør det, absolutt. Så det 300 kilo rød fisk vi hadde med oss, de kommer å forsvinne. Det gjør det, ja.
2: Får dere ettersendt ting hvis dere går tom?
1: Det har vi... Vi klarer oss nå så lenge vi er her i basecamp, og sen vet vi ikke hvert vi skal. Skal vi hjem? Skal vi videre? Så da tror jeg vi må bare bruke det som vi etter har igjen, eller som vi får tag på her.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, er det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord,

0: Studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller.
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
0: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til tirsdag møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
7: Og han skårer igjen for Norge!
6: Vi på plass på stadion.
8: Nei, jeg tror jeg bare skal ta med oss selvtilliten og bygge videre på det.
6: Fra midnatt lader vi opp til kampstart kl. 2 og sender hele kampen direkte på P4.
9: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

Og for nye lyttere så kan vi gjenta at den norske landslagsspilleren Leo Skiri Østergaard i dag på dagens pressekonferanse kunne bekrefte at hans forlovede og har Aurora Eidman har blitt foreldre for første gang, og vi gratulerer nok en gang. Og midt oppe i EM-euforien så har faktisk kampprogrammet for den kommende Premier League-sesongen dukket opp, og fotballekspert Lars Kjernås for Viaplay, han har bitt seg merke i spesielt en ting med åpningsrunden. Hva det er, det får du vite etter

0: Og i går altså, så kom kampprogrammet for den kommende Premier League-sesongen 2026-2027-sesongen, som det nå heter. Tida går, og gjengen i Viaplay Premier League-podcasten, de satt seg ned og tok en prat om det som venter, og ekspert Lars Kjernås trekker frem dette etter å ha sett oppsettet for den første runden.
1: Det første jeg ser, og som jeg veldig glad for, jo at vi får en åpningshelg med fire ulike dager, og hvor du faktisk kan se 7 av 10 kamper direkte. Det betyr at du får ordentlig god tid til å sitte og suge inn de inntrykkene, hvordan ser de nye opprykkene ut, hvordan ser de antatte topplagene ut, og så videre, og så videre. Så det synes jeg ordentlig, ordentlig deilig.
0: Ja, og første kamp regjerende seriemester Arsenal mot det nyopprykkede Coventry City. Spilles fredag 21. august. Du følger alt fra Premier League på Viaplay.

0: Og vi tar turen tilbake til Greensboro. Ida Gjellerud, fortsatt på plass i den norske campen. Du har vært på pressekonferanse der vi fikk nyheter fra landslagsstopper Leo Skiri Østigård nå akkurat.
1: Ja, og det var skikkelig glad nyheter. Leo Skiri Østigård, han har nettopp blitt pappa. Det var etterlengta for han. Han har ventet veldig på den fødselen her, og var ganske, han var litt berørt etter åpningskampen mot Irak, for da sa han at nå vet jeg at vi har to dager fri. Det hadde vært nice om den ungen kunne komme nå, så at jeg vet at alt er bra og at alt er i orden. Og han og forloveden Aurora Eidmann har fått en liten gutt i går. Leo er jo her i Greensboro, så han har jo ikke fått med seg fødselen på noe annet vis enn på FaceTime, rett og slett. Han har fulgt den over mobilen, men har fortalt her at han har fått sett alt sammen. Det står bra til med guttene. Han var veldig letta og stolt og sa hva kvinner kan få til, altså. Så det var en veldig fornøyd midtstopper vi hadde her, og han hadde jo også en nydelig heading i åpningskampen mot Irak. Nå er fødselen har vært, ungen er ute, gutten har kommet. Så nå er det bare velstand for Leo Skiri Østigård.
0: Ja, det er fantastisk. Det er jo, vi forventer jo at de skal levere under press og sånn, men de er jo bare mennesker, disse fotballspillerne her også, midt oppi alt.
1: Det er akkurat det, og jeg måtte spørre litt hvor mye det hadde å si for han og egentlig prestasjonen hans nå inn mot Senegal-kampen, at han endelig hadde fått en sønn, og han sier jo det selv at det var deilig å få vite det nå, og kunne senke skuldrene og slippe å bekymre seg for en fødsel som kunne være rett rundt hjørnet. Så blir det da spennende å se hvordan de stiller på Senegal-kampen. Det er jo også litt spenning i hvorvidt Leo Skiri Østigård bør starte. Han ble jo satt på i andre omgang i åpningskampen. Leverte veldig godt, så det er flere eksperter som mener at han bør være i uttaket fra start. Vi får se. Ståle Solbakken er i gang med å svare på spørsmål. Han også her inne, så det kan hende han kan gi oss litt mer klarhet i det.
0: Ja, du får følge med på hva Ståle sier. Takk skal du ha, Ida Gjellerud fra Greensboro i USA, våre VM-reporter.
2: Sport og musikk presenteres av US Open Golf på
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig! Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Her ute finner du roen.
9: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare vinn.
8: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
10: Nett med eget nett.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pack småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
14: Nei.
10: Nei, ikke jeg.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: er P4 med Jonas Bernstein.
1: Og etter nyhetene klokken 18 er det Ingjerd Dale som tar deg med videre inn i kvelden her på P4. Akkurat nå så er det Synnevo sin tur.

0: Klokka 6, og du får P4-nyhetene av Stine Strander.
1: Og vi starter med at oppkjøringen til Norges neste VM-kamp har blitt litt annerledes for Leo Skiri Øst i går. Han ble nemlig pappa i går, og siden han med landslaget i USA, måtte han følge fødselen digitalt, fortalte han på en presskonferanse nettopp.
2: Det ble på FaceTime og fikk vært med på alt egentlig, så kunne jeg ikke vært mer stolt og glad for å få min første sønn.
1: Og reporter Ida Gjellerud, du i Greensboro, og hvor viktig var dette før kamp nummer to i verdensmesterskapet?
3: Veldig viktig. Det var en så letta Leo Skiri Østergaard som satt på podiet foran oss her nå. Han sa det også selv at nå kan man gå inn i kampen mot Senegal natt til tirsdag med litt mer senka skuldre, for dette her har vært en bekymring for han. Han håpet veldig at den lille gutten skulle komme nå mens de hadde litt fri, og det har altså skjedd med Østergaard tittende på skjerm via FaceTime. Så nå kan oppkjøringa og treninga inn mot kamp nummer to bare starte. Det blir en tøff kamp dette her mot Senegal. De skal ut på treningsfeltet her nå. Hvert øyeblikk så får vi se litt hvordan resten av landslagsformen ser ut.
1: Og neste kamp altså klokken 2 natt til tirsdag. USA hevder skipstrafikken flyter greit gjennom Hormuzstredet og at 55 handelsskip har seilet igjen i dag. Det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet kort tid etter at iranske myndigheter sa at de stenger stredet fordi de mener både Israel og USA har brutt våpenhvilen. P4s korrespondent i Midtøsten Roger Hertz tror hverken USA eller Iran ønsker at konflikten trappes opp igjen.
4: Vi er nok et stykke unna nok en militær opptrapping. Vi har jo sett at hverken USA eller Iran ønsker en ny runde med krig. Men Iran har helt klart også sett hvilket pressmiddel Hormuzstredet utgjør. Verdensøkonomien er avhengig av Hormuzstredet, ettersom 20% av all olje passerer gjennom dette smale stredet. Det Iran nå prøver på er å begrense Israels handlefrihet. Hizbollah ligger som en iransk trussel i Libanon, til tross for at den libanesiske regjeringen har forbudt deres nærvær. Og Irans mål nå er å få USA til å tvinge Israel til å stanse krigen mot Hizbollah, slik at geriljaen skal kunne bygge seg opp igjen i Libanon.
1: Til tross for urolighetene melder CNN at USAs vicepresident J.D. Vance reiser til Schweiz i dag for å starte fredssamtaler med Iran. Mannen som i går ble dømt til 12 års fengsel for drap etter at han kjørte over moren sin to ganger i Skiptvet i Østfold i fjor og kommer til å anke dommen, opplyser forsvareren hans til VG. 41-åringen var ruset da dette skjedde, og han hevder det var en ulykke, men ble ikke trodd av tingretten. Han mister også retten til å arve moren og har fratatt førekortet for alltid. Det var nyhetene. Nå Inger Dale klar med P4-helgen.

Circle of Life. Elton John som fikk åpne P4-helgen med meg, Inger Dahl, lørdag den 20. juni. Og da passer det å glimre den da, nettopp med Circle of Life for i morgen formiddag. Klokka 10:06. Vet du hva, folkens? Da snur det mot mørkere tider igjen. Så hvis du ute et eller annet sted hvor det lyst, hvor det oppholdsvær og hvor det sånn forholdsvis varmt, bli ute. Det ikke noe vi ser å gå inn, for det kommer snart en tida hvor vi heller vil sitte inne enn ute. Du, vi skal følge litt med på en storkamp som begynner klokka 7, nemlig mellom Nederland og Sverige, og også høre litt med min favorittnederlender, Bernt Hulsker, om hans verste og beste VM-minne. Og så har reporteren vår, Ida, borte i USA, vært og snakket med noen av kokkene på landslaget, altså ikke landslagskokkene, men de som lager mat for fotballlandslaget, og så blir det selvfølgelig masse herlig musikk, så bli med videre. Aller først så skal du få Alex Warren, Carry You Home på P4. Wow.

0: Svenske Roxette med Deluxe. Og hvis du spør en gjennomsnittlig svenske født før 1985 hva hans eller hennes aller beste VM-minne er, altså fotball-VM-minne, så vil jeg tro at det var da Sveriges herrelandslag tok bronse i 1994. Hvis du spør en nederlender, eller i hvert fall halvt nederlender, hva hans eller hennes aller verste og beste VM-minne er, så kan det være at de svarer akkurat sånn som Bernt Hulsker.
1: Kanskje det er Manuel Negrete sitt saksespark i 86-VM på Azeca stadion, det kan det være. Eller så kan det være Maradona sitt mål i samme mesterskap. Skal vi se, mest skuffende kan være når Holland røyk mot Tyskland i 1990-VM i Milano. 98, hvis jeg ikke rekker, er det vanskelig å komme unna. Da satt de på Vestnes Fjordhotell sammen med gode venner og koset meg verre. Så skal vi dra inn Kjetil her da?
2: Men altså, Maradona, hvordan var det for en guttunge å se han i 86-VM?
1: Helt sinnssykt. Det var jo da jeg var i min peak fotball entusiasme og fanatisme og alt det der. Jeg gjorde ikke annet. Det eneste vi hadde å gjøre på Vestnes, det var å spille fotball ute på Løkka og spise grus til kvelds. Det var liksom det det gikk i. Så når vi så Maradona da, jeg vet ikke om det var Arne Scheie eller Knut Theo som kommenterte, helt sinnssykt selvfølgelig, men vi rekta sin scoring høyere.
0: Bernt Hulsker som er halvt romstørling og halvt nederlender altså, og nå klokka 7 så møtes Sverige og Nederland i fotball-VM. Her på P4 så får du Hobastank med The Reason.

0: juni og høysesong for bryllup, og da det jo selvfølgelig mange som tenker på antrekket til bruden. Jeg tenkte jeg skulle komme med en liten do og don'ts med antrekket til brudgommen etter K-pop Demon Hunters, som kommer ganske snart med Golden.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar, åh! Ja. Vi må ut.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: God sommer, dere! Kos dere!
7: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
11: Vi er kort innom en god sommernyhet.
12: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
11: To? En til deg og en til meg?
12: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
13: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
14: Vi skal drikke til fløyta går.
15: P4-helgen med Inger Dahle.

Guns N' Roses, Don't Cry på P4. Du, juni er jo den virkelig store bryllupsmåneden, og jeg tror derfor er mange som sitter og hører på nå som akkurat har hatt bryllupsdag. Og når det da gjelder bryllup, så er det jo veldig lett å fokusere på brudens kjole, kanskje også da hvor mange forlovere man skal ha på hver side, bordplassering, forskjellige typer blomster, og hvor man skal ha det, ikke minst. Og midt oppi dette her så går kanskje brudgommens antrekk litt sånn i glemmeboka. Og jeg skal ikke si at det gjorde det i bryllupet til Kasper Ruud. Han gifta seg her for en 10 dager siden. Det samme gjorde da Mondo Duplantis, som er denne svensk-italienske høydehopperen. For begge har jo da solgt bryllupene sine til British Vogue, altså dette motmagasinet, og der Duplantis gifta seg med sin kjæreste i Côte d'Azur, som er da helt syd i Frankrike, på et slott der ut mot Middelhavet, så var det da Kasper Ruud som gifta seg med sin kjæreste gjennom mange år på Mallorca. Men det begge gutta hadde, det var smoking, men etter at vielsen og alt det formelle var ferdig, så bytta de smokingjakke fra svarte til hvitt. Og for meg da, som har jobbet litt bankett servering, så tenker jeg med en gang at da ser de jo nettopp ut som det, nemlig bankettservitører, og spesielt da når du er i Italia, Spania eller i Sydfrankrike, så kler jo kelnere seg opp på litt sånne finere restauranter, nettopp da med hvite jakker.

Og jeg ville kanskje droppa det, jeg ville kanskje bare kjørt svart smokingjakke hele kvelden, sånn at du ikke da liksom litt ut på slutten der, og en eller annen full onkel blir sett på som en kelner, som da noen insisterer på at skal komme med mer drikke.

0: The Weeknd in your eyes, og ganske snart så begynner VM-kampen mellom Sverige og Nederland. Men heier egentlig dronningen av Nederland og dronningen av Sverige på landet de dronninger av? Hvorfor jeg stiller det spørsmålet skal du få vite etter The Go-Go Dolls med Iris som kommer ganske snart.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
3: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen kan du høre oss her på P4. Det blir gøy både for deg som elsker fotball.
5: Men problemet bare at jeg kunne jo ingen av låtene, så jeg tror jeg på et tidspunkt bare sånn, Norge er bra! Hurra, hurra, hurra!
4: Og for deg som ikke er så interessert i VM.
6: I en bortskjemt drittunge på 24 år så tjener 1 million i minuttet som løper rundt. Jeg har null forståelse for det der.
7: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

Bruce Springsteen, Radio Mover. Og Bruce Springsteen, han jo fra New Jersey, han der fotball-VM-finalen skal spilles den 19. juli. Men før vi kommer dit, så skal det spilles en god del andre kamper også. For eksempel mellom Sverige og Nederland, som begynner nå klokka 7. Men selv om begge landene har kongehus, hvor i hvert fall kongene født i henholdsvis Nederland og Sverige, og helt sikkert da holder med Nederland og Sverige, så kan det jo være at dronning Maxima av Nederland og dronning Silvia av Sverige også har noen andre favoritter i fotball-VM. For visste du det at dronning Maxima av Nederland, hun opprinnelig fra Argentina, og ja, jeg skal ikke si at det bedre odds for at Argentina vinner VM enn at Nederland gjør det, men det kan jo være at hun heier ørlite grann på Messi og gjengen også. Og så har du da dronning Silvia, som halvt tysk og halvt brasiliansk, og det jo to andre gode kandidater da til ja, spillere som kan heve troféet til slutt den 19. juli, enten da om det blir Brasil eller Tyskland som blir verdensmestere. Men jeg vil anta at i kveld, sånn for husfredens skyld, så holder de da med de landene de dronninger for.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Har du sluttet å bruke Deo?
2: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
1: Ja, du kjøper bare Deo på taxfree?
2: Ja, hvor ellers?
1: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
2: Nei.
1: Jo.
3: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, nå, det er sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke er Miriam.
8: Ja?
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

Biscuit med Behind Blue Eyes på P4. Du, hvis det en landslagsspiller i fotball jeg kjempeglad for at det klarte å score mot Irak tidligere i uka, så det Leo Østergaard. For han ble med landslaget til VM i stedet for å være med på fødselen av sine førsteføtte. Og det jo litt greit da, når poden spør deg litt senere i livet at hvor var du enn da jeg ble født, pappa? Da kan man si at jeg satt ikke på benken på landslaget i VM. Jeg skåret faktisk i VM mot Irak, men han fikk jo lov til, eller muligheten til, å være med på fødselen også digitalt. Du skal få høre mer om nettopp det i nyhetene med Stine Strander, som kommer nå etter Life is Life på P4.

0: Du får P4-nyhetene av Stine Strander. Klokka 7.
1: Dronning Sonja sier det helt fantastisk at kronprinsesse Mette Marit har kommet seg gjennom en vellykket lungetransplantasjon. Dronningen sier til Fedrelandsvennen at det fantastisk at det har skjedd så godt på den måten. Onsdag opplyste Slottet at kronprinsessen har fått nye lunger og at alt har gått bra så langt. Foreldreparet fra Bergensområdet som denne uken ble pågrepet og siktet for vold mot eget barn ble i dag varetektsfengslet i 4 uker. Politiet har ikke gått ut med hverken kjønn eller alder på barnet eller om det har blitt skadet. Faren nekter straffskyld, melder Bergens Tidende, mens det ikke kjent hvordan moren stiller seg til siktelsen. Norge må gjøre mer for å hindre spredningen av det pågående Ebola-utbruddet i Kongo, det mener utenlandssjef i Care Norge Gudrun Bertinussen. Over 900 personer bekreftet smittet, og nesten 250 døde etter utbruddet av viruset. Bertinussen sier myndighetene i landet trenger hjelp.
2: Kongo trenger vår støtte, og at norske myndigheter støtter både FN og de norske organisasjonene som på bakken i å stoppe smittespredningen.
3: For det som spesielt med denne virusvarianten at man kan gå med smitten uten symptomer lengre enn ved andre varianter, og på denne måten sprer den seg også lettere. Nå mener Bertinussen at Norge må hjelpe med å få ut informasjon til befolkningen i Kongo.
2: Og vi trenger også mer materiell, medisiner og helsepersonell på klinikkene, slik at dette kan stoppe før det sprer seg enda mer over grensene.
1: Reporter var Frida Ystebø. I Frankrike stopper de delvis alkoholserveringen under hetebølgen som treffer neste uke, det melder Le Parisien. Det sendt ut rødt farevarsel for store deler av landet, fordi det ventet temperaturer opp i 41 grader, og regjeringen legger ned forbud mot alkoholservering på alle statlige organiserte arrangement. Mens det norske landslaget har startet forberedelsene til neste VM-kamp, har tankene vært i Norge for Leo Skiri Østigård. Han ble pappa i går, og siden han med landslaget i USA, måtte han følge fødselen digitalt, fortalte han på en pressekonferanse i kveld.
4: Det ble på FaceTime, og fikk vært med på alt, egentlig. Så vanskelig å sette ord på, men selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at de fikk vært med så godt som mulig. Skulle aller mest vært der. Men hun, Aurora og jeg har jo snakket mye om det her, og ja, prøvde å løse det på best mulig måte. Og hun skjønte jo veldig godt at jeg hadde veldig lyst til å være med Norge til VM.
1: Det enda ikke avgjort om Østigård spiller fra start i Norge sin neste kamp mot Senegal klokken 2 natt til tirsdag. Akkurat nå det Sverige som spiller i fotball-VM. Kampen mot Nederland har akkurat startet, og det jo da 0-0 foreløpig. Det kan vi ta med at det 102 år siden Sverige slo Nederland sist. P4-nyhetene fikk til Stine Strander. Nå skal vi tilbake til Ingjerd Dale.

Slå hjertet slå. Chris Holsten med Slå hjertet slå på P4, og den 24. og 25. juli så spiller han henholdsvis i Grimstad og i Langesund. En som spiller fotball for Norge natt til mandag, det Erling Braut Haaland, og hvordan han får i seg alle de kaloriene han trenger i løpet av en dag, har vår reporter i USA Ida Gjellerud prøvd å finne litt ut av. Så skal du også få både ABBA og Kent på P4.

0: Dobbelt svensk på P4. Først så var det ABBA og så Kent, men i fotball-VM så er det dobbelt nederlandsk, for etter 18 minutter spilt så leder da Nederland 2-0 over Sverige.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herrejemini. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
9: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
10: E4-helgen med Inger Dahle.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: Whitney Houston og Mariah Carey. Du, det ikke bare fotballspillere, trenere og støtteapparat som med de norske fotballgutta til USA. Det også tre kokker som da har tatt med seg veldig mye god mat hjemmefra, men som også, har jeg forstått, reporter Ida Gjellerud, skjemmer bort journalister også mellom slagene med vafler blant annet.
1: Ja, du, nå koser vi oss altså så mye. Jeg elsker vafler. Vi har fått med bestemorost, hør. Det så sprø vafler. Disse kokkene jo helt nydelige. Og jeg som trodde at landslagsspillerne selv kanskje ikke spiste så mye sånn vafler og søtsaker og sånn. Jo da, det gjør de i kokkene.

0: Hun har fortalt om hvordan en matdag ser ut, at det blir mye sånn brownies, boller, vafler noen ganger når du skal få kose seg litt ekstra, særlig etter kamp. Før kamp så er det viktig å fylle opp lagrene ordentlig. Det har også med seg masse fisk. Det selvfølgelig mye sunnvarer her også. Det har vært gøy å høre fra kokkene hva som egentlig blir servert det norske landslaget. Vi pratet med kokk Aron Espeland og Christian Karlsson som fortsatt står og steiker vafler til oss i pressen. Dere har vafler her i dag. Hva på en måte det norskeste dere har servert av andre ting?
1: Godt spørsmål. Vi har lagd fiskegrateng. Vi har lagd kjøttkake med tyttebær. Det synes jeg de var litt løye her. Hva skal du ha tyttebær til liksom, kjøttbolle i brunt? Ja, det heter kjøttkake liksom. Så det har vi jo gjort. Så vi prøver å ta det litt hjem.
0: Skjønte jeg det var tacofredag her også med ordentlig norsk taco.
1: Ja, stemmer det. Så vi har laget to varianter da. Vi er jo med hos tacokrydder og sånn. Jeg har jo prøvd å lage tacokrydder på botten av, men det smaker jo ikke likt. Det
0: er
1: jo...
0: Dere har med Old El Paso fra matbutikken også?
1: Ja, så å si. Så da ble det god stemning. Se her, nå skjer det ting.
0: På kampdag skjønte jeg også det var viktig med mye karbohydrater, load opp. Hva får de før Senegal-kampen?
1: Det er et godt spørsmål. Neida, det er jo mye pasta og lange karbohydrater og sånn. Vi tar jo blant annet med oss norsk fisk til hvert eneste hotell vi reiser til. Så, sånn at det skal bli mest mulig likt hverdagen vi har her.

0: med fun, og noen kvelder er det kjempegøy å være fra Nederland, helt eller halvt, for akkurat nå så er det Nederland som leder over Sverige 2-0, og det var Brian Broby, som også da spiller i Sunderland til hverdags, som skåret begge målene, og så må vi jo innrømme da at siden de leder 2-0 over Sverige, så er det jo litt gøy å være norsk i kveld også. Bill Medley og Jennifer Warnes får du ganske snart på P4.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
9: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
8: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
10: Dere?
11: Ja?
10: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
11: Ja!
12: Ja!
13: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.

Bill Medley og Jennifer Warnes I had the time of my life. Og det det nok veldig mange som har borte på tribunene i USA nå under fotball-VM. Men jeg tror det først og fremst tilreisende som kanskje synes det utrolig stas å dra på kamp. Og ikke minst være med på denne festen i sentrum av byene hvor kampene spilles, både før og etter kampen. For selv om USA en idrettsnasjon, så det liksom amerikansk fotball, ishockey, basket, baseball, ikke minst golf, som de store tingene, så jeg vet blant annet at David Beckham driver og drar med seg en del superkjentiser på kampene til England, for eksempel Tom Cruise. Men så har jeg også sett flere kjente amerikanere, som for eksempel Matthew McConaughey, som da oppfordrer folk til å komme seg ut av stuene sine, ned i sentrum i byene der hvor det spilles fotballkamper, nettopp for å da være med på gleden og livet det rundt både på tribunene og ikke minst da før og etter kampene. For i USA så det visst nok, har jeg hørt på en podcast, typisk barn som driver med fotball, fordi at det en ganske billig og enkel idrett, så det en del sånne soccer moms rundt omkring nå som synes det kjempestas at idretten deres i ferd med å bli kjempestor, for den fortjener virkelig all den oppmerksomheten den får nå, og det jo flere og flere som mener at til tross for Infantino så det fotball-VM som da kanskje klarer å forene verden på en helt annen måte enn nettopp forente nasjoner har prøvd i mange, mange år allerede.

0: Og mens de aller fleste av oss storkoser oss med fotball-VM og gleder oss over at sommeren så vidt er i gang, så vet jeg at det er en del som da ikke kan vente på at september kommer fort nok. Spesielt da 12. september, for da skal Celine Dion etter planen stå på scenen i Paris. Hun skal ha en haug med konserter for fansen der borte, og de konsertene ble jo solgt ut på en trent et nanosekund. Katy Perry får du ganske snart på P4 Chain to the Rhythm.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med
4: eget nett. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar bra. Men det passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
11: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
12: Vi skal drikke til fløyta går.
13: P4-helgen med Ingjerd Dale.

Jeg regner med at det nederlandske kongeparet strålende fornøyd over at Nederland leder 2-0 til pause over Sverige. Sverige trodde at de fikk en redusering, men det var offside gitt. Nå blir det nyheter med Stine Strander på P4. Hold up!

0: Klokka 8, og Stine Strander gir deg P4-nyhetene.
1: Dronning Sonja sier det helt fantastisk at kronprinsesse Mette-Marit har kommet seg gjennom en vellykket lungetransplantasjon. Dronningen fikk spørsmål om Mette-Marits helse da hun åpnet en kunstutstilling i Kristiansand i kveld. Onsdag opplyste Sjotta at kronprinsessen har fått nye lunger og at alt har gått bra så langt. Og Sonja sier til Fedrelandsvennen at det fantastisk at det har skjedd så godt på den måten. Foreldreparet fra Bergensområdet som denne uken ble pågrepet og siktet for vold mot eget barn ble i dag varetektsfengslet i 4 uker. Faren nekter straffskyld, melder Bergens Tidende, mens det ikke kjent hvordan moren stiller seg til siktelsen. Politiet har ikke gått ut med hverken kjønn eller alder på barnet, eller om det har blitt skadet. Kongo trenger mer hjelp fra Norge for å stoppe spredningen av det pågående Ebola-utbruddet. Det mener utenlandssjef i Care Norge, Gudrun Bertinussen. Over 900 personer bekreftet smittet, og nesten 250 døde etter utbruddet av viruset.
2: Kongo trenger vår støtte, og at norske myndigheter støtter både FN og de norske organisasjonene som på bakken i å stoppe smittespredningen.
3: For det som spesielt med denne virusvarianten at man kan gå med smitten uten symptomer lengre enn ved andre varianter, og på denne måten sprer den seg også lettere. Nå mener Bertinussen at Norge må hjelpe med å få ut informasjon til befolkningen i Kongo.
2: Og vi trenger også mer materiell, medisiner og helsepersonell på klinikkene, sånn at dette kan stoppe før det sprer seg enda mer over grensene.
1: Reporter var Frida Ystebø. Og så til fotball-VM. Planen klar for hvilket lag Norge stiller med i sin neste kamp, det sier landslagstrener Ståle Solbakken. Og akkurat nå alle de norske spillerne friske og skadefrie. Norge vant jo åpningskampen mot Irak 4-1. Nå det Senegal som venter, og de et annet type lag, sier Solbakken.
4: Fysisk sterkt lag. Irak nok like godt organisert som det Senegal men Senegal har jo flere spillere som har individuell kvalitet og som har spillet på den største scenen alle, stort sett. Og de vant til å vinne. Og så må vi forholde oss til det. Men samtidig så må vi også være oss selv. Vi har vært tru mot det laget her og den spillestilen vi har i lang, lang tid og hatt ok resultater med det, så selv om vi møter et annet type lag nå, så må vi fortsette å gjøre det vi skal gjøre for at vi skal være best mulig.
1: Kampen mot Senegal spilles 2 natt til tirsdag. Akkurat nå det tungt for Sverige i deres andre VM-kamp. Nederland trengte bare 6 minutter før de skåret sitt første mål mot Sverige, og de doblet ledelsen, og ved pause stillingen 2-0. Sverige vant jo sin åpningskamp da de slo Tunisia 5-1, men det over 100 år siden Sverige slo Nederland sist. Det var nyhetene. Nå fortsetter P4-helgen med Ingjerd Dale.

Robin, Call Your Girlfriend, og hun skal ut på turné nå og kommer også til Norge for å spille da i Oslo. Og jeg har vært så heldig å ha sett henne live på et ganske sånn lite event. Det var et sånn, ja, en sånn bankett og norskspill etter en Spellemannprisutdeling for kanskje 15 år siden, hvor hun da var DJ'er sammen med Karpe. Det låter jo utrolig bra, men allerede da så begynte jeg å bli såpass voksen at jeg syntes det ble litt for bråkete, så jeg sto i stedet for i rommet ved siden av, sammen med noen plattselskapfolk ved Skalldyrbuffeten, for vi sto nemlig og spiste friterte reker og friterte blåskjell. Vi hørte nå i hvert fall Robin i rommet ved siden av. Du hører på Fyrhelgen, jeg heter Inger Dahl, og her blir det Europe med The Final Countdown.

0: Anastasia på P4. Det blir ganske snart både Morgenbollen og Modern Talking.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
0: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
0: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til tirsdag møter Norge Senegal I vår andre VM-kamp.
5: Holland skårer igjen for Norge!
4: Vi på plass på stadion.
6: Nei, jeg tror bare skal ta med oss selvtilliten og bygge videre på det.
4: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka to og sender hele kampen direkte på P4.
0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Og hvis det var et landslag som skulle hatt den og blitt sunget på tribunen, så måtte jo det være i Tyskland, for dette her er jo tysk pop på sitt aller beste i gåseøynene. Du, de som produserer musikken til fotball-VM, altså de som lager musikken som spilles på stadionene, de skikkelig bra folk, for de har skjønt dette her med å velge kjente låter som da linket opp til landet som, eller i hvert fall et av landene som ute på banen, og det ikke bare på sosiale medier, du kan se at det god stemning. Jeg har jo flere kollegaer som både har vært der borte og som der borte, og de sier at det helt rått. Og et av de store øyeblikkene som jeg tror kommer til å gå inn i historien som en sånn singalong fantastisk øyeblikk, det etter at England har slått Kroatia 4-2, og så spiller de da Oasis med Wonderwall. Oasis er jo fra Manchester, det jo erkebrittiske, tenker man jo, og så står da hele det engelske landslaget og synger med, altså fra Harry Kane og til Jude Bellingham og alle videre utover. Og så i ettertid da, så har jo da selvfølgelig Noel og Liam Gallagher blitt spurt om hva de tenker om at det engelske landslaget synger til låta deres, og om de da blir ekstra stolte, og da var det vel Noel Gallagher som svarte at I don't support England, I'm Irish, fordi at begge foreldrene hans eller deres irske, så han har også irsk pass, så samme søren kunne være med dette engelske landslaget. Her skal du forresten få Wonderwall med nettopp Oasis på P4.

0: på P4, og det er ikke akkurat hu hei i Sverige denne midtsommerhelgen, for Nederland leder nå 4-1 over Sverige, og det spilt i 73 minutter.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
4: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
6: Ja, hallo.
7: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Nå vil jeg kikke litt på bilen din.
6: Ja, ser det greit ut?
7: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om. Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
6: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
7: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
6: Ok.
7: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
6: Hva?
8: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time. Bestill time.

0: Dette P4.
1: Lyden av Norge.
2: Kommer Wolfe løpende inn fra mål. Det mål, det mål, det mål. Norge skårer, og selvfølgelig det Erling Braut Haaland for Norge.
3: Vi hadde ikke hjertet i halsen, vi bare rodde.
4: Rodde og håpte på det beste.

0: Og 3-1 til Norge.
1: Det var kjempegøy. Det så stas at det Norge endelig fikk I VM. Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
0: Og så kommer Thorstvedt, og så ballen I mål. Det mål igjen for Norge. Det Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt etter slutspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, ja, jeg tror på finalen, altså.
3: Petra Markluden, Händerna mot himlen, en liten fotball-VM-edition, som vi kaller det på musikkspråket. Men det jo en stund siden Norge har vært I VM, og da har det vært greit å kanskje heie på andre lag. Jeg vet at veldig mange heier på England, for eksempel. Selv så har jeg heid på Vesttyskland I mange år, nå heter det vel Tyskland, og sånn skal sies. Men vet du hvilket lag luksusfellens Hallgeir Kvadsheim har heia på? Det skulle du snart få vite, og det litt uventet, for å si det på den måten.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
5: Dere?
6: Ja?
5: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
6: ja?
7: Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver «Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
10: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
11: Iskald Pepsi Max I sommer! Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Dette P4.
13: Lyden av Norge.

0: Hallo med Maniac på P4. Du, Hallgeir Kvadsheim fra Luksusfellen, han ikke bare opptatt av renter og nedbetalingsavtaler og inkassokrav. Han også veldig opptatt av fotball, og favorittlaget hans, Aston Villa, ble jo Europa League-mestere nå etter at de slo Freiburg. Men når det gjelder landslag, så har Hallgeir i mange år holdt med et helt annet lag enn det norske.
1: Vet du hva? Jeg holdt jo med i mange, mange år Italia. Mer enn Norge. Så jeg vokste opp med en sterkere passion for Italia av en eller annen grunn. For jeg hadde aldri vært i Italia. Jeg kom fra en bondegård på Jæren. Men jeg likevel var ekstremt emosjonelt knyttet til italienske landslaget. Så de VM-ene hvor de gjorde det best, jeg tror det var... Ja, nå roter jeg litt med årstall, altså, men det var jo når de vant, så var det jo...
2: 82 og 2006.
1: Ikke sant. Og, nydelig. Jeg holdt på å si 82, men jeg tørte ikke. Men det var jo helt fantastisk. Og den rekka der med Maldini og Paolo Rossi. Og, nei, det var vanvittig. Og så tror jeg de tappte 3-2 mot Brasil. Og da har jeg aldri vært så forbannet på min bror som noen gang, hverken før eller etter. For han terget meg både før, under og etter den kampen. Og det, Jon, det var dårlig gjort.
0: Hallgeir Kvadsheim, som jeg da traff under Viaplay sin høstlansering, og hvis du lurte, så blir det en ny runde til med Luksusfellen til høsten, så får vi da bare håpe at ingen av de som borte i USA nå og blåser av for mye penger der, som havner i nettopp den fella. Maria Mena, All This Time på P4. You're self-destructive, little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, you're gonna

5 ekstra minutter i kampen mellom Nederland og Sverige, uten at jeg tror det hjelper Sverige noe særlig. Det nemlig Nederland som leder 5-1, og så får du slutresultatet i nyhetene hos Stine nå ganske snart.

0: Klokka 9, og du får P4-nyhetene av Stine Strander.
1: Russland har planlagt et nytt og massivt angrep mot Ukraina, og flyalarmen går i hovedstaden Kyiv i kveld, advarer president Volodymyr Zelensky i en videotale. Og han ber innbyggerne ta vare på seg selv. I løpet av dagen i dag har Russland sendt rundt 200 droner mot Ukraina, og flere har blitt drept i dag. USA og Iran er uenige om Hormuz-stredet er åpent eller ikke. Iran sa i ettermiddag at de stenger stredet fordi Israel og USA har brutt våpenhvilen, men amerikanske myndigheter sier det ikke er bevis for at Iran har gjennomført disse truslene. Men BBC melder i kveld at flere skip som seilet gjennom stredet i dag plutselig stoppet eller snudde. Norge må bidra mer så ikke Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg videre, det mener utenlandssjef i Care Norge, Gudrun Bertinussen. Over 900 personer er bekreftet smittet, og nesten 250 er døde.
2: Kongo trenger vår støtte, og at norske myndigheter støtter både FN og de norske organisasjonene som er på bakken i å stoppe smittespredningen.
3: For det som er spesielt med denne virusvarianten er at man kan gå med smitten uten symptomer lengre enn ved andre varianter, og på denne måten sprer den seg også lettere. Nå mener Bertinussen at Norge må hjelpe med å få ut informasjon til befolkningen i Kongo.
2: Og vi trenger også mer materiell, medisiner og helsepersonell på klinikkene, slik at dette kan stoppe før det sprer seg enda mer over grensene.
1: Reporter var Frida Ystebø. Politiet rykket ut til et masseslagsmål i Lillestrøm i kveld, og de fikk også melding om at det ble truet med kniv, men det er usikkert om den ble brukt. Flere personer har blitt sjekket ut av ambulansepersonell fordi de er blodige og forslåtte. Så til fotball-VM. Alle de norske spillerne er friske og skadefrie, og planen er klar for hvilket lag Norge stiller med i sin neste kamp, det sier landslagstrener Ståle Solbakken. Norge vant jo åpningskampen mot Irak 4-1. Nå er det Senegal som venter, og de er et annet type lag, sier Solbakken.
4: Fysisk sterkt lag. Irak er nok like godt organisert som det Senegal er, men Senegal har jo flere spillere som har individuell kvalitet og som man spiller på den største scenen alle, stort sett. Og de er vant til å vinne. Og så må vi forholde oss til det, men samtidig så må vi også være oss selv. Vi har vært tru mot det laget her og den spillestilen vi har i lang, lang tid og hatt ok resultater med det, så selv om vi møter et annet type lag nå, så må vi fortsette å gjøre det vi skal gjøre for at vi skal være best mulig.
1: Kampen mot Senegal spilles klokken 2 natt til tirsdag. Og det ble en vond kveld for Sverige i fotball-VM. Nederland vant 5-1. Svenske aviser skrev underveis at Sverige blir helt overkjørt, at det er blytungt og en skrekkkamp. Og det var litt av en kalddusj for Sverige, som jo vant åpningskampen mot Tunisia 5-1. Det var nyhetene. Nå er Inger Dale klar med mer musikk.

Alessandra med Queen of Kings på P4. Du, Ståle Solbakken, landslagstrener i fotball, han har en innmari god kompis som er vikarierende landslagstrener i ishockey, nemlig Petter Thoresen. Og Petter Thoresen, han klarte jo det helt utrolige å komme hjem med et lag som hadde vært sin bronsemedalje rundt halsen da de hadde vært i Schweiz og spilt VM. Så da jeg møtte Petter Thoresen her for et par dager siden, så stilte han nettopp det spørsmålet, hvilke råd han ville gi til Ståle Solbakken om både det å liksom, hygge seg over at man da har vunnet 4-1, men også det å omstille til Senegal-kampen. Du skal få høre fra Petter Thoresen om 10 minutter på P4.

0: No Doubt med It's My Life på P4. Du, selv om de norske fotballgutta vant sin aller første VM-kamp på 28 år med 4-1, så har det vært litt sånn der kritikk med at de var ikke så gode de skulle de 20 første minuttene, og kanskje var ikke Martin Ødegaard så god som han skulle heller. En annen landslagstrener som denne våren har hatt stor suksess med hockeylandslaget, nemlig Petter Thoresen, han ikke helt enig i det. Han mente at gutta gjorde jobben sin mot Irak, og spent på hva de kommer til å gjøre under forberedelsen mot Senegal. Petter Thoresen får høre fra etter Cyndi Lauper på P4.
1: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal drikke til fløyta går.
3: Har du sluttet å bruke deo?
4: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
3: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
4: Ja, hvor ellers?
3: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
4: Nei.
3: Jo.
5: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
8: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
9: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
10: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Det 4 helgen med Inger Dahle.

0: John Legend, All of Me på P4. Du, en av de aller største overraskelsene hva gjelder idrettsprestasjoner denne våren her, eller i hvert fall i forhold til hockey gjennom tidene, det var da det norske ishockeylandslaget slo både Sverige og Kanada og tok hjem da en bronse fra AVM I ishockey. Og selv om hockey-VM arrangeres hvert år på samme måte som håndball-VM, og gutta der har litt mer VM-erfaring, så betyr ikke det nødvendigvis at de har hatt så innmari stor VM-suksess, men I år altså så klarte de å ta hjem en bronsemedalje. Jeg møtte landslagstrenere Petter Thoresen for et par dager siden, og så hørte jeg om hva han tenkte om at de norske fotballgutta nå hadde startet VM med en seier, og hvordan han tenkte at veien videre I turneringen var.
1: Nei, så det var jo det første VM-et til disse gutta ever. Det vel ingen av dem som har vært med I noen VM før, for det 28 år siden, som jeg skjønte. Så dem må jo bare nyte at de vant første kamp, for det var en viktig kamp, kanskje utgangspunktet svakest lag I gruppa. Nå må de nyte den seieren, for det marte dem I senk, så selv om det så litt rufset ut de første 20 minutter, så hadde de selvtillit og hadde sin plan, og han som skal score målet, han skårte noen mål, så da ble det ro I rekkene. Men også må de nå begynne å bygge seg opp og forberede seg til neste kamp, som blir en another cup of tea.
0: Ja, for da skal de møte de som Afrikamestre, I hvert fall I utgangspunktet Senegal. Hvordan går man inn og bygger opp gutta igjen da?
1: Nei, det jeg sikker på at Ståle og teamet hans viser en del video, for de var faktisk bedre enn Frankrike. Den sa

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: er godt I gang med festivalsommeren 2026, men hvis du skal dra på festival I utlandet, så kan det hende at det blir litt kjipere enn det for eksempel på Idyll eller over Oslo den helgen her. Og hvorfor? For å vite etter Pink, som kommer om 3 minutter.
1: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter. En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
3: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi 2 nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull

0: Full solkremer på 50% rabatt. Boots apotek. Bedre hud hele livet.
1: Dere?
2: Ja.
1: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
2: Ja! Ja!
3: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på barnas bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
5: Hei, det Ellen og Kjetil her, og I morgen kan du høre oss her på P4. Det blir gøy både for deg som elsker fotball.
6: Men problemet bare at jeg kunne jo ingen av låtene, så jeg tror jeg på et tidspunkt bare sånn, Norge bra! Hurra, hurra, hurra!
5: Og for deg som ikke så interessert I VM.
7: I en bortskjemt drittunge på 24 år, så tjener en million I minuttet, som løper rundt. Jeg har null forståelse for det der.
8: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 I morgen tidlig på P4.

What About Us med Pink på P4. Du, den norske festivalsommeren godt I gang, og jeg sier ikke at man ikke kan ha det morsomt uten alkohol, men det jo noe eget ved å stå med et sånt plastglass I ene hånda, og så står man da og jubler til musikken med den andre, treffer gode venner og hygger seg da på festival. Og jeg har vel til gode å høre at det en festival I Norge som har blitt rammet av en hetebølge. Det vel stort sett tvert imot. Det hagl og regn og blast som I en viss grad da kan ødelegge en festival. Men I Sydfrankrike og I Mellom-Europa nå så det faktisk så varmt at myndighetene I Paris har nå nekta ølsalget på alle disse gatefestivalene som foregår da I Paris I juni, altså utendørs ølsalg. Og det rett og slett fordi at det så varmt at hvis folk da blir ja, såpass sløve at de sovner I sola etter å ha tatt seg litt for mange øl, så kan det rett og slett være livsfarlig. Det som jeg kom til å tenke på da jeg var I Paris for 2 år siden, da var det gudskjelov ikke en hetebølge der, det hvor effektivt det med store, svære trær langs disse avenyene, sånn som for eksempel Champs-Élysées, for det blir jo mye svalere å være på et sånt sted enn for eksempel da på en diger, brosteins eller betongbelagt plass. Så det kan jo kanskje være noe for byutviklerne også fremover, og ikke bare tenke at vi skal bruke mest mulig plass på glass og betong, men rett og slett sette av en god del plass også til trær, for de gjør det mye enklere å leve da I storbyer når det kommer en og annen hetebølge.

0: Dette er P4.
1: Det når du kjører bil og diverse.
2: Man blir liksom i godt humør av det.
3: Musikk som gjør deg glad.
4: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: En av de aller største mannlige artistene for øyeblikket, Benson Boone med In The Stars. Og da kan det jo passe fint da, å sette over til en av de aller største kvinnelige artistene for øyeblikket, og kanskje en av de aller største kvinnelige artistene gjennom tidene. Du skal få Taylor Swift og Madonna ganske snart.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand, i møte med ekstremvær, i møte med livet.
5: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Vi skal drikke til fløyta går.
1: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
7: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
1: Og en brand i dag.
7: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesen på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
9: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
8: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.

Taylor Swift med Opalite på P4. Og husk da, folkens, at i morgen så sommersolverv. Altså i 10:30 i morgen formiddag så går det mot mørkere tider igjen. Så hvis du har muligheten til å være ute så lenge som mulig denne lysefine natta, så gjør nå endelig det. Selv så skal jeg ta og dra hjemover, og kanskje jeg ser at det fortsatt en del lys ute. Sette meg ut på balkongen, se ut over Oslo og bare nyte denne kvelden før da går mot vinter og jul igjen. Frem mot nyhetene så skal du få Madonna med Frozen. Jeg heter Inger Dahle, takk så mye for å følge denne lørdagen. Ha det!

0: blir det P4-nyhetene med Stine Strander. Klokka 10.
1: Donald Trump truer i kveld med at USA kan innføre tollavgift i Hormuzstredet. Avgiften kan innføres om det ikke blir noen avtale mellom USA og Iran innen 60 dager slik planen er. Og Trump sier dette i så fall skal dekke utgiftene USA har for å være sikkerhetsnettet til land i Midtøsten. Østlandet kan få hetebølge til uka. I Norge regnes det som hetebølge om det er minst 5 dager med 27 grader eller mer, og det kan skje i Oslo-området, Østfold, Akershus og Vestfold fra midten av neste uke, opplyser Meteorologisk institutt til VG. En mann i slutten av tenårene er siktet for å ha satt fyr på en leilighet i Larvik i går. Han er varetektsfengslet i 4 uker, skriver NRK. Politiet mener det gjentagelsesfare. Ingen ble skadet i brannen. Kveldens VM-kamp ble et mareritt for Sverige, og de ble ydmyket, melder Svenska Aftonbladet etter at Nederland vant hele 5-1. Og svenske medier har ikke lenger tro på at de kan ta seg videre i mesterskapet gjennom å bli nummer 1 eller 2 i gruppa, men at det fremdeles er mulig å ta seg videre som nummer 3. Og Norge forbereder seg fremdeles på sin andre VM-kamp, og landslagstrener Ståle Solbakken sier det er et sterkt lag vi møter i Senegal.
2: Senegal har jo flere spillere som har individuell kvalitet, og som man spiller på den største scenen alle, stort sett. Og de er vant til å vinne. Og så må vi forholde oss til det, men samtidig så må vi også være oss selv. Vi har vært tru mot det laget her og den spillestilen vi har i lang, lang tid og hatt ok resultater med det, så selv om vi møter et annet type lag nå, så må vi fortsette å gjøre det vi skal gjøre for at vi skal være best mulig.
1: Kampen den 2 natt til tirsdag. Nå 22 startet kampen mellom Tyskland og Elfenbenskysten, og stillingen den 0-0. Det flere nyheter om en time. Nå blir det mer musikk.

0: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
1: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
5: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
4: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
1: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Hallo?
8: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
7: Ja, hvordan ser du?
8: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
7: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
8: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
7: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
8: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
7: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
8: Ses
7: du
8: helt her?
7: Nei, men
9: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
1: Dette lyden av Norge.
9: P4.

0: gratis parkering og inngang.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
2: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
5: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
5: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
8: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
7: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager. Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Klokken 23, her P4 Nyhetene. Norge får også en liten smak av hetebølgen som herjer i Sør-Europa. Neste uke kan spesielt Oslo-området, Østfold, Akershus og Vestfold få sol over 25 grader, opplyser Meteorologisk institutt til VG. Men de sier vi skal være glade for at det ikke nærmer seg heten andre land får med langt opp på 30-tallet. Hvis det ikke blir noen avtale mellom USA og Iran innen 60 dager slik planen er, da kan USA innføre tollavgift i Hormuzstredet. Det skriver president Donald Trump i kveld. Trump sier dette i så fall skal dekke utgiftene USA har for å være sikkerhetsnettet til land i Midtøsten. Her hjemme ønsker politiet å komme i kontakt med vitner etter at en syklist ble funnet hardt skadet i Drøbak i kveld. De tror det er snakk om en singelulykke, men vil gjerne komme i kontakt med folk som kan ha sett mannen i 60-årene kort tid før ulykken skjedde. Hvis prins Sverre Magnus skal representere kongehuset på fast basis, bør han få betalt, sier nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen til Dagbladet. Prinsen har vært på flere offentlige oppdrag for kongehuset det siste året, fordi familien har vært rammet av mye sykdom. Tålesen synes ikke prinsen har tatt nok oppdrag til å få betalt ennå, men om det blir mye av dette, må han få kompensasjon. Kveldens VM-kamp ble et mareritt for Sverige, og de ble ydmyket, melder Svenska Aftonbladet etter at Nederland vant hele 5-1. Og svenske medier har ikke lenger tro på at Sverige kan ta seg videre i mesterskapet gjennom å bli nummer 1 eller 2 i gruppa, men at det fremdeles er mulig å ta seg videre som nummer 3. I kveldens siste kamp i fotball-VM leder Elfenbenskysten 1-0 over Tyskland ved pause. Begge lagene vant sine åpningskamper. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
1: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
0: Dagbladet, først med siste nytt.
2: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143 312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Lyden av Norge.
0: P4.

0: Ja!
1: Ja!
2: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
3: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Vi er kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
6: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
6: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
12: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til tirsdag møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
13: Holde han skåder igjen for Norge!
12: Vi er på plass på stadion.
14: Nei, jeg tror bare skal ta med selvtilliten med å bygge videre på det.
12: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka to og sender hele kampen direkte på P4.
15: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Ja, hallo.
2: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Nå vil jeg kikke litt på bilen din.
1: Ja, ser det greit ut?
2: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
1: Nippelpløs?
2: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er noen klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt der.
1: Å, såpass, ja. Er det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
2: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
1: Ok.
2: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
1: Hva?
3: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. USAs vicepresident er nå på vei til Schweiz, der han skal møte Iran for å forhandle om en fredsavtale. Og J.D. Vance sier ifølge CNN at han håper på fremgang i forhandlingene om Irans atomprogram og våpenhvilen i Libanon. Men han planlegger bare å bli en eller to dager. Rett før Vance reiste skrev Donald Trump at USA vurderer å innføre tollavgift i Hormuzstredet om ikke Iran godtar en avtale innen 60 dager. En mann i 60-årene er innlagt på sykehus etter at han ble utsatt for vold på Jungstorget i Oslo lørdag ettermiddag. Politiet tror det ble brukt et kamerastativ. De har pågrepet en person, men vil gjerne komme i kontakt med vitner. Det var mange personer på stedet, så politiet tror flere har sett det som skjedde. Hvis prins Sverre Magnus skal representere kongehuset på fast basis, bør han få betalt, sier Nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen til Dagbladet. Prinsen har vært på flere offentlige oppdrag for kongehuset det siste året, fordi familien har vært rammet av mye sykdom. Tålesen synes ikke prinsen har tatt nok oppdrag til å få betalt ennå, men om det blir mye av dette, mener hun han må få kompensasjon. Sverige gikk på sitt største VM-tap på 76 år da Nederland vant 5-1 lørdag kveld. Sveriges keeper sier til SVT at det var tungt. Svenskene hadde store forventninger til landslaget etter at de vant åpningskampen mot Tunisia 5-1. I svenske medier kaller de Nederland-kampen for et mareritt. I lørdagens siste kamp i fotball-VM tok Elfenbenskysten ledelsen, men Tyskland klarte å utligne etter 68 minutter og 4 minutter på overtid, skåret de på nytt og vant 2-1. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsess.
3: Har du sluttet å bruke deo?
4: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
3: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
4: Ja, hvor ellers?
3: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
4: Nei.
3: Jo.
5: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
11: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
10: Dagbladet, først med siste nytt.
12: Dette Lyden
13: av Norge.
12: P3.

0: 4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til tirsdag møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
1: Holland skårer igjen for Norge!
0: Vi på plass på stadion.
2: Nei, jeg tror jeg bare skal ta med selvtilliten med å bygge videre på det.
0: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka 2 og sender hele kampen direkte på P4.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: Dette P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opptenkt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er superstemning, alltid.
7: Musikk som

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, BH-sand, alt har smelta.
0: Og en brann i dag.
1: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Dere?
5: Ja?
4: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
5: Ja!
6: Ja!
7: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
10: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
9: Også til dobbeltdyne?
10: Ja, det også. Hos Prinsesse.
11: P4. Det er like best. Jeg er faktisk konkurranse enn dere har.
12: Også at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
13: Lyden av Norge.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hallo, det var Elion.
2: Det er Herman Borrelia fra Mattilsynet som ringer.
1: Ja.
2: Du ser ut til å bo relativt nær jernbanelinjen mellom Snartemo og Jyland.
1: Ja.
2: Det har altså oppstått en sprekk i en jernbanevogn, en konteiner. Den har fraktet da en del reptiler til Norge.
1: Nei, svarte faen, altså.
2: Unnskyld?
1: Herregud, hva du sier for noe?
2: Ja, altså, da er det jo at vi må advare om en risiko for reptiler inn på din eiendom.
1: Herregud, altså.
2: Ja, har du sett noen reptiler ute på...
1: Nei, nei.
2: Det er da snakk om klapperslanger primært, og så er det også noen mindre alligatorer. Og de søker jo da i retning av vann.
1: Herregud.
2: Ja.
1: Jeg bor jo rett med el.
2: Er du hjemme nå?
1: Nei, jeg på jobb.
2: Kan du påta deg å varsle familie og naboer om dette?
1: Ja, det skal jeg gjøre. Naboer, ja. Har dere antall på de, eller?
2: Bare at det er mange.
1: Herregud.
2: Det er mange. Plutselig er det lov med reptiler i Norge, ikke sant? Alle skal ha det. En hel jernbanevogn, og sannsynligvis har alt veltet ut på tomten hos deg.
1: Vet du hva? Jeg går ikke hjem. Hvis det er en konteiner og fullt av slanger, så har ramlet av den.
2: Men sørg for at folk er litt forsiktige med å bruke toalett og sånne ting. For det er jo en viss fare for at det kan komme plutselig sånn alligator-glefs som en torpedo opp.
1: Av toalettet. Herregud. Ja, det har jeg hørt om.
2: Ja, du har lest om det.
1: Ja.
2: Det er noen sånne lyder som du kan øve litt på, som skremmer da særlig slanger, at de har jo ikke ører, men det er liksom litt sånn smellende lyder som du kan lage med munnen.
1: Nei, vet du, jeg kommer ikke til å gå opp der.
2: Hvis du øver på å si rakakakakakakakakak.
1: Jeg kan ikke si lyder som tilkaller reptiler.
2: Nei, det er for å skremme dem vekk, for jeg hører at du sier det.
1: Rakakakakak.
2: Litt høyere er du snill.
1: Rakakakakak.
2: Ja, sånn må du gjøre det. Da vil du muligens se, hvis det er slange for eksempel, at de forsvinner.
1: Men jeg reiser ikke opp dit.
2: Og så er det jo alligatorer har en tendens da til å snike seg under ullteppet, oppi senger og under dyner.

0: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
1: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
0: Å, den var det også, ja.
1: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
0: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
2: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.

0: P4. Så bare slå
1: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
4: P4.
6: P4.
7: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.